0: とかそれから天候がね不安定で、昨日の朝は私がちょうど出かける時はもう大雨だが途中から降ってきて激しかったんですよね。その時にもやっぱり中学中の、高校生を見かけたんですが、今ね高校生カバンにたくさん可愛いマスコットをいっぱいつけてる子が多くて、
1: はい、
0: で、まあ、女の子だったんですけれどもびしょ濡れでしたね。あ、そのマスコット、そうキーホルダーが、
1: 人形なんですか、人形キーホルダー、
0: まあ、人形ですね、人形が多いかな、動物系のものとか、
1: うん、
0: まあ、あの走らせているのでしっかりは見えないんですけれども、よく見かける女子高生なんですけれども、10個以上はね本当にカバンにつけてて、でもうびしょびしょに濡れてましたけれども、今朝また同じ高校生とすれ違ったんですが、しっかりね今日は雨も降ってないので乾いてたんですけど、昨日なんかこれしっかりみんな乾燥されたのかなというふうに思ってたんですけれどもね
1: どうしてるんでしょうね、そういったお手入れ、
0: 本当そうですね。ということで今日は今もねスタジオの窓から見える外の風景、雲は広がっておりますけれども雨は落ちてないというちょっとこうね落ち着いた朝になってるんですが、それでももう不安定な、お天気、もう全国でということですから、まあ、今週に入ってまたね能登の方でも8月の終わりに大雨が来た、白衣ですとかそういったところも、また今週雨にやられてなかなかこう復旧作業がね進まなかったり、まだ冠水状態のところもあるということですから、本当にね大変な思いされている方いらっしゃるんだなというふうに改めて感じました。まあ、そんな中、秋の味覚の便りも届いてきております。昨日です底引き網漁のね、解禁になったものが、解禁されたものがこう店頭に並んだというニュースがね今朝も出ておりましたけれども、私は残念ながらまだいただいてはいないんですが、今年初物は2割ほどね安いというようなそういう情報が入っていますから、お買い得、うん、まあ底引き網というとこちらだと甘エビとかねメンギスとかカレーとか、
1: はい、
0: お好きですか。
1: 何でも好きです、
0: はい、どうです、失礼します。美味しいですよね、
1: 特にエビです ね、
0: 県外の方も北陸のね甘エビとっても喜ぶ方多くて、
1: うん、
0: ね、でも甘エビという名前があって本当に甘いんですよ ね、 ね、お刺身でも美味しいし炊いても美味しいし、うん、それから、カレーなんかも煮付けにしても美味しいし、私ね料理はねちょっと得意じゃないんですけど、
1: はい、
0: お酒とみりんとお水か、
1: うん、
0: すっごく簡単な配分だったので、それを守ってると意外と美味しいと言われることが多くて、それだけはなんかちょっとこう自信がある
1: んです。なんかね簡単で美味しいっていうのは
0: 一番いいですよね、
1: 一番いいですね、
0: はい、さあそして秋メロンなどのね、初出荷も始まった、金沢さんの出荷も始まったということで、どんどんと秋の味覚の情報も届いていますので、こういったものが美味しくそして嬉しく、いただけるようなそんな日がね早く皆さんに来るといいなというふうに思います。さて、今日の番組なんですが、前半は映画の情報など、そして後半は国際高等専門学校名誉教授でライフウェルネスパートナーの滝野武弘先生にお越しいただくことになっています。9月4日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今朝の1曲目セレクトしていただいたのが、
1: はい、
0: まあ、ミッキーマウスなどに関する曲なんですけれども、今日はディズニーシーが開園した日だったんですね、
1: はい、
0: 2001年平成13年の今日9月4日そうでしたか。
1: もうねなんかいつまで経ってもこうまあさまざまね中のアトラクション入れ替わったりとかしてるので、なんかこういつまで経ってもそんなにこう古い感じがしないというのが印象なんですけれども、
0: 石倉さんはディズニーシー体験されたことありますか、行ったことありますか。
1: 1回だけ、シーについては1回だけですかね。
0: 私も1回だけなんですよ、
1: はい、
0: 話
1: 題に挙げてよかったんですよね
0: それもよく覚えているのが台風だ、もう直撃した時だったんですよ、はい、それで
1: ディズニーシーが大荒れみたいな状況に、
0: ね、そうなんですよ。そのねディズニーランドの中にシルクドソレイユというね、そういう、まあ、エンターテインメントが来て、それを見に行って一緒にこうディズニーランド、それからディズニー

日を楽しもうと計画していたんですが、台風が来てね、それでもうアトラクションも全て、中止になってしまったという、はい、そういう思い出があります。ということで今日はディズニーシーが、開園した日、2001年9月4日ということで選んでいただきました。お送りしましょう。ピアノジャックでミッキーマウスマーチ&星に願いを。

0: 時刻は9時10分です。さて、まあ、オープニングで、秋の味覚の話、
1: はい、
0: ちょっとしましたけれども、
1: はい、
0: 私そういえば今週かがしずくをね、いただいたんですよ。

0: 出た方だったんですけども、そこにちょっとこう終わりにデザートとして一切れ出していただいたんですけども、いやそれがクラスキー。そしてその香水というとね、本当に人気の美味しい、もうみずみずしさと、それからなんかこういわゆる香水のような素敵な香りがするような美味しい梨なんですが、それを掛け合わせたものということなんですが、本当にねそれぞれの梨のいいところをこう受け継いで、ジューシーでだけれども酸味が少なくって、甘さはもちろんあるんだけれども後に引かない、
1: すっきりとした甘さ、
0: そうなんです、上品な甘さで、でもシャリ、そしてシャキシャキ感も残ってて、っていうことなんですね。もう贅沢にいただきましたよ。美味しかったです。
1: あら、いいですね。私ね、かがし酒はまだ一度も多分いただいたことないんじゃないかなと思うんですけどね。
0: 嬉しかったですね。
1: 一度ちょっといただいてみたい、今年の秋は。
0: 本当ですね。
1: はい。
0: 私はね、やっぱり日頃の行いがいいからかな、なんかこういただきましたね。
1: はい、日頃の行い人が悪いみたいな言い方よくなくないですか。でもね、いや私もちゃんと多分、はい、日頃の行いいいのでそのうち当たるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: はい、さあ、そして、まあ、気象に関することいろいろな情報もね入ってきてますけれども、どうでしょうか。
1: はい、番組の冒頭でも話題になりました、先週ですね、8月の27日から降り続いた石川県そして富山県の豪雨なんですけれども、防災科学技術研究所の分析で、この2県に降った雨、この地域で100年に一度よりも頻度が低いという分析が出されました。
0: うん、ってことはまあ100年
1: よく10年に一度とかね、100年に一度など、
0: ね、最近ね、
1: 最近よくありますけれども、は
0: い、
1: それよりも低い稀な雨だという分析なんですね。でこの防災科学技術研究所では、降った雨、大雨が地域にとってどれほど多く危険度が高いのか、雨量、雨の量以外のデータで伝えるために、過去のレーダーによる解析データなどからどのくらいの頻度で起こりうる雨なのかというものを6段階で表現していまして、それによりますと今回のこの石川県富山県の雨、先月8月27日午後5時までの24時間雨量で、6段階のうち最も起きにくいことを示す100年に一度よりも頻度が低い稀な雨になっていたということなんです。で時系列別の分析でも、27日の未明頃から昼頃にかけて強い雨が断続的に降り続いて、その後も雨が止まずに、積算雨量が高まっていたことが分かったということなんですね。
0: まあ確かにね、
1: 本
0: 当にね、まあ、今も北陸だけじゃないですし、その後もね、東北だったり、九州だったりってありますけれども、なかなか起こりうることではないし、本当に起こってほしくないですよね。
1: まあこういったいわゆる異常気象だとかっていうのは、こう日本のみならず世界中に、はい、広がっていまして、はい、もう一つ気象に関する話題、読売新聞ニュースから、世界気象機関は3日南米ペルー沖などの 海面水温が高くなるエルニーニョ現象が来年2月まで続くという見通しを示しました。今年の年末に発達のピークを迎える見通しで、世界的な猛暑や洪水、干ばつなど異常気象の発生リスクが高まると警告しています。世界保健機関のサウロ事務局長は声明で、このエルニーニョ現象について世界中の地域社会や経済に大きな打撃を与える可能性があり、さらに発達すれば影響は増大するだろうと指摘しました。その上で、これまでとは異なるレベルの準備や対応が求められる、一刻の猶予も許されないと危機感を示していました。世界気象機関に関しては今年7月にエルニーニョ現象の発生を発表しました。2023年から24年にかけてもこのエルニーニョ現象が発生して、2024年の世界の平均気温が観測史上最高となった要因の一つとされています。読売新聞ニュースからでした。
0: いや、もうそれこそ洪水や干ばつも含めて、もうこう考えると、もう世界中がね、いろんなこう 気象、あの

0: ね異常気象で、どうしたらいいのかというのは本当に何とも言えませんけれども、やっぱりこういろんなね 海水温が上昇していたり、それからもう気温が上昇していたりということで、やっぱり変わってきてるのは怖いですよね。
1: まあね、記憶に新しいところで言いますと、フランスの、まあ、ヨーロッパ熱波、
0: そうですね、5月、8月、はい、
1: ね、日本周辺でも、ね、台風8月に、ね、大量発生ということもありましたので、まあ、そういったところ異常気象、ね、熱波干ばつといったこともありましたけれども、
0: あらゆるものに対応ね、やっぱりそれこそ気をつけていかなければいけないなっていうことですよね。
1: はい、
0: では、石川県内のお天気お伝えしていきます。加賀地方今日のお天気です。今日は東の風、今日は東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで明け方までは雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。雨の確率ですが、このあと午後6時にかけて加賀地方 20%、 午後6時以降深夜0時にかけては 10% の見込みです。今日は降水確率低めでしょう。日中の予想最高気温、金沢では27度が見込まれています。続いて能登地方の今日のお天気、今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りでしょう。能登地方の降水確率、このあと正午まで 20%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温も27度でしょう。続いて9月5日土曜日のお天気です。明日加賀地方は東の風、日中やや強く曇りで、昼前からは時々晴れるでしょう。降水確率、明日の降水確率、午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時にかけては 10%、 午後6時以降深夜0時にかけて 0% の見込みです。日中の予想最高気温、明日金沢は29度が見込まれています。続いて能登地方の明日の天気です。明日は北東の風が日中やや強く曇りで、昼前からは時々晴れてくるでしょう。能登地方の明日の降水確率、加賀と同じで午前中は 20%、 正午から午後6時にかけて 10%、 午後6時以降深夜0時にかけて 0% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温、今日と同じで明日も27度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、今日は雨が降りやすいでしょう。その後も雲が広がり、7日月曜日から10日木曜日にかけては雨が降る見込みです。最高気温は平年並みか平年より高いでしょう。6日日曜日、曇りの予報、降水確率 40%、 7日月曜日から10日木曜日にかけては曇り一時雨の予報となっています。降水確率は 50% でしょう。そして向こう1週間の気温見てみますと、予想最低気温23度から24度台、予想最高気温は29度から31度台となりそうです。石川県加賀地方、今日のお天気は曇りで、明け方までは雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日は曇りの予報となっています。以上、天気予報でした。
2: 交通情報です。
1: 変わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時21分に今なったところです。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の一般道の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市内福久東交差点付近、野々市市に向かう方面300メートルの渋滞です。その先、金沢市内小布町交差点付近、野々市市方面に700メートルの渋滞です。そして白山市内 総合運動公園口

0: で交差点付近、江ノ見市に向かう方面200メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市金沢駅前中央交差点付近、金沢駅に向かう方面 1.1 キロメートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道では事故が発生しています。新潟県から富山県にかけて上り舞原方面、親不知インターチェンジと旭インターチェンジの間で事故が発生しています。なお、この事故に伴う渋滞などは発生していません。現在、北陸道上り舞原方面、石川県内金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。金沢東第二インターチェンジ入り口から福井舞原方面、高速道路北陸道に乗ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線、石川県内七尾線です。七尾線では8月26日から降り続いた大雨に伴って、今日も金沢駅博井駅間で始発から折り返し運転を行っています。なお、今日金沢駅発午後5時11分普通列車七尾行き、金沢駅午後7時55分発普通列車七尾行き、この列車高松駅から七尾駅間で運転を取りやめます。また七尾駅午後4時48分発普通列車金沢駅行き、この列車七尾駅から高松駅間で運転取りやめとなります。続いて富山県内です。氷見線です。氷見線では8月26日から降り続いた雨の影響で、今日も高松駅氷見駅間で始発から終日運転取りやめとなっています。続いて福井県内、越美北線九頭竜線です。越美北線では8月29日から降り続いた雨の影響で、福井駅九頭竜湖駅間始発から終日運転取りやめとなっています。北陸エリア各線の情報でした。次に北陸新幹線の情報です。午前9時23分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時25分を回っています。さて、続いての曲なんですけれども、今日、9月4日ビヨンセの誕生日なんですね。1981年生まれということですか、はい、
0: 45歳
1: ということなんですね、はい。そしてこの誕生日に合わせて、2006年の9月の、やっぱり誕生日、25歳の誕生日にリリースされたアルバムの、スペシャルバージョンですか、
0: はい、
1: それが発表されるということで、
0: うん。
1: そして、そのビヨンセに関することでいうと、世界各地で、スペシャルな、イベントが行われるんですが、日本でも9月の8日に東京内の某所で何か行われるという、そういうニュースも入ってましたよ。一夜限りの
0: 大スターになるともう誕生日も世界規模ですね
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: ということで、お送りしましょう。ビヨンセでブレイクマイソウル。Take off the clothes.

0: 特に素晴らしい傑作映画を選んで1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。今日9月4日から9月17日までの2週上映、許されざる者、1992年の作品になります。アメリカ西部劇です。監督はクリント・イーストウッド監督、そして出演にもクリント・イーストウッド、それからジーン・ハックマン、モーガン・フリーマン、リチャード・ハリス、そしてこの作品はアカデミー賞の作品賞、それから監督賞、助演男優賞、すごいなど、まあ、4部門を受賞した西部劇の傑作ということなんですね。まあ、ここにエピソードがあるんですけれども、まあ、それまで多くの批評家から監督も手掛けるただのアクションスターと見なされていたクリント・イーストウッド、まあ、この作品以降真の巨匠へと格上げされたというふうに書いてあります。まあね、あのクリント・イーストウッドさんも俳優そして監督としてね、今素晴らしい作品たくさん出されているんですけれども、2025年のイーストウッドさんの公式 X から、自身が好きな作品トップ10というのが初めて公表されているんだそうです。それによるとこの許されざる者、それからアウトロー、ミリオンダラーベイビー、そしてミスティックリバー、硫黄島からの手紙、
1: あ、はい、
0: など、10作品がね上がっていて、まあ、順不同で並べられているんですが、一番最初にこの許されざる者が挙げられているということですから、やっぱり彼自身の愛着の深さが伺えるんじゃないかというふうに考えていますね。
1: あのクリント・イーストウッドが、ね、あの監督も務めているんですけれども、うん、はい、この映画の脚本は、この映画が制作される10年以上前からすでに買い取っていたんですけれども、この10年という期間を置いたのは、うん、クリント・イーストウッドはもちろん主演も務めていますので、うん、この主演する際に自分の年齢とこの物語上の主人公の年齢が同じになるのを待っていたとされているんだそうです。
0: はい、
1: うん、ただわずか制作期間39日間、
0: そうなんですか、
1: 10年待って39日で撮って、
0: そしてアカデミー賞4部門、すごいですね。
1: まあ、それだけこう思い入れ、はい、気持ちが入っていた作品なのかなと、
0: はい、本当にそうですね。まあね、その後ね、日本でも、この作品のリメイク版がね、渡辺謙さんの主演で、
1: はい、
0: できて上がっておりますけれども、そして実は同じタイトルで1960年にもね作品があったんですよね。
1: はい、はい、
0: こちらオードリー・ヘップバーンさんとかも出てたんですけども、ちょっとそこを読み返しましたら、この、ま、同じ西部劇なんですが、ロケか何かで、彼女は、落馬してしまって脊椎を損傷したというふうに書かれております。
1: はあ、タイトル自体も、1960年のオードリー・ヘプバーン出演の映画に関しては、はい、The Unforgiven という現代、はい、許されざるもの、はい、で、クリント・イーストウッドが出演した主演した、1992年の許されざるものは、G がついてなくてですね、Unforgiven ということで、現代もほぼ同じ、邦題も同じ、ただ、内容としては別な映画
0: でも西部劇ということですね。
1: まあ、ただね、オードリー・ヘプバーン出演の許されざる者に関してはあんまりこう、ガンマンみたいなね、ところではなくて、どちらかというとこの、ネイティブアメリカンに対するこう人種差別問題に、まあ、焦点を当てたような物語、まあ、対してクリント・イーストウッド版に関しては、はい、ガンマンと、
0: ですね、
1: はい、決闘みたいなね、
0: はい、
1: そんなイメージ、まあ、ガンマンが、まあ、頻繁に登場する、作品となっていますので、まあ、同じタイトルでも、まあ、西部劇ぐらいのつながりでしょうか。
0: でしょうかね、
1: はい、
0: はい、ということで1992年版の許されざる者、今日から9月17日木曜日までの2週上映、イオンシネマ金沢で上映されます。お時間とご確認の上足を運びください。クリント・イーストウッド渾身の西部劇史上の傑作と言われている作品です。さ て、次におかけする曲はその1960年版の、テーマ曲ということで、
1: はい、許されざる者違いでした。
0: ドン・コスタ、許されざる者のテーマ、どうぞ。

0: 時刻は9時40分になりました。スタジオには国際高等専門学校名誉教授でライフウェルネスパートナーでもいらっしゃいます、それからその他のお顔もあります滝本明先生にお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。少し涼しくなりましたねというね、ご挨拶をさせていただきましたけれども、はい、まあ暑すぎていた夏というか、このところは本当にね、
1: 実は私お昼働いてるじゃないですか、
0: はい、
1: タクシー乗ってるでしょ、車内なんですよ。
0: そうですね、車の中
1: そう、でエアコン効いてるんです。
0: そうですね、
1: だ外の暑さが実はあまり実感として休みの日は分かってますけど、仕事中は分かってないんですよ、ただお客さんが乗ってきたら、あ涼しいって必ず一言目、はい、で自分はずっと乗ってるから一応エアコンは緩めにしてるんです、で外が暑いからもっと冷やしましょうかってお聞きすると、いやこれでちょうどいいわって、だから私にとってはちょっとぬるめのエアコンだけど、外から入っていらっしゃるお客様に対しては、すごく涼しく感じるということは、外が相当暑いんだろうなっていうことをその時に分かるんです。
0: 確かにお仕事中車のね、運転だと本当に車内はねそれこそ、冷えてますし、
1: そうなんです、
0: でそこにずっとこうね長い時間いらっしゃると、外のがね、暑さとか、いわゆる酷暑ですとかね、なかなか実感しにくい部分ってありますよね。
1: で、むやみやたらに外には出てはいけないことになってるし、本当は、出て腰伸ばしたりとかしようかなと思うんですけど、あんまりね、ちょっとなんていうか見苦しいというか、外でブラブラしてもあれだし、ずっと中に出ているんです、
0: そういう意味ではね、今年は本当にね、暑いですし、そして全国各地もいろいろな、大雨でもう大きな被害が出ているところもたくさんありますね。その8月の本当に終わりにも、能登、それから加賀の方もそうですけども、石川県それから富山県、豪雨を襲いましたけれども、ちょうどこの時に、
1: そうなんです、
0: 前回お話伺っていた、北信越
1: 学生ハンドボール秋季リーグ戦が、開催予定だったんです、で今年は小松市総合体育館をお借りして、実施の予定で木曜日の夜に会議をして、金土日と3日間、これ大阪で開催される全日本インカレの予選も兼ねてる大会だったんですが、小松市の方もちょうどその時ですね、木曜日警報の3レベル3か4が出てて、体育館が使用中止になったんですよ、
0: 体育館が使用中止、
1: 体育館が中だけど使えないと、いうことになって、で北信越地区ですから、県外から、
0: そうですね、
1: で高速道路も、調べたら、
0: そうですね、止まってたところもありました、
1: 止まってて、富山から、新潟長野から来ますから、福井から、でもうちょっと多分学生たちも宿泊とか予約してたと思うんですけど、早めに、早めって言ってもね、木曜日ですから、中止にしたんですよ、
0: 本当に8月の終わりで、そういったスポーツの大会もそうですし、いろんな夏のイベントなども予定されていたところもたくさんあったんですが、中止に余儀なくされたところ、また延期になったところって、たくさん苦渋の決断だったと思いますね。そうなんですか。そして、そこで中止になったけれども、これって
1: 北信越の大会ね、ということと、もう一つは先ほども言いましたが、全日本学生ハンドボール選手権大会、
0: 全日本
1: インカレの予選を兼ねてますので、
0: そうですね、
1: やっぱり順位を決めて、北信越学連の方から推薦もしないとダメなので、別の日を設定して、やっぱりなかなか体育館をですね、最低2面必要なので、1箇所で予約することは難しくて、ちょっとバラバラになってるんですけど、22日火曜日、
0: 今月、
1: 今月22日火曜日、10月まで、今月いっぱいぐらいに全日本インカレ申し込み期限なので、 で、その日は北国銀行のスポーツセンターと星稜大学の体育館、
0: はい、
1: で翌日23日の水曜日、この日は北国銀行のスポーツセンターと、うん、金沢工業大学の体育館、
0: 金沢工業大学の会場になるんですね、はいはい、
1: そして最終日が26日土曜日、ちょっと飛ぶんですけど、うんうん、26日土曜日に、金沢工業大学の体育館と星稜大学の体育館で3日間、はい、一応新たに実施する予定になってますね、
0: まあ、ちょうどシルバーウィークと呼ばれているところですね。そうですね、そして、はい、まあ、学生の方、まあ、金沢工業大学も学校は、9月24日からオリエンテーションということですからね、はいはい、まあ、ちょっと最後の休みに近いところなんですけれども、
1: はい、
0: そうですか、じゃあね、はい、まあ、全日本インカレの予選を兼ねているというような大切な大会でもありましたので、これはやらずには、は
1: い、そうだ、そうなんです、
0: ダメですからね、はい、ということなんですね、はい、
1: うん、
0: ね、まあ、本当に、仕方ないことだと思いますし、例えばこう1ヶ月伸びた練習も、はい、それから調整も、はい、ね、またそういう時間ができたというふうにこう前向きに、
1: ね、そういうふうに捉えてやっていきたいですね、う
0: ん、本当に、ね、頑張ってほしいと思いますし、
1: それは本当にその考え方はウェルネス、うん、にもつながりますね。
0: なるほど、前向きに、はい、ポジティブに、
1: 前向きにポジティブに、
0: ポジティブシンキングですね、
1: 自分らしく生き生きと楽しく、
0: うん、そうですね。

0: いいですね、はい、ということで、北信越学生ハンドボール秋季リーグ戦3月終わりにもね、はい、によって中止延期になりまして、はい、今月の22日23日そして26日に改めて、はい、まあ、いろいろな会場となりますけれども行われるということです。前にもお話伺いましたけれども、ぜひね、うん、2チーム
1: はい
0: でっていうかね、2個か、
1: 一部ですか
0: 一部ですか、ごめんなさい、間違えました。
1: 東日本大会で
0: 間違えました、
1: はい、取れなかったので。
0: そうでした、
1: はい、
0: そうでした、
1: 残念ながら1チームですけど、男女1チームずつですね、
0: 頑張ってほしいと思います。
1: はい、はい、
0: 本当に記憶が最近ねないんですよね
1: まあお互いに
0: お互いにということです、
1: はいはい、年齢似てるんですかね。
0: 似てますかね。いやでも全然、はい、ほんと余談なんですけど、全然別のことでちょっとたまに頭のね、はい、CT をね撮ってもらう機会があって、
1: はいはいはい、
0: でそれはもともと違うことの診察だったんですけども、はい、まあ撮ってもらって、
1: はい、
0: で先生が一言、まあ年相応の
1: ああそうなんですか、
0: そうですかって言われて、若くもないし衰えしすぎてるもないけども、まあ年相ですねって言われて、これ嬉しいのか悲しいのか分かりませんけれども、
1: やっぱり頭の状態もそういう風になっていくんですね
0: ねえ、まあでも改めて、やっぱりそういった検診じゃないですけれども、うん、そういったものね必要だなっていう風に思いましたね、
1: はい、
0: うん、ということですからね、うん、まあ自分は大丈夫健康だと思っててもやっぱり気をつけながら
1: ね、
0: そして ね、はい、特にはそういった検診などもやっぱり定期的っていうのは必要だなと思いました、
1: はい、
0: 失礼いたしました、はい、今日は、滝本明先生にお越しいただいています。では1曲挟んで後半もお話を伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: 曲はジェイミー・カラム Singing in the Rain。

0: お送りしたのはジェイミー・カラム、Singing in the Rain でした。今日は国際高等専門学校名誉教授でライフウェネスパートナー、そしてタクシー運転手でもいらっしゃいます滝本明宏先生にお越しいただいています。
1: はい、
0: 前半に今年の、北信越学生ハンドボール秋季リーグ戦が今月の22日からで、延期になったというお話を伺いましたけれども、はい、そこには全日本インカレの予選も兼ねているということなんですが、
1: はい、
0: その全日本インカレ今年は大阪であるそうですね。大阪ですね。
1: はい、
0: 11
1: 月の14日、
0: はい、
1: から18日まで、
0: はい、行われるということです。
1: はい、
0: ぜひね。
1: そうですね、
0: KITも
1: 個人的には KIT、うん、
0: はい
1: はい、チーム状態も良さそうなので、
0: うん、
1: はい、男子は、
0: はいはい、去年に続いて、
1: そうですね、
0: 出場してほしいですね。
1: はい
0: はい、
1: はい、ね、個人的にはそうです、
0: うんうん、
1: はい、学連の役員としては、
0: うん、北陸、
1: ね、どのチーム、北信越地区、ね、はい、どのチームも頑張って、
0: うんうん、そしてこうやっぱりこう北信越地区の、ね、はい、レベルの底上げ、
1: そうですね、
0: つながってほしいですよね、
1: はい、と普及とやっぱりチーム数ね、コロナ以来減ってますから、
0: うん、
1: はい、チーム数ももっと増えてほしいですね。
0: はい、そして、その全日本インカレのお話、
1: 私の金沢工業大学の時の監督、ハンドボールの監督してた時の教え子というか、
0: はい、
1: OB が先日大阪から、はい、大阪にも住んでる人がいて、
0: はい、うんうん、
1: はい、会いに来てくれ、
0: で
1: 次はその大阪から2人来たんですけど、
0: はい、
1: 1人はなんか自転車屋さんしてるんです
0: 。
1: 次はその自転車屋さんの大阪だから11月14日に自転車屋さんの前でみんなで集合しましょうという約束をして別れました。
0: 全日本インカレで会いましょう、はい、そして、はい、僕のお店での前で待ち合わせしましょうという、
1: はい、
0: いわゆる教え子
1: なんです
0: ね。まあ、こうやって、先生はね、たくさんの、学生さんたちとこう、ね、はい、関わりを持ってそして、指導されていて、
1: はい、
0: そういった方々が今全国に、
1: そうですね、はい、
0: 嬉しいですし、
1: 嬉しいですね、
0: 楽しみですね、そうやってお会いできる機会もあって、はい
1: は
0: い、
1: そうです、
0: うん、
1: はい、
0: でもね、自転車でおいでとおっしゃらなかったから
1: よ
0: かった
1: ですね。自転車でインカレを見に行きましょう。
0: 違います金沢からではなくて、
1: じゃなくて、
0: ですよね、
1: 自転車屋さんの前で集合してそこの自転車を使ってインカレの会場まで行きましょう。
0: いいですね。どのくらいの距離があるか分かりませんけれどもね。
1: はい、
0: でもね、
1: あのメイン会場は大阪府立体育館、
0: はい、
1: むちゃくちゃ遠いと思います。
0: はい、お天気がいいとね、
1: いいですよ ね、
0: いいですよね、はい、でもやっぱりこう自転車でこう風を切るっていうのは楽しいですしね、
1: はいはい、
0: そうやってそれこそ教えの方々とか交流のある方々と一緒にっていうのもまたいい思い出です ね、
1: はい、最近自転車乗りました？
0: 乗ってないです。そういえば
1: 長いこと乗ってた、何年も乗ってないですよね。
0: うーん、
1: 乗れるんかな。自転車でもね、多分あの子供の頃に乗ってたらもうある身についてるはずで、うん、乗れるはずなんですけど。
0: でもあの、ね、この春からほら交通道路交通法改正のでいろいろとこうルールも変わってますので、だから逆にちょっと分からなくて、
1: うん、
0: まだちゃんと理解ができてなくて、
1: うん、
0: あのそれでこうちょっと乗るのをためらってるっていう方々は何人も聞きました。
1: そうですね、あとね、あの生活道路が30キロ以下になったし、
0: うん、そうですね、今月からね、車の方もね、
1: は
0: いろいろとこうやっぱり改正があってルールも変わってますので、
1: はい、
0: ちゃんとそういうのも把握して、
1: はい、
0: ね、まあ、安全っていうのは第一ですからね。
1: そうですね、
0: 歩行者にとっても、それから車を運転される方にとっても、
1: う
0: ん、そして自転車に乗ってる方にとっても
1: そう
0: ですよね。
1: はい、
0: さあ、そして、いろいろと話題、うん、たくさんおありだと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先生といえばね、ファッションの方も先ほど曲の間にお話伺ってたんですけども、今日のファッションは本当に多国籍チームという感じですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: 今日はね、グリーンかな、モスグリーンをこう、はい、基調にしたような感じで、まずこの、はい、薄い、まあ、ジャケットとかシャツなんですが、
1: はい、
0: まあ、ちょっとこうね、アウターなんですけど、うん、これは
1: 古着です。
0: 古着、
1: はい、先日寒くて、
0: うん、まあ、やっぱちょっと羽織物欲しくなりましたよね。
1: 半袖で行動してたら寒くて、
0: うんうん、
1: 古着屋さんでもうね古着買ったんです、
0: はい、
1: でもたまたまこの形これファティングジャケットって言うんですけど、
0: ファティングジャケット、
1: はい、
0: へ
1: これが古着屋にあったので、
0: はい、
1: ああよかったなと思って。
0: これは日本製？
1: これはアメリカです、ね、
0: アメリカ製
1: ミリタリー
0: です、ね、あミリタリーなんですね、はいはい、そして中がね白い T シャツなんですけども、ちょっとね、はい、その胸元にポイントといいますか、はい、あのデザインがあるんですが、
1: はい、
0: これが
1: これは台湾、
0: 台湾、
1: はい、
0: 台湾の言葉、中国の言葉、
1: ね、
0: なんですかね、
1: なんか書いてある、ね、
0: なんか意味とか読める、美味しい味とかね、読めるものはあるんですけれども、はい、はいはい、そして今日はね、ねチーフですね。
1: そうです
0: ね、首元に
1: バンダナ、
0: バンダ バンダナ
1: これバンダナリングで、バンダナを、
0: はい、ですね、アイロ、まあ、ブルーネイビーの基調にしたバンダナなんですけど、
1: これ実はバンダナじゃないんですよ。
0: ええ
1: これあのタオルじゃなくて、
0: ハンカチーフ、
1: ハンカチですね、
0: ちょっとこう厚めのバンダナですね。富士山がね、はい、あしらわれている、はい、あのちょっとこう海外の方のお土産に喜ばれるような、
1: そういう土産物屋で買ったんですよ。一番安いの500円ぐらいかな、
0: ネイビーのねちょっとね、はい、あの大判のハンカチです、
1: はいはい、
0: で、そこに今富士山の絵があしらわれていて、それに、はいちょっとこうあの留める、
1: はい、
0: まあ、緑なんですが、先ほどおっしゃってた、
1: はい、
0: こう、
1: うん、バンダナリング、
0: バンダナリングというんです、ねね、
1: これはどうしても欲しくて取り寄せたんです。
0: あそうなんですか、
1: はい、買わないレザーで
0: ちょうどね、それもグリーンなので、はい、その先ほどの、ジャケットとね、うん、ぴったりなんですが、
1: 革のやつでちょっと変わろうかなと思って、
0: 変わってみたいと、
1: はい、
0: 変身願望、
1: そうです、
0: はい、そして胸元にはね、そのやっぱり緑の可愛い今日はブローチも、
1: はい、
0: あのそれも眼鏡をかけた女の子でね、
1: はい、
0: これもグリーンが貴重ですから、
1: そうですね、
0: 本当にコーディネートされてますね。
1: コーディネートはコーディネート、
0: はいはい、そしてデニムと、そして足元は
1: これはあのフランス軍がもともと砂漠で履いてたフランスの、
0: うん、
1: まあ、あのハイカットのスニーカーですね。
0: ちょっとお聞きしただけでも、はい、アメリカ、台湾、フランス、もういろんなと各地ですね、
1: はい、
0: もうなんかあの、うん、日本にいながらもいろんなところを旅してるような、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: タクシーと一緒で海外旅行と同じ。
0: これはキューバ、あ、そうそう、それか、そうそう、すいません、
1: キューバ、
0: 腕時計なんですけど、はい、ブルーのね、
1: はい、
0: これはベルト、
1: これは後付けっていうか後で、う
0: ん、ベルトなんですけど、はい、キューバの、
1: もともとキューバで作られた、まあまあ、 あの歴史のある腕時計、はい、今はスイスメイドなんですけど、
0: はい、ちょっとねここ厚みがあって重厚性がありますよ ね、
1: そうですね、
0: 重厚な感じの、
1: はい、
0: 腕時計なんですけれども、うん、
1: キューバの偉い人とかこれつけてたんです、はい、
0: 本当にあの世界各国いろんなところ、
1: そうですね、
0: 楽しいですね、
1: 歴史のあるもの、
0: ね、日本もちゃんと富士山もあるし、
1: そうです、
0: うん、
1: はい、
0: で先生は生粋の日本人と、
1: そうですイタリア人になりたい、
0: なりたい日本人、
1: はい、てかイタリアないですよね、
0: そうですね、改めて、はい、じゃあ気持ちはにイタリア、
1: そうですね、はい、
0: ということですね、うん、さあ、まあ、いろいろとね、あの、これから秋に向けてやっぱりこう、はい、体も動かしやすい時期になりますから、
1: はい、
0: また先生もねそういったあの健康のね、
1: 昨日金沢市の高齢者の健康教室で、
0: はいはい、
1: 太極棒、
0: はい、
1: まあ、螺旋棒とかと言うんです、うんうん、

0: の、講習をしてきました。
1: どうですか、
0: 皆さんもね、喜んで楽しそうにやってました、うんうんうん、
1: この太極棒、螺旋棒はね、もちろんその運動としてもそうなんですが、はい、こちらでもご紹介してますけれども、うん、ちょっとしたね、こう壺のところ、ね、
0: そうなんですよ、
1: 凝りをほぐすみたいな、
0: そうそうそう、それ購入したいっておっしゃられた方がいるんですけど、うんうん、これを使ってちゃんと今日やったことを復習してくださいねって、でその前にこれでマッサージするわって
1: 首とか、はい、それから背中とか、
0: はいはい、気持ちいいんですよ、
1: ふくらはぎとか、ね、はい、気持ちよさそうですから、
0: すごい気持ちいいんです、
1: はい、ということで、はい、螺旋棒を使ったそういった健康教室もされていらっしゃるということですから、はい、本当にお聞きしてるといろいろ充実されて忙しいですね。
0: そうなんですよ ね、うん、ね、でも、うん、儲からないんですよ
1: そのあたりはね、
0: ねえ、なんかうまいこと誰か教えてください、商売に結びついたらいいんですけど、
1: でも聞きしてるともういろんな方との出会い、はい、
0: まあ、そうですね、
1: お客様というのは一瞬かもしれないけれども、はい、そこでこう見たり聞いたりすること、はい、それから、はい、高齢者の方々との、はい、健康教室もそうですし、
0: そうです、いろんな方と出会えますからね、
1: うん、でファッションに関してもいろんなところでね、はい、ってそして、はい、スポーツハンドボールの方でも教える方にお会いしたりっていうから、はい、やっぱりその交流とか人が財産ですよ。
0: 財産ですね、うまいこと言いますね、それを言いたかったんです、
1: はい、またぜひいろんなお話、はい、お聞きしたいと思います。またぜひいらしてください、
0: はい、
1: 今日は国際高等専門学校名誉教授でライフウェルネスパートナー、そして、タクシー運転手でもいらっしゃいます、はい、竹本明弘先生にお越しいただきました。ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。ごきげんよう。
1: では曲いきましょう。メイヤでレインボー。

0: 時刻は間もなく9時8分になるところです。今ちょうどなりました。
1: はい、読売新聞ニュースから話題は一つ。子ども家庭庁の調査で結婚していない若者の3割が将来も結婚するつもりはないと考えていることが分かりました。若者10万人を対象に行った初の大規模アンケート調査で分かったものです。
0: はい、
1: 結婚への障害として経済的な不安を挙げる人が多く、結婚よりも趣味を優先する傾向なども見られたということです。調査は今年5月20日から先月8月の5日までにわたってインターネット上で行われました。15歳から39歳までの男女が対象で、10万人以上から回答が集まりました。このうち有効回答は6万7905人、その中で未婚だという4万3529人に将来結婚したいかと尋ねたところ、結婚するつもりはないという回答が 35.1% を占めました。対していずれは結婚したいと答えたのは 37.5% でほぼ同じ割合でした。一方で2年から3年以内に結婚したいという回答は 10.3%、結婚するつもりはないなどの回答が近いうちに結婚したいという回答を上回ったということになりました。で、結婚のハードルを聞いた設問では、安定した結婚生活を送れる収入への不安が 40% で最多となりました。続いて自由な時間、趣味時間の短縮がハードルといった意見が 34.4% と続いていました。また家事や子育ての分担の偏りを挙げた割合は若いほど高くなって、5歳ごとの年齢区分で見ますと15歳から19歳の女性では 42.5% を占めました。一方で結婚したいと思える人がいないを挙げた割合は年齢が高いほど上昇する傾向が見られました。結婚より優先されるものを選ぶ設問では余暇、趣味を楽しむことを挙げた回答者が半数に上って、全ての年齢区分で若い、最も高い割合を占めたということなんですね。このヒアリング調査も含めて年度内をめどに最終報告書をまとめて結婚や子育ての支援策に生かす方針だということです。
0: まあタイミングっていうのもありますしね。それがね、早い方は早いですし、それからしたくないって言ってても、はい、本当にひょんなもう推薦の例があるかもしれませんし、分かりませんもん
1: ね。何があるか分かりませんからね。
0: 本当そうですよ。
1: はい
0: 、はい、そろそろお別れの時間です。空の様子はですね、まあ、番組がスタートした頃とあまり変わってないですね。雲が広がってますか。
1: 若干明るく、少し雲が薄くなってきた感じはしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 暗くはなってませんね。
1: ただ私は直射日光ない方が涼しいので、直射日光はまあ出なくてもいいかなという感じもするんですが、
0: そうですね、太陽がね、さんさんと降り注いでいると、

0: 気温も27度でしょう。そして明日の加賀地方、曇りで昼前からは時々晴れの予報。能登地方も曇りで昼前から時々晴れの予報。降水確率も低い確率になっています。それではどうぞ楽しい週末、そして元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FM-1 石倉泰樹でした。
0: ではまた来週。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。
4: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで9月に入りまして、9月4日金曜日です。ちょっと涼しいぐらいじゃないですか。
1: そうですね。
0: ねえ、本当に先月までね、本当に暑い暑いって言ってて、もうついね何日か前まで夏日、真夏日、猛暑日みたいな感じだったんですけれども、うん、この石川県でも35度近くね、あの気温が上がってたので、うんうんうん、まだこれ続くのと思っていたら雨が降った途端に、
1: そうですね、
0: うん、涼しくなりましたね、う
1: ん、まあ喜んでもられないですけどね。
0: そうなんですよ、ね、そのね、雨が降ったら涼しくなったって嬉しいことみたいですけれども、その雨が大問題でね、うん、大雨なので、うん、本当先日ね、あの石川県では羽咋の方でね甚大な被害が出まして、うん、そのわずか数日後にね、今度は福井県も大変なことになってという感じなんですけれども、うん、まだちょっと安心できない感じですよね。
1: 台風もね来てますし、そうそう台風シーズンなので、
0: なんかでももうニュース見てると、夏、これからもう毎年夏は大雨に警戒するような季節になってしまいますみたいな怖いことを言ってたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 本当にね、あの、ま、もちろん暑いのも困りますし、水がね少ないのも困りますけど、
1: うん、
0: もうちょっとなんとかならないかなって
1: ちょっとね
0: 思いますよね。
1: 極端なのはねやっぱ困りますよね。暑いのも寒いのも極端なのはやっぱりちょっと、
0: うん。

0: あとね、あの自然災害も本当に恐ろしいし、あの困るんですけど、私ちょっと気になるニュースがありまして、
1: うん、
0: 異例の速さでインフルエンザ流行入り、過去10年間で最速、全国で感染者増加、
1: うん、
0: ということでですね、
1: うん、
0: もう嫌だもう嫌だ怖い
1: 僕インフルエンザかかったことがないので、
0: うん、なんかそのうちあれが来るんじゃないですか、なんか偉いなんか科学系の人たちがいっぱい先生を捕まえに来ますよ人体実験のなんか特殊ななんか抗体があるんじゃないかっていう感じでバイオハザード的な世界に連れ込まれるんですよ
1: ちらほら聞きますけどね、インフルエンザかかったことないっていうのは。
0: あ、本当ですか、うん、特殊な人だと思いますよ。私は、うん、私は多分結構かかる方で、
1: ほう、結構
0: 結構かかる方で人生で多分 4,5 回はかかってますね。
1: 多いか少ないかもちょっと僕には分かんないんですけど、
0: あ、多い方なんじゃない。みんなそんなにかかるんですかね。
1: いや分からない、
0: うん、子供の頃にかかり、ちっちゃい頃にかかり、高校生ぐらいでも1回かかり、で大人になってから若い時にかかり、10年に1回くらいはかかってるイメージですね。10歳未満の時、10代の時、20代の時、30代の時みたいな感じで、そういうかかり方をしています。
1: なるほど、
0: うん、嫌だなと思うんですけど、リバイバル
1: 10年サイクルのリバイバル
0: まあでも年々というか毎回ちょっとずつ楽になってます。薬の効きがもう全然違うイメージです。
1: うん、
0: もう本当にインフルエンザって死ぬほどしんどいみたいなイメージだったんですけど、ここ2回くらいの分はもう薬飲んだ途端に、あー楽みたいな。
1: うん、
0: コロナの方がやっぱり、コロナって特効薬ないじゃないですか。
1: はいはい、
0: インフルエンザって、イナビルとかリレンザとか、あの粉で なんか吸入するタイプのやつが多くて、ここ数年。でそれはもう1回だけでいいんですよ。1日3回とか飲むとかじゃなくて。
1: うん、
0: でもう薬飲んだ途端に私は楽になったので、
1: うん、
0: あ、よかったインフルエンザでって思うんですけど、
1: うん、よくはない
0: ですけど、ね、よくないけどね、ちょっと不便ですけどね、何日間出勤できないとか、うんうん、人に会えないとか、家の中でも隔離しなきゃってなるんですけど、コロナは特効薬もないし、うん、ものすごくだから恐れています。
1: あ、なるほど。
0: うん、まあ、何の感染症でもね、しんどいのでかからないに越したことはないんですけど、
1: うん、
0: 私先月お話ししてた、趣味仲間のお友達で、お子さんまだちっちゃくて、まだ1歳になってないんじゃないかな、1歳になるかならないかぐらいの子なんですけど、
1: うん、
0: 手足口病、
1: あ、はいはい、
0: なってしまってっていうのをそのお母さんかと話をしてて、うん、もうものすごく出たって、もうあらゆるところ、手足って、手足とまあ口の中ぐらいに思ってたら、足ももうお腹ももうすごい出たよっていう話をしてましたね。
1: 大変ですね。手足口病は僕は名前が怖いんで、ちょっと
0: どういうことですか。
1: なんかね、昔からちょっと手足口病って聞くと、手や足に口型の何かが浮かび上がってくるっていうイメージがすごくあって、ものすごく怖いイメージを持って
0: 妖怪じゃないですか
1: 百目みたいな感じ。
0: 百目みたいなね、あの悪魔くんのね、はいはい、あの気になる方は調べてください。あの悪魔くん百目って調べたら出てきます。あれの口バージョンってことですね、はい、なるほど、そんな病気じゃないですよ、
1: うん、
0: はい、でもね、どんな感染症でも、ね、本当にやっぱり感染してる人の近くにいるとうつるリスクは高くなるので、感染してる方とかその身近の方はやっぱりマスクでね、感染を広げないようにっていう努力は必要ですし、
1: うん、
0: あとはもう自分自身のね、やっぱりうがい手洗いも大事かなと思います。ちょっとね、あのまだ秋冬ではないかもしれないですけれども、あのインフルエンザ流行に入ってしまったということなので、ぜひ皆様感染対策お気をつけください。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近でいくことまで、社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は技術の時間を予定してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。

0: その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲メッセージお寄せいただけますのでぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲お届けします。モーガン・ウォーレンでラストナイト。

0: モーガン・ウォーレンでラストナイトでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 9月に入ったんでもう営業はしなくていいかな。
1: いや、いいんじゃないですか、名乗っておいた方が。
0: 金沢大学教員のドクター金之助が、はい、お送りしますけども、今日のテーマはですね、どこを疑おうっていう話をするんですけどね。
1: どこを疑うか、
0: うん、
1: はい、
0: 格式高いと思ってたレストランとかホテルなんかで、
1: うん、
0: ありますよね、格式高いって言われた、格式高いレストラン、格式高いホテルって言われたら、なんか浮かびますよね。でと思ってたホテルとかレストランで、ホールスタッフとかホテリエ、ホテリエってご存知ですか？
1: いや、あんまり聞かないです。
0: あのジェンダーレスの流れでこういう呼び方が浸透中らしいんですよ。
1: ホテルマンだったのがホテリエになったんですか？そうそう、うん、へ、
0: 浸透中らしい、ホテリエ。皆さん覚えておきましょうね、ホテリエ。
1: はい、
0: そのホールスタッフとかホテリエのね、
1: うん、
0: 対応がいまいちだったとしましょう。
1: うん、
0: 例えば、スタッフ、ご飯を食べに行ってスタッフを呼ぶときに、まあ、カッコつけて控えめに手を挙げて呼んだりしますよね。
1: あ、まあ、手を挙げるのはよくありますね。
0: すっと手を挙げたりする、ちょっと見えるか見えないかぐらいの感じでね、うんうん、昔はなんかこう指パッチンをして呼ぶみたいなね、
1: そんな
0: 描写が昭和にはあったんですよ。
1: そうなんですか、うん、そんなんで来ます？
0: へーみたいな、まあまあ来るんでしょうけどね、
1: スタッフの人、
0: うん、へー、まあまあその指パッチンも今する人いないと思います。まあ手を挙げて、だいたいスッと手を挙げて、
1: 手を叩くイメージあります。あれお手伝いさんか、
0: 手を叩く、いいの？こい？
1: いや、パンパンって

0: いや多分しあんまり音とか立てない。
1: あ、まあホテルですね、あれお手伝いさんだと思います、うん、多分なんかヨーロッパかなんかの。
0: お手伝いさんは割とあのチリンチリンとかで読んでるイメージありますけど。
1: あそっか、う
0: ん、まあまあ、 あのスッと手を挙げて読んだりしますよね、うんうん、あの居酒屋じゃないんだから大声ですいませんみたいなこと言わないですよね。あの格式高いっぽいところってなんかこう重い雰囲気に負けてスッとこう。
1: そうですね、まあ、手を挙げるのが多いですかね。
0: ですよね、うん、でそれ読んだとしましょう、うん、読んだところ何食べるもん決まったとかって大きい声で言いながらバタバタ走ってくるみたいなのは、まあ、極端だとしてもですよ、
1: はいはいはい、
0: 極端だとしても、そのスタッフがね、うん、例えばレストランなんかだと制服とかエプロンが乱れてたりとか、あるいは、男性だとスラックス姿なのになぜか靴下がくるぶしだけだったりとかってなったりするとどう思います？
1: 服装は気にならないかもしれないです。そのスラックスにくるぶし丈の靴下とか気にならないかもしれないです。
0: あ、そうですか。あの男性はねそれも ものすごく非常識なことなんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 最近でもいろんなところで、スーツにそれこそホテルとか、まあ、高級車ディーラーとかでもスーツにスニーカーをすごく見ます。
0: 都会ではスーツにスニーカーは通勤の時にそうしましょう。
1: そのスニーカーの中が結構そのくるぶし丈のソックス、うん、これ多分男女問わず結構見ますね。夏なんかはそのパンツの丈がクロップドだったりすることもあるので、うん、あの本当に長いやつじゃなくて、うん、もちろんあのハーフパンツとかいないですけどクロップド丈って結構足首見えたりするんですよね、シュッと、うん、スニーカー全部見えるぐらいのローカットのやつなら、
0: うんうん、
1: なので靴下の形もわかるんですけど、うん、結構いますよ。
0: それは格式高いところじゃないですよね。格式高い車のディーラーってあまり聞いたことがない。
1: あ、そっか、うん、高級とは別か。
0: そう、格式高いホテル、格式です。
1: うーん、うん、
0: 値段が高いとかじゃない、格式高い。
1: あ、じゃあもう私麻痺してるのかな。結構あれも高級なだけかな、結構有名なハイブランドのホテルでお食事をした時に、うん、そこのレストランのスタッフの人たちの爪のネイルがすごかったんですよ。あ、もう今いいんだと思って、もうネイルしてても何でも、うん、私の時って飲食店の人はもう化粧すらも控えめにしなさい、うん、でアクセサリーなんてもう絶対つけてちゃダメ、
0: うん、
1: ネイルなんて言語道断だったんですけど、今そこのホテルのスタッフの人は皆さん割とそういうところはフリーな感じでした。
0: ネイルと髪色とかアクセサリーとか、うん、あとタトゥーとかはそれはもう個人のパーソナリティに属するものっていう判断がどんどん進んでいるので、うん、それは服装とは違います。
1: あ、そっか。でもそれを知って、あ、もう今そんなもんなんだって私は思ったから、もうそれと一緒に多分クロップド、あの何スニーカーとか、うん、その靴下くるぶしが見えるとかも、うん、もう一緒に気にならなくなりました。
0: そうですか、そこは分けた方がいいですね。
1: あ、分かりました、覚えておきます。
0: 絶対に分けた方がいいと思いますけども、まあ、 その気になる、気にならなくなって、じゃあ気になる前にしましょうか、
1: うんうんうん、
0: でそういう風な感じだとね、どう思いますかと。
1: ぎょっとすると思います。 おーってなります。でもそれよりも言葉遣いとかの方が気になるかもしれない。
0: 何食べるもん決まった、
1: そうそうそうそう、ってなります。
0: まあそれでもいいですよね。そうだとね、うんうん、どう思うかって話ですけど、そういう時にね抱くんっていう、まあ、疑問というか疑念というか違和感みたいなものって、
1: うん、
0: 内容がね微妙にして決定的に異なる2つなんですよ。
1: 気になる、何ですか。
0: 絶対2つだと思うんですけど、整理するとね、1つはこのスタッフ大丈夫っていうのが1つ。
1: あ、心配ね、うん、はいはい、
0: と店員を疑問視するもの、これ1つです。店員に対して疑念を抱く、
1: うんうん、
0: その次、実はこの、まあ、レストランにしましょうかね、実はこのレストラン大したことないのかも、それほどでもないのかもっていう、
1: あ、
0: 店に対して抱くもの、これ2つ、
1: はいはいはい、
0: 違いますよね。微妙だけど決定的に違いますよね、
1: うん、
0: でこのどちらになるかっていうのは、例えば店をどのぐらい知ってるかとか、店の伝統とか評判とかによるのかなって思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、まあもちろんね、人も店も問題なのかもしれないですけどね、
1: うんうん、
0: まあ分かんない。まあ抱くのってどっちかじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: で、先週ですよ、愛国心はならず者の最後の逃げ場っていう話をしまして、自民党保守派とされる人たちがね、愛国者のふりをしながら 日本を韓国に隷属させたい統一教会、旧統一教会とよろしくやっていた

0: 少なくともいた、うん、今はわからない、
1: はい、
0: やってるかもしれないですけども、何も説明ないんでっていう話をしたわけです、
1: うん、
0: で、さらに、皇族の意向を無視して皇室典範を改正しましたけど、
1: うん、
0: その改正した自民党が養子案が不評なのを気にしたのか、不敬罪を
1: 養子ですね、養子案っていうのは養子を迎えるの養子ですね、
0: 養子、はいはい、案が不評なのを気にしたのか、不敬罪を作れとまで言い出したっていうふうに話をついたと思うんですけどね、
1: うんうん、
0: その皇室典範の改正と並んで2026年今年の7月の法改正により変わったことがあるんです、皇室周りに。何かっていうと皇族費。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: 皇族費、お給料をね、
1: うんうん、
0: お給料、生活費、わかんないですけど、うん、生活費か、
1: なんか年間いくらかを支給するってもう決まってるんですよね。そう
0: そう、決まってます、
1: うんうん、
0: で、これで変わったのが、
1: うん、
0: 独立の生計を営む女性皇族、内親王とか女王の皇族費が男性皇族と同額に引き上げられるっていう改定が行われた。
1: あ、増えたんですね、
0: うん、倍増なんですけど、男性皇族、うんうん、まあそれ自体は男女平等の観点から言うと僕は全然反対はしない、
1: うん、
0: それ自体はね、うん、普通、
1: 今まで差があったのがなんでかぐらいの話ですからね。そうそう、
0: なんですけども、この改正で変わった、実質的に影響を受けたのがたった一人、たった一人、三笠宮明子です。
1: はいはいはいはい、うん、
0: 肩書きは女王ですけど、
1: うんうん、
0: 僕尊敬してない、皇族尊敬していないので、個人的にこの人尊敬してるとかありますけど、
1: うんうん、
0: 皇族というものは尊敬していないので呼び捨てますけど、
1: 不敬罪
0: ね、一応言っておくと継承をつける方が慣れ慣れしいっていう考え方もあるので、
1: あー、なんとかさん、でもさんつけますかね。結構皆さん雅子様とか美智子様、私はこの間のね愛国心の話でも話出たかなと思うんですけど、私はやっぱり皇族の方々になんとなくやっぱり親しみがあったりとか、うん、でちっちゃい頃からやっぱりねテレビで見てて、
0: うんうん、
1: 天皇陛下とかその何かの行事ごとにね一般さんがとかそういうのも見てましたし、なんとなくやっぱり親しみとか、身近ではないですよ、すごいねやっぱ全然違う世界の方なので、それでもやっぱり親しみみたいなものはね感じてる方私以外にも多いかなと思うんですけど、
0: うん、
1: そうなるとやっぱり呼び捨てにはあんまりしないかなって、美智子様とか雅子様とか佳子様とか、うん、ちゃん、ちっちゃい時はね佳子ちゃんとかってね言ってたりとかもしたかもしれないですけれども、うん、どうなんですかね、様をつけることがもうそれでセットですよね、宮様みたいな感じで、
0: うん、
1: 雅子様、
0: それ様でいいんですか。じゃあ、
1: もう様でも別にいいですよ、様ぐらいいくらでもつけますよ。
0: ただし継承は殿下とか陛下とかです
1: よ。あ、そっか、じゃあ全然私も敬えてないんだ。
0: そうなんですよ、だから中途半端だなって思ってるんですけど、
1: 失礼しました。
0: 僕はだから基本的に政治家もそうですけども、有名人で知り合いじゃない人にはさんも様も何もつけない、
1: うーん、
0: という方針です。
1: はい、わかりました。
0: 統一方針なんですけど、
1: うん、
0: 三笠宮明子だけで、で彼女の皇族費が倍増した、1000万から2000万円年間です、したと。で、まあご存知の方も多いかもしれないですけども、この人って麻生太郎の命なんですよね。
1: え、うん、そうなんですか、
0: うん、
1: へ、
0: 麻生太郎の命なんですよ。
1: ってことは麻生さんのご兄弟のお子さんにあたるってこと、
0: うん、
1: へ、誰が麻生さんの何、
0: 妹だったかな、
1: あ、
0: 妹が皇族に、三笠宮、
1: そっか、そらそうですよね、うん、だって麻生さんのお兄さんとか弟が皇族ってなったら麻生さんも皇族ですもんね。そらそうですよね、 お姉さんか妹さんが嫁いだって話ですよね、うん、あ、なるほどね。
0: でその三笠宮明子だけなんですけども、
1: うんうん、
0: この人がですね、まあ、なかなか問題で、先日ブータンに行ってるんですけどね、
1: 幸せの国、
0: うん、ブータン、
1: うん、
0: ブータンに、伊藤丈一って人を同行させてまして、
1: 誰、
0: 知る人ぞ知る伊藤丈一
1: 誰ですか。
0: 知らない人も全く知らないですけども、現在この伊藤丈一って人は千葉工業大学の学長、
1: あ、じゃあ結構ご年配の方ですか。
0: そこそこ年

0: なんですけど、まあ、その前は、うん、その前の時の方があのテレビとかにたまに出てて、MIT マサチューセッツ工科大学、
1: はいはいはいはい、
0: MIT のメディアラボってとか施設で所長をしてまして、
1: すごい人じゃないですか。
0: その時にイケイケで結構テレビに出たんですね。ご存知の方は千葉玲子とかと一緒に出た、
1: 分からない、
0: うん、人ですけども、うん、でこの人がねどんな人かっていうと、この人も、まあ、有名、知る人ぞ知るですけど、エプスタイン、アラン・エプスタインってご存知ですか。
1: あ、わかります、それはわかります。アメリカで大問題になっている、
0: そうそう、
1: まあ、もう亡くなってますよね。
0: 亡くなってます、
1: 獄中死かなんかしてますよね、
0: なぜかね、
1: そう、
0: 未成年への性的暴行とか、あとは一番ショッキングなのは乳児を食ってたとかね、っていうので有名な、そういう疑惑で有名な、亡くなってるんで疑惑が晴れていないですけども、
1: もうそうですね。でも本当に大スキャンダル、もアメリカの政財界を巻き込む大スキャンダルが起こってたっていうのは知ってます。トランプ大統領もね、そこで名前が出てきたりして、大変なことになってるっていうのは知っています、知ってるけど、そのエプスタインさんが、
0: エプスタインと仲良しというか、エプスタインの残したファイル、エプスタインファイルと俗に呼ばれてますけども、そこにものすごくたくさん、まあ、メールも含んでものすごくたくさん名前が出てまして、ものすごくたくさん、ものすごくたくさんなんですよ。1万回。
1: あ、それはすごいですね、それはちょっと全然知らない人ですとは言えないぐらいの関係が、
0: そうそう、名前が出てて、でそのエプスタインから資金提供を受けてたという疑惑があり、でその隠蔽工作を行ってたんじゃないかっていう疑義を持たれた後に、自分で MIT のメディアラボの所長を辞めている。で辞めて、日本政府は彼がその MIT のメディアラボの所長、まあ、なかなか、ね、そうそうたる経歴ですけど、
1: そうですよね、
0: っていうのもあるのか、その所長を辞めた2021年から彼を徴用してるんですね、日本政府がね。
1: へー、
0: で、徴用して、それと関係があるかどうかはちょっと分かんないですけども、今やね、未婚皇族女性である三笠宮明子がブータンに行った、ブータンに行ったのは何かというと、ブータンと日本との外交関係樹立40周年なんですけど、らしいんですけど、でそれでブータンの王室から招待を受けて、
1: あ、じゃあ公務だったってことですか。
0: いや、私的訪問だということになってます。
1: あ、そうなんですね。
0: へ、私的訪問ということになってるんですけども、まあまあ皇族ですから、宮なんで、なんで、向こうに行くとレッドカーペットとか敷かれるんですよね。そこ一緒にね歩いてる写真なんかが出たりなんかして。
1: え、誰がですか。秋子さんと
0: 伊藤丈一が。
1: どういうご関係なんですか。なんかその有識者枠みたいな感じで一緒に行ったとか、そういうことですか。
0: 仲がいいみたいですよ。
1: 仲がいいだけで一緒に連れてってレッドカーペット歩いていいんですか。
0: わからない。
1: へ、
0: わからないですけど、っていうような状況なんですよ。でね、これを見て、って思うのが、この三笠宮明子で、まあ、自民党も噛んでますけども、自民党をで招待したブータンを見て、一体どこを疑問視すればいいんだろうと思って。
1: でもブータンに罪はなくないですか。ブータンは多分ご招待した人をちゃんともてなしただけだから、それはレッドカーペットも引きますし。
0: ブータン、木村さん、ブータンについて何かご存知ですか。
1: 幸せの国
0: 以上のことは
1: 以上、
0: で結構ご存知ないですよね。ブータンって幸せの国とか、国民総幸福でしたっけ、GNH、以上ご存知ない方多いですけど、ブータンって皆さんが思っているような姿とは結構違う姿ですよ。
1: やばい国ですか。
0: 例えば日本が低くって問題されている報道の自由度ランキングとか結構低いですよ。だし、ブータンはね、そんなになんか素敵っていうような国ではないように僕は個人的には思ってますけど、あまりなんかちょっと問題発言をすると問題になるのでまあそれぞれの方それぞれお調べになったらいいかな。
1: じゃあそんなになんかのほほんとした国ではないよって話ですか
0: と僕は思いますけど、
1: ちょっと調べてみます。私も幸せの国のイメージがすごくあるので、それ以外は そうだからなんかもう楽園みたいな国だと思ってました。

0: 全然
1: ユートピア
0: 全然
1: 違うんですね、うん、何してる国だろう、調べてみます
0: ぜひ、
1: うんうん、
0: っていうのを見るとね、そのさっきの
1: どっから突っ込めばいいのやらみたいな話になるんですね。そうそうそう、
0: 人なのか店なのか、どこ、ってなろうかなっていう、ひょっとしたら全部かもしれないですけど、というのはね、知ってた方がいいんじゃないかなと思って。
1: 全然知らなかったです。そんなことが起こってたことも知らなかったですし、
0: そう、エプスタインと仲の良かったらしい伊藤錠一が徴用されてるっていうのも結構あれかなって思いますし、その人と仲のいいらしい、三笠宮明子
1: さんも大丈夫って思いますしね、心配になりますしね、
0: っていう状況です。
1: はい、
0: はい、では曲に行きたいと思います。イエローマジックオーケストラでテクノポリス。

0: のポリスでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時47分。外は曇り空ですね。まあ涼しそうな感じはしています、うん、ちょっとね朝晩はね本当に冷えるようになったので羽織物とかでねしっかり気温とか体温調節して、うんうん、寒暖差に負けないようにね過ごしたいですね。季節の変わり目、ね、うん、はい、ということで今日の休み時間ですけれども、病院、美容院、
2: あ
1: ーあーって感じですけれども、あ、病院と美容院ね、ちょっと違うだけで全然違うっていう話なんですけれども、うん、何の話かというと、私事ですが先日親知らずを抜きました。
2: あ、それはそれは、
1: はい、なので今口の中血の味がしてるんですよそう、もうね結構ね、どうですかね、先生は親知らずはありますか？
2: 多分ない、あんま覚えてない
1: です。生えてきてないってことですか？もともとない。抜いた、うん、周りでね、いろんな方のお話を聞くと、私もともとないのよっていう方、全部埋まっててないのよという方で、全部抜いちゃったからないのよという方、結構いろいろいらっしゃるんですけれども、うん、私は全部あって全部埋まってました。でも、上の歯の片方だけが生えてきたんですよ、ニョキニョキニョキっと、
2: うんうんうん、
1: でもまっすぐ生えてきたし、まあ、今んとこ問題なさそうだから様子見しましょうってかかりつけの歯医者さんに言われて、
2: うん、
1: で、あ、分かりましたって言ってちょっと気をつけてたつもりなんですけど、やっぱり一番奥なので、案の定ちゃんと歯磨きがね、歯ブラシ届かずに虫歯になってしまって、
2: うんうん、
1: で痛いってなって、でかかりつけの歯医者さんに、すみません痛くて見てほしいんですけどって、どこですかって言われて、多分親知らずが虫歯になっちゃったんだと思うんですけどって話をして、あ、分かりましたって言って、あ、すいません、でもすごく混んでて2週間後になりますって言われてしまって今痛いってなってそうなんですよ、今すごくね、いい歯医者さん、かかりつけのね、腕のいい歯医者さん、私の周りでも評判が良くて、うん、で家からも近くってすごく通いやすくて長い間通ってたんですけれども、ちょっと心が折れまして
2: まあね、
1: 結構食い下がったんですよ、だいぶ痛いんですけど、もうちょっと早くなりませんかみたいな、
2: うん、
1: で前はね、あ、じゃあちょっとお待たせすると思いますけど、予約取れないですけど、この時間に来てくださいとかって言って、その午前中の診察の終わりのギリギリの時間とか、
2: うんうんうん、
1: そういうなんかちょっと隙間を見て痛いって言ったら入れてくださってたんですけど、2週間後かと思って、うん、ちょっと無理、待てないかもしれないと思って、で、わらにもすがる気持ちでですね近くに新しくオープンした歯医者さんがあったんですよ、うん、その今の、その言ってたかかりつけよりもさらに近く、
2: うん、
1: その元かかりつけでも相当近かったんですけど、うん、それよりもさらに近いところにですね、歯医者さんが、新しいところが去年一昨年ぐらいにオープンしてまして、で、まあ、レビューを見るとすごく評判がよくってですね、
2: うん、
1: で何がいいって思ったかって、親知らずを抜くのがとっても上手っていう、すごいピンポイントなレビューがあってなんとってなって親知らずと思ってお電話したら、あ、ちょっと予約立て込んでるんですけど今日とかどうですかって言ってくださったんですよ、お電話の受付の方が、
2: うん、
1: え、今日いいんですかって言ったら、痛いとおっしゃるのでよかったら今日来てくださいって言ってくださって、お待たせするとは思うんですけどって言って、
2: うん、
1: その日のうちに予約取ってくださって、
2: うん、
1: で
2: 抜いた。
1: あ、でもその日はね、チェックだけしてもらって、あー、うん、虫歯だよって言って、もう抜いちゃおうみたいな、親知らずだし治療しないよって、抜いちゃおうって言われて、うんうんうん、その院長先生がね、その親知らず抜くの上手な院長先生が、うんうん、で、あ、はいって言って、もう抜くみたいな感じで、すごいすごい気軽な感じで私の中で親知らず抜くってすっごい怖い話を今まで聞いてたので、ガリガリされるよとか、口の中工事されてるみたいだよ、ガガガガガってとか、歯茎を切るとか縫うとか、もうそのすごい大手術なイメージだったので、え、 ってなって、今から抜いちゃおうって言われて、へーってなって、え、そんなすぐできる

0: るんですかって言ったら、うんって言われたんですけど、
1: 遅いだからね。
0: そう、でも私の心の準備があまりにもできてなさすぎて、すいません一回帰っていいですか、もう一回予約取って次来ますみたいな、
1: 痛いの
0: そうそう。で改めて日を改めて抜くことになったんです、
1: うん、
0: で本当にいろいろ聞いてたんですけど、怖い話を、
1: うん、
0: 一瞬でした、
1: うん、
0: 1分もかからなかったです。
1: あ、よかったですね。
0: すごかったです。まあ、最初の麻酔がね、私麻酔が痛いっていうのを聞いて、麻酔はね痛いんだよ注射だからねごめんねって言われて、
1: うん、
0: 頑張りますって言って、うん、で麻酔の注射何本か打ってもらって、まだこれ感覚あるみたいな、そのチェックをして、そんなので5分ぐらいかかって、あ、じゃあ抜くよって、あの診察台倒されてからはもう本当にちょっと引っ張るね、もう一回引っ張るね、はい終わりましたみたいな、すごい一瞬でした。で拍子抜けして、でもやっぱり帰ってから麻酔が切れてからはやっぱりズキンズキンして痛みはあって、
1: うんうんうん、
0: もうすぐ痛み止め飲んで、
1: うん、
0: でもう痛くないんですけど、血はやっぱり出続けるんですよね、
1: うんうん、
0: でしばらく血の味が口の中してて、それが嫌だなと思うんですけれども、でも本当に上手な先生で、対応を早くしてくださる先生でよかったな、病院でよかったなと思って、うん、やっぱりね痛い時にね2週間我慢してって言われるとなかなかちょっとくじけますよね。
1: そうですね、それは。
0: しかもその歯医者さんで、その 見ないとわからないですけど、ややこしかったらうちではできなくって、大きな病院、大学病院とか、うんうんうん、そういう歯科のある大きな病院に紹介状を書くことになりますって、その元かかりつけで言われて、うん、ってことは2週間待った上にそこからまた次の病院行って、そこで予約取ってさらに待つのか私と思ったら、なかなかねちょっと大変だなっていう感じで、うん、そうですね、でもまあ新しいね歯医者さんがねとても良いところっぽいので、
1: うん、
0: もうこれからメンテナンスとかもそちらにお願いしようかなって。
1: 乗り換える、
0: 嫌な言い方しますね。そうでね、今日病院美容院の話なんですけど、私大阪出身で石川県に引っ越してきたんですね。で遠距離の引っ越しをすると、病院から一から自分で探さないといけないんですよね、
1: うん、
0: うん、一人暮らしのね経験とかした方とか、今ね高大の子たちもね地方からいっぱい来てて一人暮らししてる子もいるかなと思うんですけれども、地元のかかりつけの病院にね何かあった時に行きますっていうのはできないから、
1: うん、
0: 新しい土地で新しい病院を探す、あと美容院もね今まで行ってたとこに行けないとかってなると、うん、結構ねそれ今いっぱい情報があるからいいけど、でもそれでも情報がありすぎて決めるの難しいとかもあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: なので今回私は近くに良さそうな歯医者さんがオープンしてくれてたからよかったけれども、うん、やっぱり普段から病院の情報、ここ例えば手を怪我したら、私カルタしてますしね、
1: うんうん、
0: 手を怪我したらここの整形外科に行こう、ここは土曜日もやってるとか、ここは何曜日休みとか、ここの先生は優しそうとか、うん、いろんなねそういう情報前もって持っておかないと、いざという時って大変なんだなっていうのを私引っ越してきた時も思ったんですよ、
1: うん、
0: 具合悪くなって、はてどこに行けばってなったので、うんうん、やっぱり病院情報とか病院情報って大切だなと思って、
1: うん、転ばぬ先の杖ですね、
0: はい、そうですね、余裕のある時に、はい、切羽詰まってからだとねちょっと正常な判断できなかったりするので、うん、余裕のある時にこそそういう情報を集めておくのも大事かなと思って、今日はこの病院の話でした。音楽に行きたいと思います。ザードで永遠。

0: ザードで永遠でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 技術の時間です。
0: はい、
1: 今日はですね、スーパーウッド、
0: スーパーウッド、
1: スーパーウッド、
0: スーパーフードはなんとなくわかりますけどね。
1: あのアサイとかそういう
0: やつですね。あ、そうですそうです、はいはい、
1: スーパーウッドです。
0: 木ですか？
1: 木ですね、うんうん、あの2018年にメリーランド大学で作られた技術らしいんですけど、
0: うん、
1: 木材、ウッドなんで木材を鋼鉄よりも強い素材に変えることができるらしい。
0: そんなに？
1: うん、鋼鉄、ただの鉄じゃない、鋼鉄より強い。
0: ほう、
1: うん、
0: どうやって？
1: まあいろいろあるんですけど
0: 全部はしょられた
1: いろいろ
0: え
1: いろいろあるんです、あるんですけど、はい、あの、まあ、鋼鉄より 50% 高い引っ張り強度、ちぎれない、
0: うんうんうん、
1: し、強度対重量比、まあ大体ね、あの重いやつの方が丈夫ですよね、
0: うん、
1: のそのだけども強度対重量比では鋼鉄に対して10倍の性能を有すると。
0: うーん、
1: でまあそれもそうなんですけど、もうすげえって、もうその何でしょう、スペックを聞いただけですごいって思うんですけど、うん、製造過程の炭素排出量がね、
0: うん、
1: あの鋼鉄よりも 90% 少ない。
0: あ、すごい、それはエコー。
1: うん、
0: あ、もうじゃあいろんな素材をそれに変えていけたらいいってことですよね。
1: まあ開発チームは自動車とか航空機とか、まあ鋼鉄が使用されるあらゆる用途に活用できるとしてるらしいんですけど、
0: でも例えば燃えてしまった時とかに、木材だったら鉄とか鋼鉄よりもよく燃えるんじゃないですか。
1: そこもちょっとよくわかんないですけど、うん、まあそういうの特性はあるでしょうね、うん、で飛行機は上空だから、あの温度変化に対してどうなのかとか、そういう問題も多分あるんでしょうけども、
0: 確かに温度とか湿度とかね、
1: うん、まあでもまあ対鋼鉄で考えるとあれですけども、対天然素材、天然木材、
0: うんうん、
1: で見る

0: と、12倍の強度と、10倍の人生しなやか、
1: はいはいはいはい、
0: らしく、でこれはあのアメリカで2025年去年ですね、の商業販売が始まったらしいんですけど、まあ、普及してるかどうかちょっと調べただけでは分かんなかった。
1: あとでもその価格もにもよりますよね。それだけ便利で強い素材でも、鋼鉄の100倍値段しますって言われたら、じゃあやっぱり鋼鉄使っとこうかってなっちゃいそうな気がしますし、ま
0: あ、そこが難しいですよね。あの普及すれば多分価格はこなれてくるだろうしみたいなところもあるんで、
1: はい、
0: うん、でまあ興味のある方はね、あの日本でも取り扱い多分あるんですけど、ただ、
1: うん、
0: ただあの再生木材で似た名前のものがあるんで、
1: あ、なるほど、間違えないように、
0: そうそう、そこは注意してもらいたいなと思います。
1: なるほど、
0: というまあ本当に技術の紹介でした。
1: はい、
0: はい、では曲に行きたいと思います。ビートルズでオブラディオブラダ。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は和装、
1: 和装、
0: はい、ということで、まあね、競技カルタ私してますっていうお話をですね、まあ身近な方とすることがあると、うん、まあ最初の反応はわーすごいねって、

0: 言っていただくんですね、うん、100枚覚えてるんだねって、
1: うんまあ、そこからですよね、
0: そこからですよね、はい、まずね、あでもあそうですね覚えてますって、でもまああれはもう幼稚園児でも覚えるので、で1回覚えたらもう一生使えるので、あの、うん、それだけのことなんですけどって言って、もっと大変なの途中暗記のお話とかをしてね、うん、なかなか皆さんがへーみたいな感じの
1: 聞く音が聞こえる、
0: 聞く音が聞こえるんですけれども、でその話をした次のなんだろう段階がですね、話題としてはですね、着物とか着るのなんですよね、
2: うん、
0: うんうん、皆さん気になるところとしては、
1: まあ、そういう幻想ありますからね、
0: 幻想、まあそうですね、なぜそれが幻想かというとですね、ほぼ着ないからです、うん、ほぼ着ないあの練習はほぼジャージ、大会もおそらくほぼジャージ、うん、9割ジャージです、
1: うん、
0: でじゃああれは何って言われた時に説明するのは、まずクイーン戦名人戦は和装って決まってます、うん、でもこれは私は出れない大会なんですって、強い人しか出れないのでっていう悲しい説明をします、うん
1: はい、
0: でその次にじゃあ和装しないのって言われたら、そんなこともなくって、年に何回か和装じゃないといけない大会がありますと、
1: うん、
0: でその大会の時は和装来ますよっていうようなお話をするんですけれども、うん、まさにこの間ですね、まあ、合唱仲間の方からねカルタをしてるっていう話になって、
1: うん、
0: その100枚覚えてるのっていう話の次に和装なのって聞かれたんですよ、
1: うん、
0: で、あそうですねってあの時々しますよっていうような今の説明をしてですね、羨ましいって言われたんです。
1: へー、
0: そう、あなんかちょっといつもと違う反応だぞと思って、
1: うん、
0: 素敵やじって言われて、うん、ありがとうございますって、まあ暑いんで私としてはジャージで撮りたいんですけどっていう話をしたらですね、私も和装するねんけどっていう、意外な反応が来て、
1: うん、
0: えってこって今度はこっちがえなんですよ、
1: うんうん、
0: えなんでですか、何されてるんですかって、私も袴着るねんけどっておっしゃったんで、袴
1: しかも
0: 袴なんですよ、え何ですかって聞いたら、うん、その方女性の方なんですけど、弓道、
1: 和装、
0: まあ、まあでもあれ和装ですよ、まあ、うん、でもう孫方なき和装で袴、まあ、
1: 剣道和装って言わないですよ、
0: あまあでも剣道も和装じゃないですか、袴ありますよね、
1: まあ、まあ厳密にはね、
0: うん、じゃあ柔道も和装かってなってきますけど、うん、そうでも私それはそれで素敵だなと思って、弓道の和装ってなんかかっこいいじゃないですか、
1: うん
0: うん、でえかっこいいじゃないですかって言ったら、なん白黒やよって言われて、色と思ってそこなのってなって、うん、なんかやっぱり華やかで、ね、あの私ちょうどその時今年の女流選手権の時の写真を見せてたんですけど、その大会の様子とか、うん、まあ確かにカラフルですよね、いろんな女性がいろんな色の着物やら、
1: まあ、
0: 袴やら、うん、バリエーションがあるのでカラーの、うん、どっちもで、あやっぱり華やかでいいわっておっしゃってて、
1: うん、
0: そうそう、あそうか、そういう反応は珍しいかもしれないと思って、
1: うん、
0: 色カラフル、
1: まあ、華やかなあれで弓を引くっていうのは、
0: それはそれで
1: 正月の三十三元堂の投資屋ぐらいしか、
0: でもあれもかっこいいですよね、うん、そうでね、まあ、思わずそんなところでね和装の話で盛り上がり、まあまあ私そんなにね残念ながら強い人ほど和装で取る機会が多いんですよ、カルタって、
1: うんうんうん、
0: 強い選手ほどで、私そんな強くないのでまあ年に数回しか和装しないんですけれども、まあまあこんな風に和装の話を他の人とできるのはいいなって思いましたし、自分であの着物をちゃんと着れるようになった、
2: うんうんうんうん、
0: 着物着れる人とか、まあ、今の時期だとね浴衣自分で着れるぐらいの子はね若い子でもいるかもしれないですけれども、袴を自分で履けるって、和装を自分で着れて袴を自分で履けるっていうのは、まあ、なかなかいい経験になってるのかなっていうふうに、
1: うん
0: うんうん、私としては思ったので、まあ、そんなに機会があるわけではないですけれども、やっぱりね和装でカルタたまにはいいなと思って今日はこのお話をさせていただきました。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: あの手元の天気予報では今日が曇りのち雨で、明日が晴れ時々曇りで、その後ずっと傘マークがちらほらとしているので、なかなか過ごし方が難しいかなと思うんですけど。
0: そうですね、梅雨みたいなお天気で嫌ですね、うんうん、まあ、暑さが落ち着くのは嬉しいですけれども、でもね、あのオープニングでもお話ししたようにですね、インフルエンザの流行入りもありましたし、感染対策とね、あと災害対策、どちらもちょっと気をつけながらね、9月はね

0: と
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には高台生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウンのの市、9月4日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市議会事務局から新保さんにお越しいただき、お話を伺います。新保さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして後半は、今日の粟田貴昭市長の日程、また来週月曜日の市内のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

スタジオから見えるのは暗い空の広がる野々市市役所周辺です。ただ気象レーダーを見ますと目立つ雨雲はかかっていませんね。気温は現在 24.5 度と夏日の25度は下回っているんですが、湿度が高いですね。湿度 82% と蒸し暑さは残っています。現在石川県内には注意報警報などは出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日この後の天気は曇りでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温、金沢は昨日より1度低い27度。

輪島は昨日より1度高い27度の予想です。天気予報でした。時刻は午前11時18分です。日本道路交通情報センター、午前11時10分現在、野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日はスタジオに野々市市議会事務局から新保さんがお越しです。新保さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこの議会事務局なんですが、野々市市役所内のどちらにその事務局はありますか？
2: はい、はい、市役所の2階になります。正面玄関から入って一番奥のエコーステーション側を議会棟と呼んでいて、2階に議会事務局があって、うん、3階は議場になります。
1: あ、3階に議場があるわけなんですね、はい、このそもそものこの市議会のこう役割などについても伺いたいんですが。
2: はい、野々市市を良くするために条例や市の決まり、予算、お金の使い道などについて話し合うのが市議会です。
1: はい、
2: で野々市市民は5万4000人いるんですけど、うん、それぞれ野々市市のことを考えて全員集まって話し合いをすることは不可能になります。そうですね、はい、うん、そこで野々市市では15人の代表者を選挙で選んで話し合いをします。その選挙で選ばれた人たちが市議会議員となります。
1: はい、野々市市には今15人の市議会議員がいらっしゃるということですね。
2: はい、はい、そうです。
1: 現在は9月の議会、9月定例会の会期中ということになって、8月31日の本会議から始まっていますね。
2: はい、はい、もう今開会していまして、うん、来週の9月10日木曜日と9月11日金曜日は議会の一般質問が開催されます。傍聴をすることもできますので、興味の方ある方はぜひいらしてください。
1: この議会の一般質問傍聴できますよと、はい、いうことですけれども、はい、それが先ほど言われた議場になるわけですか？
2: そうですね、3階の議場で傍聴することができます。
1: うん、傍聴はどうでしょう、どういった手続きが必要になりますか？
2: 傍聴されしたい方はまず議長の受付に来ていただいて、うん、はい、で

0: 傍聴券の交付を受けてください、
1: はい、
0: でその傍聴券を交付される際に住所や氏名などは記載していただく必要はございません。あ、
1: この名前とかは必要ないんですか？
0: はい、
1: うん、でどなたでも傍聴できますよということなんですね。
0: はい、そうです。
1: じゃあ傍聴する際の注意点ってあります？
0: あ、はい、傍聴席での飲食や喫煙、雑談、写真撮影などの行為は禁止されています。
1: 現在9月議会の会期中です、野々市市議会9月定例会、今辛坊さんの話にもありましたが、来週の9月10日木曜日と9月11日金曜日に、
0: はい、
1: ちょうど一般質問も行われますし、今言われた傍聴もできますよということです、
0: はい、
1: この傍聴に関するお問い合わせなどは市議会事務局でよろしかったでしょうか？
0: はい、大丈夫です、
1: 電話 076-227-6141 電話 076-227-6141 野々市市議会事務局までお問い合わせください、一曲音楽を挟んで引き続き野々市市議会、まあ、傍聴の仕方などについてもまたお話伺わせてください。
0: はい、お願いします。
1: ホームタウン野々市、今日は野々市市議会事務局から辛坊さんがお越しです。一曲音楽を挟みます。フォートップス、ジャストセブンナンバース。

0: お送りした音楽はフォートップスジャストセブンナンバーズでした。ホームタウンのの市、今日は市役所のサテライトスタジオにのの市市議会事務局から新保さんがお越しです。前半から現在開会中の9月定例会についてもお話を伺っています。新保さん、改めましてになるんですけれども、この野々市市議会9月定例会、会期としてはいつまでになりますか？
1: 9月24日までになります。
0: 9月24日の木曜日本会議、この日までということになります。はい。前半にもありましたが、一般質問が、本会議の一般質問が来週控えています。もう一度日時時間も合わせて教えていただけませんか？
1: はい。9月10日木曜日の9時半からと、9月11日金曜日の9時半からになります。
0: 今この一般質問の発言順というのはもう発表されていますけれども、
1: はい、
0: 今回は10名の議員が質問されるということで、
1: はい、
0: 午前の部と午後の部とは一応こう分かれているじゃないですか。
1: はい、
0: これってのは時間的にはどういうふうに定められているものなんですか？きっちりどこ何時に終わるっていうのがあるんですか？
1: きっちり何時に終わるっていうのはなくて、その議員さんの質問の、
0: うん、
1: 時間によるので、うん、
0: はい、
1: 何時までが午前でとかは決まりはないです。
0: うん、多いのはどうでしょう、この午前9時30分から開会すると、まあ、昼の休憩はありますけれども、
1: はい、
0: 午後の再開というと大体1時が多いですか？
1: そうですね、大体1時が多いですね、うん、再開は。
0: わかりました。今9月の定例会、来週には一般質問が控えています。前半にもありました、どなたでも傍聴することできますよという話でしたけど、はい、改めてこう手続きの仕方も教えていただけませんか？
1: はい。市役所3階の議場に来ていただきまし、議場で受付がありますので、そちらで傍聴券の交付を受けてもらいます。でその際、住所や氏名などを記載していただく必要はございませんので、
0: はい、
1: お願いします。
0: 来週の一般質問傍聴をしようと考えていらっしゃる方もいると思いますが、その点の注意点も合わせてもう一度教えてください。
1: はい。傍聴席での飲食や喫煙、雑談、写真撮影などの行為は禁止されています。なので、飲み物とか持ってきていただいても、うん、持って入ることはできないので、はいはい、カバンの中にしまっていただくなどになります。で、係員の指示に従って静かに傍聴をお願いします。はい、あと、携帯電話などは電源を切るか、うん、マナーモードにするようにお願いいたします。
0: はい。来週の木曜日と金曜日、9月10日そして9月11日午前9時30分から本会議一般質問が行われます。当日傍聴に行けない方っていうのはその様子を知ることは可能でしょうか？
1: はい、できます。YouTube の野々市市議会の YouTube 公式 YouTube チャンネルがありまして、はい、そちらで生配信を行っています。
0: そうですか。
1: はい、
0: どうですか、実際にこれまでそういった YouTube での配信というのは数年前まではなかったと思うんですけれども、はい、実際にそれ始まってからこう視聴数っていうんですか、
1: はい、
0: そういったのもこう分かりますか？
1: 一応視聴数は見たりしてるんですけど、うん、そうですね、2桁ぐらいですかね、うん、見ていただいてるのかなと思います。
0: はい、でもそういうふうに広く野々市市議会が周知されるっていうことはいいことですね。見ていただける機会が増えるというのは、はいはい、実際にこの野々市市議会のチャンネル、まあ、詳しい内容についても伺ってもいいですか？
1: はい、チャンネルの内容ですか？
0: 内容、はい、公式チャンネルですか？
1: はい、うん、野々市市議会の公式チャンネルなんですけど、過去の一般質問や、本会議の様子を見ることができます。
0: うん、はい。
1: で、あと本会議の映像以外にも、最近では7月にあった高校生議会や、3月の、開会日にあった議会コンサートの様子もそちらの公式チャンネルにアップされていますので、
0: はい、
1: はい、 気軽に見ていただければと思います。
0: じゃあ野々市市議会の行っている活動っていうのも、その議場での活動っていうのも本会議以外でもこういうふうに見られるんですね。
1: はい、そうです。
0: ああ、そうです。

0: でしたか、はい。7月にあった高校生議会、また今年3月の議会コンサートの様子もアップされているということです。辛坊さんはこういったあの YouTube での配信、はい、物石審議会に今の本会議の配信などで、こう例えば市役所に入るとその時間帯にモニターでこう映像が映し出されていますが、
1: はい、
0: こうカメラの切り替わりなんかもあるじゃないですか。アングルっていうんでしょうか、
1: はい、
0: ああいったのっていうのはどういうふうに変えてるっていうのか、
1: はい、
0: はい、してるんですか。
1: あ、一人職員が、議会事務局の職員が議場に入って、
0: はい、
1: カメラ操作をやってるんですけど。
0: そうなんですね、
1: はい。モニター、タッチパネルになってるんですけど、議員さんが、うん、一般質問の議員、
0: はい、
1: 何々議員が出てきたら、うん、何々議員ってボタンを押して、そしたら、何々議員っていう名前が入りまして、うん、
0: はい、
1: で次市長とか、うん、教育長が出るときは、はい、また市長とか教育長の名前を押して、テロップを手動で出してます、
0: あ、それも今この市議会事務局としての仕事として行ってるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: ああ、じゃあ例えばこう一般質問の中で、
1: はい、
0: なんだろう、総括じゃなくって、一問一答っていう形になると、
1: はい、
0: 割とこう動きが、
1: はい、
0: 頻繁に出てくるじゃないですか。そうですね。そういった時はこう議長からの何々議員とか、
1: はい、
0: 阿波高明市長とこう指名された後に出てくる、はい、こう難しい面もないですか。
1: ありますね。 あのアドリブ生なので、その言われた時に聞いて、うん、バッと押して変えるっていう感じでドキドキします。
0: あ、じゃあ議会事務局でもそういった仕事も、これまでになかった仕事もまた新たに加わってるっていうことですね。
1: はい、そうですね。
0: 今辛坊さんはその他の議会事務局の中で、その他は今どのようなお仕事をされていますか。
1: 他は、予算決算常任委員会と野々市市、野々市中央公園拡張整備事業に関する特別委員会の書記をしています。
0: そうなんですね。こういった委員会っていうのはこう定期的に毎月あるものですか。
1: 常任委員会、
0: うん、
1: 常任委員会は、毎月あるんですけど、
0: はい、
1: 野々市中央公園拡張整備事業に関する特別委員会、あ、間違えました。
0: 間違えました。
1: すいません。
0: どうぞ。
1: 野々市、中央公園に拡張整備事業に関する特別委員会っていう、うん、特別委員会は毎月行っています。
0: はい。
1: で、他にも毎月行っている委員会があって、総務産業委員会とか、うん、教育福祉常任委員会とか、議会改革特別委員会などは毎月あります。
0: うん、はい。
1: ただ、もう一個の担当の予算決算常任委員会は、うん、議会の定例会の月、うん、
0: はい、
1: なので3の倍数の月だけの開催になっています。
0: うん、今辛坊さんがおっしゃるこの定例会の3の倍数というのは、
1: はい、
0: いわゆる3月、6月、9月、そして12月って考えたらいいんですか。
1: あ、はい、そうです。予算決算常任委員会だけは、はい、定例会の月だけになります。
0: 何かこういつも野々市の広報誌などにも議会だよりっていうのが挟まっている、こう、
1: はい、
0: 一緒になってますけれども、こういった発行に関してはいかがですか。
1: あ、発行は、議会広報委員会っていうのが担当してまして、うん、定例会が終わった翌月に、うん、議会広報委員会を開催して、うん、議会だよりを発行している。
0: ああ、そうなんですね。今辛坊さんが、まあ、関わっている野々市、例えば中央公園拡張整備事業に関する特別委員会ですけれども、
1: はい、
0: その委員会では毎月どのようなことをしていますか。
1: はい、野々市中央公園拡張整備事業っていう事業があるんですけど、その事業におけるスポーツ施設、うん、体育館とか、
0: はい、
1: アリーナとかになるんですけど、うん、スポーツ施設とか、あと公園、あと防災、
0: うん、
1: で管理運営などに関する事項について話し合う委員会が その特別委員会

0: なります、
1: うん、先ほど辛坊さんはその初期をされているということでお伝えいただきましたけど、どういうことをされてますか？
0: はい、私はその初期として委員会の準備を委員長と打ち合わせして行ったりとか、うん、でもちろん委員会にも出させていただきますし、はい、うん、で委員会の後には会議録を、
1: はい、
0: を作成しています、
1: うん、会議録というのは、まあ、ご自身でこう記載したものをきれいにまとめるという作業だと思うんですけれども、
0: はい、
1: そういった中に最近はどうでしょう、 AI なども活用ってされているんですか？
0: そうですね、IC レコーダーで撮ってるんですけど、発言の内容全部、
1: うん、
0: それを本当に最近は AI にかけて、
1: うん、
0: そのまま
1: 文字に起こすってことですか？
0: はい、文字起こし、
1: はい、
0: してもらえる、
1: はい、
0: AI がしてくれるので、うん、とても、はい、助かってます。
1: 精度はどのようどれぐらいですか？
0: 精度は
1: どんなもんでしょう？
0: どうですかね、
1: まあ、ある程度もちろん手直しって必要だと思うんですけれど、
0: そうですね、うん、手直しは必要なのでどうしても人間の目ではもちろん見ないといけないんですけど、はい、結構精度は高いというか、だいぶ作業効率は上がると思います、
1: うん、そういったこともこう考えながら使いながら進めてらっしゃるわけですね。
0: はい、
1: うん、今はこの関わってらっしゃる野々市中央公園の拡張整備事業に関する特別委員会のお話でしたが、もう一つの予算決算常任委員会はどのようなことをなさってますか？
0: あ、はい、そちらの委員会は予算や決算に関する事項について審査を行う委員会で、9月今月は11日と14日と15日と18日に行います、
1: はい、
0: で、9月今月の予算決算常任委員会は主に令和7年度の決算について話し合われます、はい、
1: うん、
0: で、野々市市のホームページで、
1: はい、
0: 過去の予算決算常任委員会の会議録も見ることができますので、
1: はい、
0: 興味のある方はぜひ覗いてみてください。
1: 今まあ、市役所野々市側といいますか執行部側から、はい、まあ、説明を受けて、
0: はい、
1: 議員の方でもこう質問っていうのもやっぱりあった上での採決っていうことになってきますか？
0: あ、そうですね、はい、だいたい11日と14日と15日は、うん、執行部からの説明を議員が受けて、
1: はい、
0: でそれに質問をするして審査をするっていう日程になってまして、18日の最終日に採決を行う予定となっています。
1: わかりました。さあ今は野々市委員会9月定例会の会期中になります。繰り返しになりますが、本会に一般質問の日時だけもう一度お願いできますか？
0: はい、一般質問は来週の9月10日木曜日と9月11日金曜日、両日とも9時半から開始になっております。
1: 市役所3階議場です。どなたでも傍聴することができます。この傍聴に関するお問い合わせは野々市市議会事務局まで、電話 076-227-6141、 電話 076-227-6141、野々市市議会事務局までお問い合わせください。ホームタウン野々市。さあこの番組では野々市市が進めている SDGs についても各職員に話を伺っています。辛坊さんは何か取り組んでいること、意識されていることはありますか？
0: はい、小さいことなんですけど、毎日水筒、うん、マイボトルを持ち歩いています。
1: ありがとうございます。ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市議会事務局から辛坊さんにお越しいただきお話を伺いました。辛坊さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。3 degrees 天使のささやき。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて粟田川吉祥の今日の日程をお伝えします。今日9月4日金曜日、1日庁舎内で執務にあたります。粟田川吉祥の今日の日程をお伝えしました。時刻は午前11時46分です。日本道路交通情報センター、一般道金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近では小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞が発生しています。この後も安全運転を続けてください。交通情報でした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では、

0: 1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日のゴミ収集地区、来週月曜日は一般ゴミの収集があります。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052 227-6052 野々市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。揚げサバの味噌だれ、ハリハリあえ、ご飯、サワニワン、そして牛乳です。続いて中学校です。イワシのかば焼き、昆布あえ、ご飯、小松菜の味噌汁、そして牛乳がつきます。野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

0: 野々市市の市民活動団体の一つイーヤンが参加者を募集しています。椿の実を取りましょうです。野々市市の市民活動団体イーヤンは野々市市の鹿木である椿の魅力を知ってもらう活動をしている市民団体になります。椿の実は椿油になります。椿は捨てるところがない魅力がいっぱい。この SDGs で持続可能な町にみんなで一緒に収穫を楽しみましょう。活動場所はですね、野々市中央公園、また野々市中央公園内の椿山です。今回参加者を募集する椿の実を取りましょう。開催日は9月13日の日曜日。時間は午前9時から午前10時30分です。なお集合は午前8時45分までにお願いします。活動は野々市中央公園、また中央公園内の椿山です。参加対象は興味のある方であればどなたでも参加することができます。参加費は無料です。なお椿油が練り込まれたパン、また野々市の水ノッティの水のお土産もつきます。持ち物ですが、長袖長ズボンを着用、帽子、飲み物、各自で熱中症対策を行ってください。募集人数は先着順で50名です。お問い合わせはイーヤンまで。電話 0905176-3602、 0905176-3602、 イーヤンまでお願いします。ホームタウンののいち、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市

0: 家の綿帽子です。大学から徒歩3分、高大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子。学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMNone のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。9月4日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花々、パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: はい、よろしくお願いいたします。9月4日
1: 入りました ね。9月早いなって思いますよ本当にあっという間、
0: あっという間に来ましたね。この番組も回数を重ねてきていますけれども、なんかでも今日はちょっと涼しく感じますかね。
1: そうですね、うん、ちょっとジメッとはしてますけど、
0: うん、確かに確かに、
1: ね、車エアコンつけずに窓開けて走っても全然、
0: はい、いいですね、
1: 問題ない、う
0: ん、そんな感じで今日は来たんですね、ここまで。
1: そうですね、うん、でも時期によってはは
0: い、
1: グズグズになるんで
0: 確かに確かに井上さん、
1: くしゃみ止まらんくなるみたいな、
0: ね、年中結局アレルギーがあるんですよみたいな話もしていましたし ね、はい、今もまだちょっと稲の影響でっていうことで、
1: はい、あ、もう何の影響かだから分かんないっす。ハウスダストなのかもういいのか、何のも分かんない、うん、
0: 寒暖差でなることもありますしね。ありますあります、いろんな影響があると思うんですけど、
1: お風呂上がりぐしんぐしになってますからね
0: そうなの、それつらい、はい、そうかそうか、まあ、そんなこんなで、あのね、花ということで言いますと、はい、読売新聞ニュースから、ユニークで奥深い研究を称えるイグノーベル賞の授賞式が3日、スイス北部チューリッヒで行われ、花の正しい噛み方を実験で特定した旭川医科大学の、もう亡くなられています故雲野徳治名誉教授が医学賞を受賞したというニュースが入ってきております。
1: イグノーベル賞いいですよ ね、好きなんですよ
0: 私ユニークなものがあって、鼻の噛み方、
1: はいはいはい、
0: 気をつけてます、何か。
1: 気をつけてないです、
0: うん、
1: ないと思います。もういやでも鼻が詰まる機会は最近少ないかもですね。
0: あ、そうなんですね。
1: ひたすらくしゃみが、
0: あ、くしゃみの方なんですかって
1: 喉のかゆみみたいなものが多いかもです、最近は。
0: 私は詰まりやすいので、うんうん、そこは気をつけているんですけれども、この研究の内容、まあ、効率よく鼻を噛む方法というか、うん、片側の鼻の穴を押さえながら、うん、強くゆっくり噛むと効率よく空気を吐き出せるということを突き止めたと、うん、これが1977年に国内の学会誌に病気予防にもつながる成果として発表されました。
1: だいぶ前の発表なんですね、
0: うん、そうなんですね、はい、
1: それが今回選ばれたんですね、
0: う
1: ん、
0: という話題が出てきているということで、ただ授賞式には、そうですね、雲野さんの門下生の方がなんか出られるとかっていう話もあったりして、まあまあね、お亡くなりになっている方ではあるんですけれども、 それこそ天国でよしって思ってらっしゃるかもしれないですよね。
1: お前ら正しい髪型してるかっ
0: ね、本当にというような話題も入ってきています。今日も、ね、リスナーの皆さんと一緒に話に花を咲かせていきたいと思います。 花だけに、はい、はい、
1: お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
1: 花花。FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。サマンサフォックス、 Let me be free。

0: スタジオの外は曇り空、ちょっと風が出ているでしょうかね。少し今までよりは低い気温にはなっているんですけれども、この後どう天気変わっていくでしょうか。天気予報です。まず午前11時、あ、ごめんなさい、12時現在の気温が出ました。12時現在は 25.2 度まで上がってきているんですが、はい、今までねずっと暑い暑いっていう話をしてきた中では、あ、ちょっと下がってきているなという印象があると思います。さあそれでは予報です。加賀地方の今日は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% です。能登地方の今日は曇りでしょう。降水確率は正午から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温は金沢、輪島ともに27度の見込みです。そして明日の予報です。加賀地方の明日は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。午前中の降水確率は 20%、 正午から夕方6時までは 10% です。能登地方の明日は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。午前中の降水確率は 20%、 正午から夕方6時までは 10% です。金沢の明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は29度の予想です。また輪島の朝の最低気温は21度、日中の最高気温は27度の予想となっています。はい、今朝の朝の最低気温、今日の朝の最低気温、金沢は 22.2 度、そして輪島が 20.8 度だったということなので、やっぱり確実に下がってきてますね。
1: そうですね、ようやく秋らしいといえば秋らしい、う
0: ん、朝起きた時ひんやりしていて、
1: あ、そうそうそう、うん、
0: ね、
1: 二度寝しやすって思いました。
0: あ、確かに、うん、はい、なんかいいの、こんなに涼しくてって私思ってしまって
1: 誰に対する許しかっていう話ですけどね、いいのこんなって
0: 本当にいいよね、もう9月なんだしっていう、
1: ちょっとあの天気に、うん、あの暴力を振られすぎたかもしれないですね。
0: そうよね、また大雨っていう昨日 も
1: ありますし ね、
0: あの金沢の方ではレベル3ということにもなりまして、うんうん、まあその後どうなるかって本当に心配したんですけれども、はい、まあ、私も仕事でちょっと外に出る予定はあったんですが、はい、スタッフたちとそれこそ LINE で連絡取り合って、うん、まあ、OK 大丈夫ということで、うんうん、無事、うん、うんうんうん、まあ屋外での仕事ではなかったんですけれども、そもそも集まれるかというところは不安になったりするものですよね。また N1 のスタッフからの話によりますと、はい、福井県坂井市の方でも昨日はすごく雨がたくさん一時的にわーっと、うん、
1: この間の、
0: あ、ごめんなさい、日曜日ですか、
1: 大雨の時ですね、
0: うん、日曜日ですね、うんうん、その時に降ったというその影響でちょっと写真も見せてもらったんですけれども、こう、まあ、歩道のところからは先は少し段があって上げてあるので、歩道は水に浸かっていないけれども、車道が、
1: はいはいはいはい、
0: ね、という状況ですよ。しかも色がもう ね、こうなるんです ね、なんというか、ね、泥の色、うん、この中をやっぱり移動しなきゃならないとか不安だったろうな、もうとにかく、うん、安全なところにいなきゃっていう状況だったでしょうね。お庭なんかもね、まあ、水が来たり、
1: 石川県もね、うん、あの博伊で同じように大きな水害出てますし、
0: ね、
1: 本当になんか予期せぬ急激に上がってっていうのはありますもん ね、だから今後もちょっと注意は必要ですよね、うん、来週もずっとなんかあの曇り一時雨とか、うん、曇り時々雨みたいな降水確率の高い日ばっかり続いてますし、
0: はい、そうなんですよ、長期予報見るとね、うん、そうなんです。
1: これが急激にこう雨があの集中的に降らないかどうかってやっぱり人間には分からないですからね、うん、気をつけていきたいですね。
0: ですね、本当に、うん、まあ、この北陸だけ見ていてもこういう感じですけれども、全国で見ればもうあっちこっちでこういった ね、大雨の災害起こっていますので、うん、本当に気をつけたい、
1: はい、台風24号も ね、
0: そうそうそう、
1: お前どういう進路やねんっていう ね、
0: 本当にちょっと高気圧の張り出しとか、その今までにない形だったりするみたいな、うんうんうんうん。

0: で瞑想しそうですね今回も。
1: なんか高校2年生ぐらいかも、僕の。
0: え、何瞑想、
1: どんな進路やねんって瞑想してるみたいな。
0: お前行こう迷う。
1: おいどうすんだって言われてる時みたいな感じかな。

0: かりこう水が溜まっているところに侵入してはいけないですよね。
1: まあ、どこが深いか分かんなくなってますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。なので判断は大事だから運転する時もくれくれも気をつけていただいて、
1: まあ、というかそもそもこういう状況ではできる限り車では出入りしない方がいいですよね。
0: 本当にただ目の前に急に現れるとかはこの頃本当にあるので、うんうんうん、その時はね気をつけていただいて突っ込まない、
1: うん、雪降って、うん、あの路肩の川が雪庇でもう見えなくなって、
0: はいはい、
1: あの落ちてる車とかよく見るじゃないですか、
0: うん、よく見るっていう
1: 毎年見るじゃないですか。あれと変わんないですからね。
0: あ
1: の川の場所が見えなくなってるって。
0: 確かにそういうことですよね、うんうん、それはありますね。
1: そう、雪と考えれば、ね、この辺の人とも
0: 本当ですね
1: 気付けるやんっていうのと一緒で、まあ、あの形違えど同じ、ね、水出てきてるって意味では
0: 確かに注意の仕方は本当だ
1: かもしれんかなとは思いますよ ね、
0: うん、気をつけていきましょうね、はい、本当に安全が一番です、
1: うん、
0: はい、そういうことで言いますともうね今週結構話題にもなっているんですけれども、うん、生活道路の法定速度というのがね、
1: はい、
0: うん、時速60キロから30キロに引き足下げるという改正道路交通法施行令が明日施行されたということですね、うん、そうですね、
1: 9月からですね、
0: 9月1日からということです。
1: はい、気になりますよやっぱり、うん、あれこの道って道路標識あったかしらみたいな、
0: ね、そうそうそう、
1: センターラインがなくて道路標識ない道で道幅狭い道っていうので、でも案外僕が日頃通っている道は狭い道、
0: うん、
1: 道路標識あるっすわ。
0: あ、狭くてもちゃんとある、
1: 大体ついてる。
0: うん、うん、かえってこうスピードがある程度こう出せるったら語弊があるんですけれども、もちろん制限速度ないですけれども、走りやすい道路で走っている時にあれここって何キロだっけってふと、
1: うん、
0: でこう見渡してもない、う
1: ん、あ、まあ、ある程度の
0: ところがね多いですよね。
1: そうですね、
0: 私がだから標識がなくて焦るっていう場面で一番多いのはまずそれで、
1: うん、
0: そこからちょっと入った時にここって何度だろうって入ってちょっと行ってから気になるっていう、そういうのがあるんですよね。なのでうっかりをやってしまう可能性が非常に高いなと自分でも思っています、
1: はいはい、うん、気付けたいです ね、大学生とかバイクで移動される方なんか
0: バイクね
1: 結構ほら、住宅の間の道を、うん、ショートカットで行きやすいじゃないですか車よりは、
0: う
1: ん、っていうので結構入っていくかもしれないですけど、
0: ですね、
1: そういう道ほどね、
0: うんうん、
1: 標識なくって、
0: はいはい、
1: っていうところ多いと思いますし、
0: そうですね、でまたバイクでうっかりスピード出しちゃうんですよね。
1: うん、気をつけてほしいです ね、
0: それがやっぱり事故につながったりっていうこともあってのこの改正ということにもなっているのでね。そうなんです、これで本当に辛い思いをする方々が出てしまっているからこその改正だと思いますので、
1: やっぱり怖いですからね。自分が学生だった時とかも狭い道歩いててスピード出た自転車ですら後ろビューンって来られると怖かったじゃないですか。
0: そうですね、
1: だから気付けたいですね。
0: そうですよね、今ってでも車でも運転しているとこうメーターのところに
1: 表示が
0: 出るものになったの、
1: まあ、
0: 私の車は、
1: はい、
0: 前はなかったなと思って、はいはい、こういう便利な機能があると本当に助かります。
1: そうです ね、軽トラックにはついてないんだな。
0: 全車にいずれついていくのかな、どうなんですかね。
1: いや、つかないでしょ
0: う。そうなってくれると助かるけれど、
1: なんで軽トラックって言ったかというと、うん、農道、
0: うん、はい、
1: がちょっと要注意で、農道に引いてあるセンターラインって道交法で定めるセンターラインじゃないので、
0: うん、
1: 広い農道でも標識なかったら、うん、センターラインあっても30キロ制限なんですよ今のルールだと。今順次標識を立てていくっていうことになってるん で、ね、うん、早く立ってくれればいいんですけど、うん、それまではある程度広い農道でも追うってなるんで、
0: うん、
1: 気付けたいですね。
0: 本当ですね、はい。
1: ちなみにFMN1 の横もね、うん、狭い道ありますけど、
0: は
1: い、
0: ここは
1: 標識30キロついてるらしいですね。
0: ね、ついてるということなので
1: 30キロまで出していいんですよ。
0: はい、までです、はい、
1: までですよ、
0: うん、気をつけます。
1: はい、気をつけます。
0: 安全運転で皆さんも行きましょうね。ということで天気予報と今週の出来事振り返りでした。
1: はい、1曲お送りします。ワイルドサイド To Become One。

0: ポッと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、
0: 紅茶の旅を続けておりまして、いろんな産地のお話をこれまでもしています、
1: はい、
0: 今日はね、紅茶の発祥の地の中国の紅茶のお話をしたいと思いますね。
1: 発祥は中国。
0: そうなの、これみんな意外だって結構言われます。昨日も言われたの、イギリスですかって。
1: そうですか。
0: ちょうど言われたところで、
1: 違
0: うんですよって、本当は中国のものなんですって、ってみんなここで、
1: まあそうですね、
0: びっくり、するんですね。で、まあ、全てのお茶、いろんな種類あります、お茶全てはまあだから中国発祥だというふうに言われてるんです、で、その全てのお茶という言い方をしたんですけれども、中国ではお茶の木から作られるね、そのお茶6種類に分類されてるんです、まあ分かりやすいとこでは緑茶ね、緑茶とかウーロン茶だったらみんな多分すぐ思い浮かびますね、中国でお茶といえば、この2種類は、そのうーんはどんな感じの、今考えてる、
1: 緑茶は日本のイメージ。
0: あ、日本のイメージなのね、まあ確かに日本はメインは緑茶の国ではあります。
1: 思っていたので、
0: そうなんだ、
1: それはでも由来をたどればそうなるのかみたいな。
0: そういうこと、本当にまさに。で、日本の緑茶も中国からやってきてるのでね、そう、元はそうです。なので緑茶とか、まあ、ウーロン茶あたりはそうかなっていう想像は大体そうは言ってもつくと思います、あと何があるかっていうと、白茶って言って白いお茶と書くんですけれども、
1: 白茶、
0: お茶の木からこう芽が燃え出るでしょ、ピョンと。そうすると、まだ葉っぱが開く前でとんがった芯みたいな格好をしてるのね、それが一芯二葉摘みの一芯の部分なんだけれども、白茶にするときは要はそこ一本だけとか、もう一枚下の葉っぱだけ、だから一芯一葉とか一芯

0: だけというふうに積んで、もうシンプルに乾燥させて作っていくので、
1: 早上がりってことですよね。
0: なるほど、下まで育つ切る前にまあ取っちゃうようなイメージを
1: よりは
0: 想像されましたね。普通は芯によでね、白茶にするお茶の木ってことは、要はその芯の部分がそもそも大きくないと、普通のお茶よりも
1: 品種自体、
0: うん、だと思います。うん、そうそうそう、それはあると思います。必ず。
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど。
0: なので大きいの結構ブリブリに産毛が生えていてね、お湯を入れるでしょ、その抽出するともう戻る感じ、もう純菜みたいよ本当に、プリンって、そうそうそう。でそういう白いお茶だから色も薄いんです、はい、とっても。
1: だから白茶なんです、ね、
0: そうなんです、はい、白茶と言います、うん、それとあと黄色いお茶と書いて黄茶っていうのがあるんですけれども、ほんのちょっとだけ微生物使って発酵させるんですが、これもね知らないで見ると白茶と黄茶並べられてもね、あ色あんまり変わんないって多分思うと思います、それぐらい淡い色合いだったりするんですね。
1: 黄茶、
0: そう黄茶って何、黄
1: 茶が黄茶ごめんなさい、つまらない、
0: その何でしたっけ、緑茶があるでしょ、はい、緑茶、
1: ウーロン、
0: 白茶、あ、来ちゃまで来ちゃいました、4つ来た、
1: 来ちゃまで来ちゃいました、はい、
0: 来ちゃいました、
1: はい、
0: で黒茶っていうのもあります。黒いお茶、うんうん、黒いお茶はねプーアル茶のこと、ね、ご発酵茶っていうんだけど、あれも茶葉蒸したりわざと微生物発酵させたりして、うん、独特な風味を出すんですね。
1: うん、
0: ダイエットにいいとかね一時話題になりましたけれども、油を流す作用があることは、まあ、お茶全般言えることなので。
1: 白、黄色、黒まで来ましたね、
0: 来ましたね。でウーロン茶ってさっきから言ってるんですけど、ウーロン茶は青茶と書きます、ブルーのお茶と書きます。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、そうなの。だから緑、
1: それはなんで青なんですか、
0: うん、青なんでだろうね
1: 爽やか、
0: 爽やか、なんでだろう、うん、でも色に由来していることは間違いないです。
1: 緑茶緑ですか、じゃあ
0: 緑茶緑です、はい、緑のお茶、白、黄色で青がウーロン茶、
1: じゃああとは赤でしょ、
0: 赤です、来ました、最後に紅茶です。
1: あ、なるほどね、そういうことか、
0: 紅と書いて紅茶です、
1: はいはいはい
0: はい、
1: もう赤茶かと思ったそうかそうか、紅茶赤っすね、
0: そうそうそうそう、紅茶が赤なの、そうなんです、うんうんうん、そう、青いっていうのは青いは多分ね茶葉の色から来てるのかな、うん、まあ、そんな感じで緑茶、白茶、黄茶、青茶、黒茶、紅茶、うん、となっているわけ、そうなんです。
1: え、現地の方はじゃあウーロン茶って、うん、青茶とかって言うんですか、
0: あ、読み方
1: までは言わない、
0: あ、ごめんなさい
1: のかな、
0: ね、中国語の読み方もあるんだけど、何だったっけな、忘れちゃった、
1: 日本語の読み方じゃないですもんね
0: あ、何だったっけな、あ、忘れちゃった、はい、紅茶が本茶だのは知ってるんですけど、アクセント違ってるかもしれないですけど本茶と言いますはい、そうなんですよ、うん、だから6種類ある中国のお茶の中の1種類が紅茶、
1: 紅茶、うん、レッドティーですね、
0: レッドティーです、そう、英語だとでもブラックティーっていうのよね、
1: あら黒くなっちゃった、
0: うん、黒くなっちゃうんです、
1: 英語ブラックティーって言うんですか、
0: ブラックティーって言うんです、そう、紅茶のこと、まあ、普通にティーって言ったりブラックティー、うん、ブラックティーといえば明確に紅茶のことです、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、そうなんで、これ茶葉の色から来てるんでしょうね、おそら
1: く、じゃあ英語は英語でまた別のホワイトティーとかあるんですかね、
0: あ、あります、ホワイトティーが白茶、まさにこの白茶が英語だとホワイトティーです、
1: はい、そうなんですね、
0: うん、
1: グリーンティーは
0: そのまま緑茶です、そうそうそう、そんな感じで、そうです、プーアル茶とかは多分プーアルのまんま言ってると思います、ブラックティーって言ったらだって違っちゃうから、そうですね、はい、
1: 面白い、
0: そんな風なんです。で中国のその紅茶は発祥としては一応ですね、福建省で作られたって言われていて、武夷山っていうね、それこそウーロン茶で有名な産地があるんです、うん、風光明媚の岩山が切り立った岩山がバーってあるところで、そこの本当に村、トンムー村っていうんですけど、そこで多分ね緑茶を作る時にうっかり茶葉を発酵させちゃって生まれたって言われていますね、うん、すぐ加工しないと緑茶は、うん、発酵が進んでってしまうので、摘んだらすぐ火に入れかけるっていうのが原則なのに、多分それをしなかったんじゃないか、それで発酵して生まれたんじゃないかって言われていて、一応1600年代半ば頃に紅茶が生まれたんじゃないかって言われています、
1: ゃあ後発なんですね。後
0: 発です。だいぶ後発なの。そうなんです。他のお茶が何せ伝説の時代からいつの時代かあるからよく分かんないっていうぐらい古いところからあるのに比べたら、はい、そう紅茶は遅いんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。うん、なので、まあ、この子で作られた紅茶

0: お茶が最初はちょっと爽やかなライチみたいな香りがあって、でもここの作られた場所のその辺に生えてる木が松の木だったので、紅茶を乾かす時に松を燃やして作った、
1: うん、
0: そこから少しスモーキーな香りがつくようになって、中国の紅茶が独特なオリエンタルな、そう東洋的な香りになったと言われています。
1: なるほど、
0: はい、ということなんですね。はい、中国奥深いよ。私もまだまだ勉強不足で。そうなんです、面白い話がもっとありますので、またねいずれしていきたいと思います。
1: はい、はい、
0: 今日は中国の紅茶、ほっと一息エリのティータイムでご紹介いたしました。
1: はい、はい、では一曲お送りします。マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。
1: 時刻は0時35分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、はい、今回はですね、お仕事をしている人間としてこの言い方がいいのかわからないんですが、うん、いや知らないことばっかりだなというところで、
1: もちろんもちろん私も本当にそれは日々思いながら
2: 思うんですけど、
1: ね、今だってネットでいろんな記事に触れるじゃないですか、うんうん、1日に1個2個必ずなんかこの読み方知らない、これ合ってるかな、この使い方私間違ってるかもしれないとか、うん、なんか出てきますよ。
2: あ、僕、うん、SNS 入り浸っている人間なので、うん、この間も SNS を見ててトンチンカンという言葉、
1: あ、はい、
2: これが刀剣を作る鍛冶の場から生まれた言葉だっていうのを流れてきて、
1: はい、
2: うん、そうなんだって、
1: あ、そうなんだ、
2: そう、
1: 由来までは
2: っていうので、トンチンカンって当て字で、あれオノマトペらしいんですよ。
1: ことなんですか。
2: 刀剣打つときに相づちってある、うん、交互に土を振って、
1: 相づちの語源もね、それこそ鍛冶屋さんの相づち
2: を打つもそうですよ ね、
1: 師匠と弟子が交互に打つっていうあれで、そうそうそう、うん、
2: がうまくこう打つっていうタイミングを合わせて打っていくから相づちを打つっていうのができたんですよ。
1: 相づちはだから入れるんじゃないのね、必ず打つ、ね、
2: 打つんですよね。
1: そうそうそうそう、
2: 入れるのは相の手
1: で、そう、その通り、ピンポン。
2: でも愛の手はなんか見てたらあれなんですね、うん、刀剣とかそんなん関係ないですね。
1: 関係ないですね、うん、
2: 歌とか、
1: そうそうそう、お囃子とかそっちの方から来てるので、そうなんです。
2: なんでそんな、ね、複数のパターンがあるんだろうとかも思いながら ね、でトンチンカンは、うん、さっきオノマトペって言ったんですけど、はい、日本人オノマトペ好きですもんね、
1: うん、
2: で
1: いっぱいあるしね、
2: 相づち打つときにトンカントンカンになるんですけど、はい、綺麗に打つと澄み渡ったチーンっていう音が出るんですけど、それ失敗、外れると下の台叩いた時はカーンっていう音するんですって。だからトンチン、トンって師匠はトントンっつって止めたりとかもしますけど、その交互に打つとトンチントンチンってなるのが、外れるとカーンっていう音が出るっていうので、息が合ってない時に出る音と言えばいいのか、調子が外れた時に出る音っていうので、物事がうまく辻褄が合ってないとか、やり取りがうまくいってない、間の抜けた言葉、言動をした時とかに、あいつトンチンカンだなっていう、だから息が合ってない、
1: ないと
2: その場に合ってないことをするっていうのがトンチンカンだそうで、ね、
1: 知らなかった
2: っていうのを、
1: うん、
2: いやーSNS 入り浸ってるのも悪いことばっかりじゃないかなとか
1: ね、教えてもらうこともたくさんありますよね
2: 思いましたね
1: 本当に、
2: うん、っていうので、へーって、やっぱりそのいろいろな言葉が昔のそういう仕事であるとか、その所作であるとか、そんなところから生まれてるんだなっていうので、で、これなんかこのコーナーでネタにすると面白いかもと思って、はい、ちょっと調べてみまして、うん、刀とか鍛冶とか、刀剣作りですか、
1: うん、はい、
2: 鍛造とか

0: から生まれた言葉って他に何かあるのかなっていうので調べてみると、まあ、やっぱりいろいろあるんですね。
1: なんだろう、
0: まあ、あの分かりやすいところでいくと付け焼き刃って言葉ありますよね。
1: はあ、
0: あのお前そんな付け焼き刃でテスト受けて大丈夫かみたいな、あ、大体みんな学生はそうだろうと思うんですけどね。あ、ごめんなさい、いやいや、そんなことないですね。
1: そんなことない学生もいると思うよ、
0: ね、僕は付け焼き刃でした。
1: 私もだな、ごめんなさい。
0: あの付け焼き刃って後からあのつけた刃ですよね。鋼を焼き付けて、あの質の悪い刀剣の地金にこう後から、取り付けたと。でもそれって結局固める時別だから、
1: う
0: ん、はいはい、すぐにポロンってまた剥がれちゃうっていうので、すぐに剥がれたり、切れ味悪くなるっていうんで、まあ、その場しのぎでくっつけたっていうのとかから付け焼き刃っていう言葉がね生まれてるので、
1: はい、
0: いや、まあそんなこと言ったら僕は付け焼き刃だらけだけどなとか思いながらねいるんですけど、
1: そんなことないよ。うん、
0: リユースですからね。
1: リユース、うん、
0: 言ってしまえばね、リサイクルとか言って
1: る、ね、いいですね。 SDGs の今の時代ね、大事かもしれないね。物はいいよ、トライ用です。
0: そうそうそうそうそう、はい、っていうのとか、
1: 他には、ま
0: あ、あとそうですね、バンコ、代わりバンコってことがあるじゃないですか。
1: え、何それも刀から来てるの？
0: 刀ではなくて鉄らしいんです。調べてみたら、鉄を作るときに釜の温度、鉄を作るための釜の温度が下がらないように空気を送り続けないといけないんですけど、その時にバンコ、作業を、空気を送る仕事してる人のことをバンコって言って、その人たちが交互にこう変わりながら空気入れ続けてたっていうので、これがあのバンコ、人が変わりながらで変わりバンコっていう言葉が生まれたらしくて、だからその刀剣を作る、鉄を作るっていうところからバンコって言葉が生まれてるっていうので、あの参考に出てたのはもののけ姫で、はいはいはい、たたら場でフッて空気入れてる、
1: はいはい、
0: あれ代わりにバンコでこうやってる、 あれを例として挙げてらっしゃいましたね。
1: なるほど、わかりやすいです
0: ね、わかりやすく書くなと思って、これも感心しましたけれども ね、いや、皆さんもののけ姫は見ておいていい。
1: 改めてこれが代わりバンコの
0: っていうのとかです ね、
1: ね、
0: あと刀のその由来っていうところでいけば多いのは、あの反りが合わないとか、
1: はあ、反りが合わないも刀、
0: 反りが合わない、
1: うん、
0: 反りって刀のね、曲がり具合のこと反りって言いますけど、はい、あれ一本一本違うので、
1: ね、
0: なので反りが合わない鞘には収まらない、
1: そうですね、
0: から鞘に収まらないので反りが合わない、
1: はあ、
0: 似たようなところでいくと元鞘に戻るっていう、元の鞘に戻る、これはやっぱり形が合うからスッと入るっていうのも同じですし ね、 個人的にあとね、あ、そうなんだってなったのは、折り紙付き、
1: それも
0: どこが刀剣ってなりますよね。折り紙付き、折り紙付きっていうのが、これ物の品質とか人の実力がね、
1: うんうん、
0: この人は折り紙付きですよ、
1: うん、はい、
0: 滝沢さんの実力はもう折り紙付きですよっていう、
1: ね、例えなのに照れちゃった、
0: 使うわけですけども、折り紙っていうのが、うん、刀剣極めどころっていうところが発行した刀剣の鑑定書のことなんだそうですよ、うん、これが1596年、
1: わ、古っ
0: 、慶長元年に作られて明治時代まで続いた、まあ、ルールというかね、っていうので刀剣の鑑定を生業にする一族によって発行され続けていた、
1: うん、
0: この折り紙がついている、折り紙がついた刀は、その刀剣極めどころが保証する刀ですよ、贋作じゃございませんよ、
1: はい、
0: ということで、一定のところがちゃんと交付している証明がついた刀だから折り紙付きの刀ですよというところから、現在もこの人の実力は折り紙付きですよということで続いている言葉だそうです。
1: そうなんですね。
0: でもそうすると、僕がさっき滝沢さんの実力は折り紙付きですよって言ったけど、発行する側が保証されてないとどうしようもないんですけどね。というところで、
1: はい、
0: 今日はですね、刀剣絡みの、
1: はい、
0: 由来の言葉についてちょっと調べてみたよということでご紹介しました。
1: はい、面白かったですね。ちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
0: はい、では変わって1曲お送りします。マドンナ Take a Bow。

0: 送りしたのはマドンナ Take a Bow でした。はい、ここからは井上の富山話ということで、
1: はい、
0: なんか BGM 聞いてるとそのまま日本刀の話をしそうな勢いですけど日本刀の話はしないです。
1: しないですか、
0: はい、すみません、まだしたいぐらいですけれども、はい、ここからはですね、富山県で開催されるイベントについてなどをご紹介していくんですけれども、うん、今日ご紹介いたしますのは、私が富山県っていうところから来てるんですが、石川県と県境を挟んですぐにある、うん、まあ合併してすごく大きくなった地域、南砺市と言いますが、
1: はいはい、
0: この南砺市で、まあ、今渦中なんですが、病院が、うん、大きな私立病院が2つありまして、うん、このうちの片方がですね、渦中の話はしません。このうちの一つの南砺市民病院という病院が、うん、稲美という地域にありまして、うん、まあ、稲美地区有名なのは彫刻と、
1: ね、
0: あと高瀬神社って、
1: う
0: ん、越中一宮っていうあの地域では特に有名なお宮さんがあったりする地域です。
1: はい、
0: この南砺の稲美というところにある南砺市民病院が明日午前中に病院フェスタと、はい、いうものをするんですね。
1: ちょっと珍しいイベントです
0: かもしれないですね。
1: もしかしたら、ね、
0: 何をするかというとですね、午前中にもう病院、を使ってですね、うん、ドクターたちがこうレクチャーというかミニレクチャーとか教室をするんですが、これがもう面白いのが10分で、
1: うん、
0: もう大事なところと伝えたいところを簡潔にして10分だけで次々に先生が入れ替わり立ち替わり、午前9時半から11時40分までザーッと皆さんが喋り続けるみたいな
1: 喋り続ける
0: っていうので、例えばタバコと肺の関係とかね、
1: テーマが決まっていて、
0: はい、歯について喋る、誤嚥についてみたいなのを次々に喋っていく。でこのレクチャーをされている別の場所ではですね、例えばナースと病院の先生とか普通にナースってまだ言いますけど、うん、衣装を着てみるとか、
1: うん、
0: なりきり体験してみたり、あと腹腔鏡手術の機械を実際に、うん、練習をどんな練習してるのかを自分たちもやってみるみたいな。いやまた SNS の話になりますが、鶴折り鶴を腹腔鏡手術での道具で作ってっていう、うん、道具でね、
1: あれ見たことあるかも。
0: そうそうそう、うん、結構有名な大変難しい練習だそうですけど、ああいうのを もっと簡単なやつね、
1: を体験できる
0: はっていうことをやって、地域の人にかこう病院っていう場所に来ることが、うん、そう怖いこととか嫌なことじゃなくて、普通に地元にある一つの施設なんだよっていう、もっと病院に普段使いで慣れてほしいというか、うん、親しんでほしいっていうことを伝えるためのイベントで、これ4年に1回やってるそうなんですよ。
1: あ、そうなんです。オリンピックみたいな、4年に1回
0: 巡
1: って
0: くるのね。僕もそう思いましたけど。っていうので、南砺市っていうことで、うん、なんといい一日、
1: あ、
0: 南砺市民病院病院フェスタ2026っていうのが明日午前中だけ、うん、南砺市民病院で開催ということで、はい、まあ、ちょっとね病院とか関係、興味ある方はですね、行ってみてはいかがでしょうかということでご紹介しました。
1: はい、
0: はい、ということで井上の富山話でした。さてエンディングテーマを送り、エンディング、ラストナンバーをお送りしたいと思います。うん、そうですね、曲いきましょう。今日のラストナンバー2 Unlimited リアルシング。

0: お送りしたのは To Unlimited リアルシングでした。
1: はい、エンディングの時間となってまいりましたね。まあ、相変わらず外は曇り空、風も強くということですけれども、まあ、明日あたりは高気圧がちょっと、ね、張り出してくる影響で、曇りから昼前にかけては時々晴れっていう感じになってきますので、うん、少し、ね、お天気穏やかになってくれるといいなと思いますよね。とにかく大雨が降らないことを祈るばかりですし、もし降った時の安全対策というのは皆さんも、ね、しっかりしていただきたいなというふうに思いますね。はい、なんとか楽しくいい週末をお過ごしください。
0: はい、
1: はい、正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々いかがでしたでしょうか。お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた来週。

0: は。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

0: よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は私 FMN1 石倉康幸が野々市市高橋町にあります FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さて、ここ FMN1 第一スタジオから見える外の様子、この時間若干雲は薄くなってきているように見えるんですが、まだまだ太陽は雲に隠れて出てきません。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近で正午現在 25.2 度を観測しています。これは前日より最高気温が6度ほど低かった昨日よりさらに2度以上低いここまでの最高気温 25.4 度となっています。この時期になりますと、雨が降るたびに一つ一つ一段一段と気温が下がって秋が深まっていくような感じがします。そんな秋といえば、私にとっては食欲の秋。石川県内のスーパーなどでは昨日から今月1日に解禁された底引き網漁で取れた魚介類が販売され始めました。例年よりも2割ほど安く売られているということで、これもこの時期ならではの味覚ではないでしょうか。 X 旧 Twitter を見てみますと、石川県内のお寿司屋さんのポスト、ガスエビ各店舗にお届けしていますということでポストされていました。私、北海道出身で石川県に来てですね、初めてこのガスエビ食べて感動しました。甘エビよりもさらに強い甘み、そしてプリプリの弾力がたまらないんですよね。これからの時期が旬ということで、ぜひ今シーズンもですね、私ガスエビ味わいたいと思います。よろしくスタジオサミット、どうぞこの後もお付き合いください。よろしくスタジオサミット。では今日のオープニングナンバーです。フレットアステアでキャリオカです。
1: Let me see, so far we've had some tunes from the various pictures and stage shows that I've done, but I think I ought to say something about this next one, the Carioca. It was the big tune from Flying Down to Rio, my first important picture with that wonderful gal Ginger Rogers, and it really started that series of Ginger Rogers Fred Astaire pictures.

よろしくスタジオサミット。野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。ここで交通情報をお伝えしましょう。まずは日本道路交通情報センター発表一般道の情報です。現在時刻は午後1時8分まもなく9分になります。午後1時5分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近野々市市方面に300メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市高林坊交差点付近広坂方面に300メートルの渋滞、そしてその先金沢市内兼六園下交差点では橋場方面に300メートルの渋滞です。そしてお堀通りです。金沢市内兼六園下交差点では大手町方面300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後1時5分現在北陸道では事故が発生しています。北陸道下り新潟方面新潟県内新潟西インターチェンジ付近で事故が発生しています。この事故に伴う渋滞などの情報は現在のところありません。北陸道石川県内金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面では工事のためランプが閉鎖されています。金沢東第二インターチェンジ入り口から福井方面上り線に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。石川県内七尾線8月26日から降り続いた大雨の影響で今日も金沢駅から羽咋駅間で始発から折り返し運転が行われています。今日金沢駅発午後5時11分発金沢駅午後5時11分発普通列車七尾行き、そして金沢駅午後7時55分発普通列車七尾行きについて高松駅から七尾駅間で運転取りやめとなっています。また反対方向七尾駅午後4時48分発普通列車金沢行きは七尾駅高松駅間で運転取りやめです。続いて富山県内氷見線です。氷見線では8月26日から降り続いた大雨の影響で今日も高岡駅から氷見駅間で始発から運転を取りやめています。こちらは終日運転取りやめです。続いて福井県内です。越美北線では8月29日から降り続いた大雨の影響で福井駅から九頭竜湖駅間始発から終日列車の運転を取りやめています。以上、北陸エリアの情報でした。次に北陸新幹線です。午後1時12分現在北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転です。
以上、交通情報をお伝えしました。さて、ここで読売新聞ニュースから。47都道府県の今年度の最低賃金の改定額が昨日出揃いました。厚生労働省によりますと、全

現行額の1054円から59円引き上げられて1113円になります。昨日の石川労働局の官報で公示されました。この今年度の最低賃金改定額ですが、今年10月3日土曜日から効力が発生します。引き上げ率は 5.59% となっています。働いている方にとってはこの最低賃金の引き上げ嬉しい話題かもしれませんが、経営をされている方、中小企業の方々などは苦しい面もあると聞きます。また物価高に追いついていないという意見もあって、この最低賃金の引き上げ今年度も行われたんですけれども、一概に喜んでもいられないというところでしょうか。47都道府県の最低賃金改定額が出揃いました。石川県内の最低賃金は現行額1054円から59円引き上げられて1113円になります。この最低賃金10月3日土曜日から適用されます。よろしくスタジオサンセット、よろしくスタジオサミット。ここで音楽をお送りします。曲は米津玄師で夜高です。

よろしくスタジオサミット野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから生放送でお送りしています。ここから今週末行われるイベントを紹介しましょう。あさって9月6日日曜日、金沢市にあります金沢歌劇座では大学合唱交換演奏会金沢に集う若き声が開かれます。今回この大学合唱交換演奏会では、ここ石川県から金沢大学合唱団、そして北は北海道大学合唱団、そして長野県から信州大学混声合唱団、また石川県のお隣富山県から富山大学合唱団が参加をして、それぞれ曲を披露するほか、4つの大学の合唱団が集まっての合同演奏も行われます。あさって9月6日日曜日、会場は金沢歌劇座です。会場時間は午後1時30分、開演時間は午後2時となります。入場料金は一般が1000円、高校生以下は500円です。当日会場でチケットを買うことができます。あさって9月6日日曜日に行われる大学合唱交換演奏会金沢に集う若き声、詳しい問い合わせについては金沢大学合唱団公式ホームページに掲載されている金沢大学合唱団のメールアドレスまでお願いします。金沢大学合唱団メールアドレスは近代合唱アットマーク gmail.com 近代合唱アットマーク gmail.com です。近代合唱のスペルは KINDAIGASSYO 近代合唱アットマーク gmail.com となっています。金沢大学、北海道大学、信州大学、富山大学の合唱団が参加をする大学合唱交換演奏会を紹介しました。さて、読売新聞ニュースからもう一つ話題をお伝えします。文化庁の文化審議会世界文化遺産部会は昨日、ユネスコの世界文化遺産への登録を目指す国内候補に滋賀県の彦根城を選びました。2028年の登録に向けて政府は来年2月1日までに正式な推薦書をユネスコに提出します。滋賀県と彦根市が文化庁に提出した推薦書案では、各地の大名が江戸幕府の安定を支えた大名統治システムが読み取れる意向が保存されているとアピールしていて、世界文化遺産部会では物証できるものとして顕著な普遍的価値が認められるなどと評価をしました。読売新聞ニュースから文化庁、文化審議会世界文化遺産部会が昨日、ユネスコの世界文化遺産への登録を目指す国内候補に滋賀県の彦根城を選んだというニュースをお伝えしました。彦根城といえば、彦根市といえば、ゆるキャラひこにゃんが有名ですが、ひこにゃんは今月野々市市で開かれます歴史婚野々市にも、小松市のキャラクターカブッキーとともに登場します。こういった日本の
この彦根城ですとかこういったスポットがですねユネスコの世界文化遺産に登録されることでますます世界からたくさんの方々がこの世界遺産を見に来られることでしょうし、滋賀県からまたこう様々見るにあたってですねぜひこう石川県にも訪れていただいて、石川県内の各種歴史に関するスポットも見に来ていただきたいなと思います。ユネスコ世界文化遺産への登録を目指す国内候補の話題をお伝えしました。

よろしくスタジオサミット、おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては夕方まで雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間は午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含めて深夜0時まで雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日より1度低い27度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日より1度高い27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしてきました、よろしくスタジオサミット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

9月に入りましたね。七一市内の小学校、中学校、そして高校では2学期が始まり、子どもたちが通学している姿を見ると夏が終わったんだなと感じます。お隣、金沢工業大学ではもう少し夏休みが続きますが、学生たちはそろそろ実家から帰省し、高学期に向けて準備を始めているそうです。さあ、そんな9月、現在見ている夏アニメ、ドラマもそろそろ佳境に入ってきたのではないでしょうか。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をシェアしていきます。まずはバウンディでイデアが溢れて眠れない。この曲は2026年4月から放送のフジテレビ月9ドラマ、北村匠海主演のサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされた一曲です。このドラマ、福井県の水産高校の生徒たちがサバ缶を宇宙食にという大きな夢に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリーだったんです。北村匠海演じる新米高校教師の主人公が生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で自身も成長していく軌跡を描いた青春ドラマです。このドラマの舞台となった福井県立小浜水産高校、現在の若狭高校海洋科学科の生徒たちが2006年に自分たちが作ったサバ缶を宇宙へ飛ばせるかという一言から研究が始まり、先輩後輩と代々受け継がれ14年にわたる挑戦の末、2020年にサバ醤油味付け缶詰が JAXA の宇宙日本食として認証、国際宇宙ステーション ISS へ届けられ、宇宙飛行士に食べられているんです。そんなサバ缶を宇宙食にという夢に挑戦した高校生たちのイデアあふれる思いをミュージックシェア。それでは聞いてください。バウンディでイデアがあふれて眠れない。

お送りした曲はバウンディでイデアが溢れて眠れないでした。さあ次はオフィシャルヒゲダンディズムのスターダストです。この曲は2026年4月から放送された TBS 系テレビドラマギフトの主題歌です。パラスポーツの車椅子ラグビーをテーマとする完全オリジナルドラマで、このドラマのために書き下ろされた一曲です。私はこのドラマで車椅子ラグビーというのを初めて知ったんですが、歴史は古く、1977年にカナダで考案され、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、アイスホッケーなどの要素が組み合わされたオリジナルの競技だそうです。ネットの動画でその試合を見たんですが、バスケットボールと同じ広さの室内のコートで、専用の車椅子に乗った選手が激しくぶつかり合い、右に左に相手選手を避け、パスをして相手のゴールエリアにボールをトライする、この激しくぶつかった時に車椅子ごとひっくり返ったりと、かなりハードなスポーツでびっくりしました。スターダストの歌詞には、ぶつけ合ったところから火花が散った、必要だったんだ、僕にはあなたが、とあり、このスポーツの激しさ、そしてチームメンバーの意見のぶつかり合い、葛藤、またこのドラマのチームの心の成長が歌われています。それではお送りします。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をお送りしています。それでは次。

次の曲です。28年ぶりに帰ってきたドラマ GTO の主題歌、反町隆史が歌うポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はお送りします。藤沢徹の同名漫画を原作とした学校を舞台に、反町隆史演じる型破りな教師が学校の問題を解決していくドラマの主題歌として、1998年7月に4枚目のシングルとしてリリースされました。50歳を超えてもなお若々しく、そして円熟味がプラスされた反町隆史、28年ぶりの世代を超えたミュージックシェアです。反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

言いたいことも言えないこんな世の中はでした。番組最後の曲はミセスグリーンアップルの歌う風と街です。この曲は連続テレビ小説風薫るの主題歌に起用された一曲です。2026年1月1日をもって開幕したフェーズ3の第2弾となる楽曲として、4月13日に配信限定シングルとしてリリースされました。ミュージックビデオの中で白い衣装を着たメンバーが森の中で葉っぱの妖精とともに風と踊り、最後には船に乗って草むらの海原を駆け抜けていく。その先にはどんな街が待っているのでしょうか。その道の先は風だけが知っているということでしょうか。ドラマの方は9月25日に最終回を迎えることが予定されていますが、あと3週間、どんな最終回を迎えるのか楽しみですね。それではお送りします。ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 金沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お掃除するって綺麗になりますよね。また生活が改善されます。心が整うなどにつながりますね。掃除って場所をきれいにするように、人生も時々立ち止まって整理をする、そして心の中にあるありがとうの言葉が自然に出てきます。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ザ・掃除職人代表の谷川道夫さんです。谷川さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: あ、よろしくお願いします。
1: お願いします。まず谷川様のプロフィール、今までのストーリーを簡単にちょっと教えていただけますか。
2: あ、そうですね、
1: はい。
2: 清掃業を始めたのは、はい、今から15年前です、
1: はい。
2: 前やってた仕事がちょっと継続が難しくなりまして、
1: はい、
2: 次何しようかなと思った時に求人誌を見て、この、掃除の仕事に出会いました。
1: あ、じゃあ前職と全く違うお仕事なんですか。
2: そうですね、はい、全く経験ないままに掃除の仕事をすることになりまして、
1: はい、
2: で今、まあ、15年経つんですけども、はい、まあ、家族3人でやっております。
1: またでもお名前がね、ザ・掃除職人この名前の思いがなんかちょっとあるのかなと。
2: あ、そうですね、
1: はい。
2: 最初始めたのがマンションの退去清掃だったんですよ、
1: は
2: い、で一人で掃除をしてましたら、
1: はい、
2: 同じように掃除してる人が僕のところに来てくれましてね、
1: はい、
2: で掃除のことをいろいろ教えてくれた人がいるんですよ、
1: はい、
2: でちょっと長くなりまして、
1: はい、
2: でその方が、私は掃除の職人だと思っている、ザ掃除職人だっていうようなことを言ってたんですよ、
1: はい、
2: で僕もそれ聞いて、あ、それ真似しようと思って今の屋号にすることにしました。
1: ああ、なるほど、
2: はい、
1: 職人さんですね、お掃除の職人さんってことなんですよ ね。なるほどなるほど、
2: はい、最初の頃は、まあ、空室ばっかり掃除したんで、はい、まあ、職人っていう感じでよかったんですけども、はい、今ちょっと変わりまして、はい、今は在宅の掃除の方が増えてきまして、
1: はい、
2: 直接お客様とお会いすることが多いんですよ、
1: はい、
2: そうしますと、
1: はい、
2: まあ、職人というよりは、まあ、今清掃業を接客業だと思っているんですよね。
1: なるほど。
2: お客様から電話いただいて、
1: はい、
2: それからお家に訪問する、
1: はい、
2: そして掃除をして帰った後までずっと一連の中で、
1: はい、
2: あ、この人と出会ってよかったなと思わいただかないとダメだなというふうに思ってまして、その出会いをやっぱ大切にしたいなと思っております。
1: なるほど、
2: はい、
1: やはりね、お家の中のお掃除をするってことはやっぱり人のお家を覗くというようなこともちょっとありましてね。
2: そうですね、
1: ご依頼のいただいた方とお話をしてつながっていくんですよ ね、はい、そうですね、きっとね、
2: まあ、知らない業者をですね、うん、
1: はい、
2: 家の中に入れるっていうのは結構抵抗があると思うんですよ。あります
1: めちゃめちゃ勇気いります。
2: そうなんですよね、うん、だからこそ抵抗が少しでも少なくなるように行く前から、
1: はい、
2: 電話対応からですね、はい、まあ、顔が見れるようにね、あ、この人来るんかっていうふうに分かっていただけて、またお会いしてからもな、はい、いろんな挨拶だとか、
1: はい、
2: それこそ靴を揃えるとか、
1: はい、
2: そういったことをちゃんとしっかりしてやらないとやっぱダメだなと思ってますね。そこ大事にしてるとこですけど。
1: そうなんですよね、はい、まあ、そうするとお掃除していただいてまたされる時にはその、ね、一般の家庭とか会社もあると思うんですけど、そのお家とか会社の人柄が見えるっていうことはありますか。
2: まあ、そうですね、
1: うん、
2: まあ、人柄がそのまま出るっていうのが、まあ、そう家の中とかね、うん、だと思うんですよね、うん、
1: はい、
2: やっぱりちゃんとしっかりしてるっていうか綺麗にしてる人は人間性もなんていうか大事なことをちゃんとされてるんだと思うんですよ、
1: はい、
2: で、まあ、たまにそのなんていうかゴミ忘れないような人もいるんですよ、はいはい、やっぱその人はやっぱり心が病んでるんかなとか。
1: そこまで。
2: そうですね、なんかやっぱり思いますね。大丈夫かなってやっぱ心配になってたりもしますよね、どうしても。
1: そうなんですね、はい、結構、うん、あと会社関係はどうでしょうかね。
2: そうですね、まあ、歯医者さんとかのお仕事とか行く時あるんですけども、はいはい、

0: そのか歯医者さんの院内が綺麗なとこと、はい、まあ、そうじゃないとこもやっぱあるんですよね。
1: あ、そう。
0: やっぱりそれは、うん、その歯医者さんの先生の家もやっぱり一緒なんですよ。
1: あ、
0: そのまま出るんです、
1: は
0: あ、はい、で家は綺麗になったけど、うん、歯医者さんは汚いとかそんなんなくて、
1: うん、
0: やっぱ家も会社も綺麗な人は綺麗ですし、
1: はい、
0: やっぱり掃除が汚いないとこはやっぱり綺麗になってない、まあ、やっぱり共通してると思うんですよね。
1: なるほど、
0: まあ、何を大事にしてるかっていうとこなんですよ、
1: うん、
0: 患者さんに気持ちよく来てもらいたいと思れば、うん、そういう掃除に力を入れるっていうのは、まあ、当然そうなるんで。
1: あ、なるほどね、それはありますよね、はい、
0: そうなんですよ。
1: あ、やっぱり歯医者さんとなるともうお口のね、いろんな意味では、
0: う
1: ん、汚いとことか匂ったりとか嫌ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: でもそんなとこはやっぱ歯医者さんね、もう行かないでおこうと思う、う
0: ん、なると思うんですよね、
1: 方もいらっしゃるかもしれない、
0: はい、と思いますよ。
1: あ、じゃあそういう風な形では綺麗に、お掃除依頼があったところは綺麗にね、
0: そう、
1: まあ、そういう意味ではいい形の人間関係がつながるような、お掃除一つでそんなつながるようなお仕事をされてるってことなんですよね、
0: はいはい、
1: あとね、今までの中で心に残っている、まあ、お掃除の仕方とかやり方とか現場とか、そんなことなんか記憶にあったら教えていただけますか。
0: まあ、現場で言うと結構ありまして、
1: 結構あるんですか。
0: 大変な現場がありまして、
1: は
0: あ、まあ、一つはゴミ屋敷だった後の掃除と、は
1: あ、それは最初から分かってて、
0: あ、そうですね、でゴミを処分した後に掃除の依頼がある時があって、
1: はい、
0: あともう一つはペットを飼っている方が、
1: はい、
0: ペットの踏んだだけの部屋になってしまったというパターンも結構あったり、
1: はい、
0: もう一つは孤独死の現場です。
1: あ、その後、あ、それはね、私は体験してないんですけど、はい、お聞きするとまあまあ大変で、
0: はい、
1: そこの大家さんもなんかね、かなり嘆いてられるっていうか、
0: そうです
1: ね、声も聞いたことがあります、
0: はい、その3パターンは結構しんどいんですけど、
1: うん、うん、
0: うん、印象には残りますよ。
1: あ、でも最初そういう風に依頼があった時は、うん、こんな現場ですよ、こういうとこですよっての先にお聞きされてから受けるんですよね。
0: そうです、ある程度大体そうです、はい、
1: うん、
0: 覚悟して大体は言ってますけど、意外とひどかったり思ったよりひどかったりすることはよくあります。
1: あります、
0: はい、
1: あ、もうそれだったらもう時間もかかるし、
0: そうですね、大変、そして精神的に結構来るんですよね。
1: あ、なるほど、
0: はい、そっちの方が大きいです。
1: 大きいですね、
0: はい、
1: あ、なるほど、
0: そうですね、はい、
1: でも最後お掃除仕上がった後は、
0: はい、
1: あ、いや、それなりやれたなとか。
0: そうです、あのですね、現場ひどければひどいほど終わってからの達成感は多いんですよ。
1: うん、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: で難しいのは逆に言うと、綺麗な現場を毎日掃除する方がもっと難しいんですよ。
1: なるほど、
0: あんまり変化ないでしょ、やっとても。
1: ああ、
0: だからそれって感動ないんですよ。
1: いや、本当にお掃除したのかなと思うぐらいになっちゃうから。
0: そうそうそう、人も死んでも変わらんっていうのは意外と感動なくって、はい、変化が激しい方がやりがいがあるっていう、うん、
1: そっちの方が。逆に
0: そうなんですよ、そう、夢中になって無になって、もうやっとったら時間が、あ、もう何時間も経っとったみたいな方が本当は、まあ、面白いっちゃ面白いです。やりがいはあります。
1: そういうではありがとうが深いありがとうになるわけなんですよ ね、 で、
0: はい、
1: 心もやったというやりがいが出たっていうことになるわけですよね、はい、
0: そうなんですよね。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオにザ・掃除職人代表の谷川道夫さんをお招きしてお話を伺っています。さあ、ここからは音楽なんですが、谷川道夫さんからのリクエスト曲です。スマップのありがとうです。どうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてもらえますか。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、掃除で出会うお客様というのは、
1: はい、
0: まあ、いろんな業者の中から私ども選んでいただいたんですよね、
1: はい、
0: その出会い選んでいただいたことに対するやっぱ感謝、はい、いい人と出会ったなって思う、やっぱその感謝の心を大事にしたいなと思っております。それでこの曲を選ばせていただきました。
1: はい、じゃあありがとうという気持ちで一緒に聞きたいと思います。スマップありがとうです。お願いします。

0: お送りした曲はスマップありがとうでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はザ・掃除職人代表の谷川光雄さんを招きしてお話を伺っています。さあここから後半になるんですが、前半はねお掃除を通して人生についてのお話を伺いしましたが、後半は谷川さんが大切にされている、人生感謝状、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。
1: あ、そうですね、
0: はい。
1: モーニングセミナーという勉強会に参加してた時のことなんですけども、はい、同じ席の方に名刺交換お願いしたんですよ、
0: はい。
1: そうしましたら、あ、以前しましたよって言われてしまいまして、
0: あ、名刺交換をね。
1: そうですね、
0: はいはい。
1: これまであの名刺交換した人の名前を覚えてないっていうことはよくあるんですけども、
0: あります。
1: 交換したことさえ覚えてなかったというのが私とてもショックでして、
0: はい、
1: これはちょっとまずいなと、せめて名前を覚えられないとしても覚える努力は必要だろうと思ったんですよね、
0: はい。
1: で、何をしようかなと思った時にその人の名刺を見て、この人の名前で文章を作ってみたらどうかなというふうに思いまして、
0: はい、
1: 名前を使った詩を作り始めたのがきっかけなんですよ。
0: 文章というのは名前を使った詩ということなんですね、はい。
1: まあ、そうですね、詩というか、まあ 文, いう
0: か文ですか、文章ですか、
1: ね、
0: はい、はい。でそれでね、そのお名前を使ってその人の人生とか人柄を文章にされるということなんですよね。
1: そうですね、その名前から出てくる、まあ、プラスの言葉ですよね、
0: うんうんうん。
1: A やったら笑顔が素敵ですよ、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういったのを並べて、うん、書くことによって人のその人の名前をしばらく思うことによって名前を覚えられるだろうという考えで始めたんですよ ね,
0: そうですよね。実は実は私もね、
1: はい、
0: 以前にいただきまして、はい、ある日突然いただいたもんですからびっくりしちゃいまして、
1: ええ、
0: なんか感謝状と言っても何もしてないのにって思いまして、
1: あ、はい、
0: まあ、私の名前は日文幸子なんで、とってもとっても幸せな文章で、
1: はい、
0: あの絵柄とかもね、ええ、素晴らしいものがあっていただいたら本当にもう私の方が感謝しちゃうというぐらいのものをいただきまして、はい、いただいた人はまたみんな素敵に笑顔になっていらっしゃいますよね、きっと、
1: うん。そうだと嬉しいですね
0: 、はい、ですよね。でやっぱりその文章とかね、ありがとうを文章にすることでいろんなところで現象が起こることは何かありましたか。
1: まあ、現象というか、
0: はい、
1: まあ、あの名前っていうのが親からいただいた最初のプレゼントですよね、
0: はい。
1: で親がこんな人に育ってほしいという思いが当然込められてるんですよね、
0: はい。
1: で自分の中で最も大事なものの一つなんですよね。その名前から湧き出てくる言葉とその人が歩んできた人生、その人の歩んできた人生苦労はいろいろあったんだと思うんだけども、まあ、それでもここまで頑張って生きてたっていうことは称えられる。特別ななんかしなくても生きてきたこと自体が感謝に値する、ちゅう称えられる人生を歩んでますよということを伝えてあげたいんですよね、
0: はい。
1: うん、でそれでその人のいい部分、これまで歩んできた人生の中であなたのここが輝いてますという部分を少しでも見つけて、それを言葉にして感謝状にしてプレゼントしてあげたら喜ぶだろうなと思って、
0: はい、
1: いろんな人に、まあ、出会った人に配るようにしております、うん。
0: ただ今ねラジオでは文章っては言われてるんですけど、はい、まあ、そのものをいただくときには額に入って ね、
1: あ、そうですね、
0: 素敵な絵柄もあったりね、
1: はい、
0: あのデザイン力もあったり、
1: はい、
0: そういただいたらすごいもう立派な

0: になってますからね。
1: ありがとうございます、
0: ね、でこれってお一人一人名前が違うんですけど、はい、考えたり書いてさ出来上がりまでもどれぐらい時間かかるもんなんですか。
1: まあ、大体3時間はかかりますね。
0: あ、
1: はい、
0: 3時間
1: かかります。
0: もうその人のイメージを頭に置きながら、
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: 文章でまず悩むでしょ、
0: はい、
1: で今度文字を書きたらまたそこで何度も書き直して出来上がるんで、うん、結構かかります。
0: 筆で書かれるんです
1: ね。そうですね、はい、
0: あれね、
1: で書くんですよ、
0: うん、素敵になってます、はい、でカラーバージョンでもあって、はい、
1: そうですね、
0: うん、ですよね。で今なんかいろんな目標があって。
1: そうなんです ね、
0: ね、
1: これ書き始めた時から、
0: はい、
1: 最初下手やったんですよ結構、
0: うんうん、
1: これで質を上げるには、はい、やっぱり1000枚ぐらい作らんとダメだろうともう最初にもう思ったんですよ。
0: もう最初に1000枚って目標決めちゃったんです
1: か。はい、決めたんですよ、はい、これで1000枚作るのに今までやってきたんですけど、年間100作ったら10年かかるじゃないですか、うん、結構先やなと思って、はい、これをなんとか早くできるように、はい、まあ、目標として少しでも書きて、はい、誰か見つけたらその人のことをなるべく書いてあげたいなと、はい、まず探してる状態です。
0: なるほど。今書き始めてどれぐらい経つんですか。
1: 今5年ですね。
0: 5年
1: で631かな。
0: あ、すごい、はい、結構いきましたね。
1: そうですね、
0: は
1: い、ですけどまだまだですね。で1000枚達成した時には、はい、満足できるものが出来上がってると、うん、なってればいいなと思ってるんです。まだその段階です。
0: 段階ですか、
1: はい、そうです。
0: いやー、1000枚目の人すごい、どの人に当たるのかちょっと楽しみですね。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ、はい、あと今
1: 631、はい、
0: あとじゃあどれぐらいを目標にされますか。
1: 本当は来年のつもりだったんですけど、ちょっと厳しそうですね。仕事が忙しいとなかなか作ってられなく、
0: ね、仕事の合間にされますからね。
1: そうなんですよ、はい、
0: なるほど。はい、でもね、なんかね、お友達とか、まあ、記念に自分がいただいたから、
1: はい、
0: このお友達にもお願いねっていうことは可能なんですか。
1: あ、そうなんですよ、ね、今無料作成してるんで、
0: はい、
1: 1000枚までは無料で作ってるんで、もし誰かにプレゼントしたいなって思う人があったら、言っていただければ作りますね。
0: あ、なるほど。
1: 例えば誕生日のプレゼントとか。
0: 誕生日、あ、そうです、あの、ちょっとした記念日とかもいいですよね。
1: そうなんですよ、還暦祝いとか。
0: あ、なるほど。
1: 3月ですと結構あったのが、仕事をもう辞められるって、退職されたそのお祝いにあげたいとかいうのもあったり、 あと父の人が母の人が、そんなんでもいいんですよ、
0: はい、それは直接谷川さんのところの、
1: あ、そうです、
0: ザ職人さんのところに調べて。
1: そうですね、ホームページあるんで、
0: あ、ね、そこでお願いすることは可能なんですね。
1: 可能です、はい、ぜひもし。
0: でも本当に無料でしていただけるんですか。
1: あ、そうです、無料なんですよ、はい、額とか、なんか送料かかる場合は、それだけご負担いただくんですけど、作成費は無料です。はい、
0: はい、じゃあね、ラジオを聞いてくださる方はもしよろしかったら、
1: はい、
0: ご依頼くださいっていうことですよね。
1: はい、
0: はい、じゃあ まずまず今頑張ろうということなんですが、はい、まあ、じゃあもうね、感謝状もあれなんですけど、まあ、そういう意味ではお掃除も人生感謝状も一見すると別々に見えるんですが、ひょっとしたらなんか共通してるものがあるんでしょうか。
1: まあ、そうですね、まあ、掃除で出会った方も名刺交換した人もですね、
0: はい、
1: あ、いい人と出会ったなとやっぱり思ってもらわないとダメだと思うんですよ、
0: はいはい、
1: そう、その思いを感謝する、うん、例えば掃除一回してそれでもう終わりじゃないと思うんですよ。あの人と良かったからまた、頼みたいと思ってもらわないといけないんですよね、で名刺交換した人も、あ、この人と出会えてよかったなっていう自分がならないとダメだと思うんで、
0: はい、
1: そういう意味でやっぱりその出会いを感謝するっていうのは、大事だと思っているんですよね。
0: まあ、はい、お掃除で出会った方、また感謝状でいただいたり差し上げたりってするつながりも、
1: はい、
0: 大きなつながりで広がるっていうことでいいですよね。
1: はい、
0: そういう意味では、はい、いろんなことをチャレンジされるっておられると思うんですけども、谷川さんの これからの今後の目標とか展望とか夢とか またあったら教えてください。

0: 出てもらえますか。
1: そうですね、まあ、僕も今もう67になるんですよ、は
0: い、いやピンクのねシャツを着てられて若く見えるんですが、
1: まあ、清掃業するのも、はい、まあ、いつまでもできないと思うんで、
0: はい、
1: まあ、70ぐらいまでできればいいかなと思ってるんですけど、はいはい、その後は、まあ、人生感謝状をですね、まあ、もしかしていいものができたら仕事にできないかなとか思ってはいるんですけど。そっちも夢ですね。そうなんですよね、うんうん、で仕事掃除の方は、まあ、息子が頑張ってるんで、うん、
0: はい、
1: 息子の好きなようにやってもらえばいいなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういう風にしてやっていきたいかなと思っております。
0: なるほど、はい、じゃあお掃除は今息子さんの事業承継で、
1: はい、
0: 息子さんに頑張っていただきたいな。あとは今頑張りたいというのは感謝状の方ですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、分かりました。
1: はい、
0: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにザ・掃除職人代表の谷川道夫さんをお招きしてお話を伺いました。谷川道夫さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹です。今日は料理の笑いとともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで今回料理の笑いということなんですが、まあなんで料理なのかという話について簡単に話していこうかなと思います。いや、まず私、そうですね、結構自炊が好きでして、最近新しくあるものを買ったんですよ。それがミニジューサーっていう、まあ、簡単に言ってしまうと、スムージーとかが作れるようなミキサーですねを買って、いやースムージー作ってるんですけど楽しくて、でそこからまたいろいろな料理を作ったので、そういったことについてまたお話しできればなと思って、今回は料理の話題となっています。いやー、調理器具っていろいろあると思うんですけど、やっぱり調理器具を買うことって、どうしよう、高いなとか思っちゃうんですけど、買ってみるとね、やっぱりその分料理の幅が広がったりとか、いろいろ美味しい料理も作れたりするっていうのが魅力だなって思いながら、でもやっぱりちょっと高いんですよね。そこが本当に加減が難しいなとは思うんですけど、あとそうですね、調理器具で言ったら最近フライパンを買い替えたいなというふうに思っていまして、フライパンってテフロン加工のものとかあるじゃないですか。でも結構料理してると傷んできてしまって、で傷んでくると料理がこびりついてしまうんですね。まあ私の使い方が悪かったりとか管理の仕方が悪いっていうのももちろんあると思うんですけど、いやー、もう少し調理器具を長持ちさせる方法であったりとか管理の方法についても調べていきたいなというふうに最近思いましたね。ということで、ここから料理の話題について話していきたいと思います。ここで1曲お送りします。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

お送りした曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。はい、ということでここからはオープニングで最近買ったスムージーの機械という話をしたんですが、そのスムージーのおすすめの食材について話していこうかなというふうに思います。まずスムージーで、まあ今回は朝飲む想定としたいんですが、まあそうですね、スムージーに入れる食材どんなのがいいかなっていうのを考えた時に、何がいいですかね。やっぱり基本的に洗って簡単にちょっと切るだけでそのまんま中に入れられるものがいいかなというふうには思いますよね。そうなってくると、まあ一番優秀なのはやっぱりバナナかなっていうふうには思いますね。あとなんだろう、バナナとか小松菜も結構いいですね。小松菜洗って入るサイズとか切りやすいサイズにしたりとか、あと結構入れるのがきゅうりかなっていうふうに思いますね。あとはなんだろう、トマトとかもいいですね。あとはなんだろう、水の代わりにヨーグルト入れてみたりとか、これ野菜じゃないんですけどきな粉とかそういうのもいいですね。何がいいんだろうってのがなかなか決められないんですけど、もうそれ用に野菜を買おうかなって思ってちょっと調べてみました。そしたら意外と人参とかキウイ、リンゴ、冷凍ブロッコリー、冷凍ブルーベリー、冷凍ほうれん草なんかも実は意外といいという風なのを見つけたんですよ。ってなってくると意外とスムージーに使える野菜って多いんじゃないかなっていう風に思っていて、まあそうですね、朝もう起きて残り15分したら家を出ないといけないっていう時でも、意外とパパーっと準備してもうミキサーの中に突っ込んでガーッとかき混ぜてしまえば朝ごはんこれでもいいのかなっていうふうに思ってきましたね。あと何よりも、まあ私大学生で自炊してるとはいえなかなか野菜を取らない生活が続いてるので、まあビタミンとか、カリウムとかカリシウムとかそういったのが取れるっていうのがなかなか大きいなっていうふうに思いますね。あと入れる食材によっては食物繊維とかも取れますし、そう考えたらスムージーっていいなっていうふうに買ってよかったなって思いましたね。はい、ということでおすすめのスムージーの食材について話してきたんですが、皆さんは何かおすすめのスムージーの食材とかあったりしますか？あとはこんな朝食もおすすめだよ、手軽だよみたいのもあったらメールでどしどしお願いします。ここで一曲お送りします。ハンバートハンバートで同じ話。

0: お送りした曲はハンバートハンバートで同じ話でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の黒沼月です。先ほどのコーナーではスムージーのおすすめの食材について話してきたんですが、ここからは実際の組み合わせをいくつか紹介していきたいなというふうに思います。先ほどのコーナーでも紹介していたように、やっぱりスムージーの面白いところが、まあ何を入れなきゃいけないっていうのが実際に決まっていないというところかなというふうに思います。まあ好きな果物を入れて野菜を入れてみたりとか、あとヨーグルト入れてみたりとか、そういう組み合わせ次第ですごい幅広いものになるかなというふうに思います。ではまず一つ目のレシピ、バナナとヨーグルトときな粉のスムージーです。結構王道かなというふうに思います。バナナの甘さにヨーグルトの酸味、そこにきな粉を入れるという、まあ完全に美味しい組み合わせですね。あとはきな粉の分量にもよるとは思うんですが、きな粉を入れることによってちょっと和風っぽい感じになったりするのかなとか思ったりしますね。まあ糖分とかにはちょっと気をつけないとはいけないんですが、絶対美味しいです。結構おすすめですね。では次2つ目、バナナと小松菜とヨーグルトで、さらにここにきゅうりを入れてもいいかなというふうに思います。これは結構野菜を摂りたい人向けなレシピかなというふうに思います。小松菜を入れると、まあ野菜感めっちゃ強くなりそうって思うんですが、意外とバナナの甘さとヨーグルトが合わさることで、まあ飲みやすくなるし、まあ野菜感もほどほどになるんじゃないかなというふうに思います。まあ私みたいな野菜を毎日摂りたい、でもサラダ用意するの面倒、毎日食べるの面倒っていう人には、まあおすすめかなというレシピです。さあ3つ目、もうこれは完全にスムージーというよりかは、何でしょうね、もう果物のものになってくるんですが、バナナとブルーベリーとヨーグルト、もう外れるはずがない、絶対に美味しい3つですね。ブルーベリーの酸味とバナナの甘さ、そこにヨーグルト、色も多分結構綺麗ですし、あとはなんかこれはメインというよりかはデザート感覚で入るかなっていうふうに思います。で今ちょっと思ったのが、ここまで紹介してきた3つのスムージー、全部バナナが入ってますね。まあバナナ強いですね。ちょっと結構値段も安いですし、まあ水分量とか調理も楽ですし、まあやっぱりスムージーを作るってなったらバナナ便利かなっていうふうに思いますね。甘さが結構出ますし、バナナが入るだけでその飲み物としてとろみが出てくるので、まあバナナ何を入れたらいいか分かんないっていう人には、まあ、とりあえずバナナを入れて、そこに好きな食材を一つ二つ足していくのがいいかなというふうに思いますね。あとはちょっと今思いついたのが、リンゴと人参とヨーグルト。さっきまでバナナを紹介してきたので、逆にバナナを使わないで何かできないかなというふうに考えたら、こういうのもありなんじゃないかなというふうに思いました。リンゴの甘さと人参の甘さ、結構ここも合わさったら相性がいいんじゃないかなというふうに思いますね。 あと人参そのまんま食べるってなったら、まあやっぱり野菜の味っていう感じになってきますけど、リンゴと合わせたらまあ飲みやすくなるんじゃないかなと思いますね。うん、結構いろいろ試しても美味しくないことが意外とないかもしれない。あとはやっぱり甘さが足りないってなったら、バナナじゃなくて蜂蜜をちょっと入れてみるとか、そういう風にしても結構いいかもしれませんね。いやー結構レシピ考えてきましたが、スムージーって幅広いですね。まあ私もそのスムージーの作る機械を買ってからまだ2週間ぐらいかなしか経っていないんですが、いやースムージー作るの楽しいですよ。もう本当にいろんなのが試せますし、もう調合して試して飲んで、うーんここにさらにこれ入れてみたらいいかもってして、また混ぜる。もうこれ

結構楽しいなっていうふうに思いますね。結構前に私自分で料理って科学だなっていうのを言っていたような気もするんですが、スムージーは料理以上に科学かもしれませんね。もしよければあなたのおすすめのスムージーのレシピを教えてください。ということでここで一曲お送りします。くるりでバラの花。

今回はスムージーについてお話ししてきたんですが、いかがだったでしょうか。いや、スムージーってなかなか機会がないと作れないものであって、ちょっとハードル高いなとかそういうふうに思ってしまったりはするんですが、まあね、いざちょっと高いけどって言って、まあスムージーのミキサーを買って作ってみると、朝ごはんの手間も省けるし、結構便利でしたね。まあなんかそういった他にもハンドミキサーとかあったら嬉しいけど、なかなか買わないみたいなものって結構あるかなっていうふうに思いました。あとはそうですね、スムージーもまだまだ試せていない組み合わせとか食材がいろいろあるので、まあ果物系とかもそうですね、いろいろ試してみたいな。今試せたのはリンゴとバナナだけなので、いや他の食材もちょっと楽しみですね。皆さんもぜひいろいろな食材を使って料理を作ってみてください。ということで、この番組をここまでお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

金沢工業大学の工大祭ホームページがね、動き始めました。前夜祭含めて10月の16日から18日の開催ということで、昨年はね、本祭初日雨に降られたっていう記憶があるんですが、今年天気持ってほしいですね。工大祭、大変にぎやかなイベント今から楽しみです。ぜひね、たくさんの方にお越しいただいてにぎわってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは赤西仁が2011年平成23年にアメリカでリリースしたファーストシングル曲です。仁赤西テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロ。

0: Steve.
1: お送りしたのはジン・アカニシ、テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロでした。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学航空宇宙工学科の赤坂武教授が7月27日から29日に東京ビッグサイトで開催された国際スタートアップイベント寿司テック東京2026に参加され、開発中の最大積載量50キログラム、飛行距離50キロメートル超の VTOL 型有翼電動ドローン事業について披露されました。寿司テックはサステナブルとハイテクノロジーのそれぞれの頭文字を合わせた造語で、サステナブルな都市の未来を構想するアジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。赤坂教授は北陸地域プラットフォームテッシュを代表してこの寿司テック東京2026に参加されました。このイベントで赤坂教授は開発中の大型物流ドローンの実証飛行動画やポスター展示を通じて研究成果を紹介したほか、事業化に向けたプレゼンテーションも行い、多くの来場者や関係者から注目を集めました。そしてこの取り組みが高く評価され、全国9拠点の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携し、大学の研究成果を社会課題の解決につながる事業へと発展させることを目指すプロジェクト 9JP の 9JP 奨励賞に選ばれました。この受賞を契機として 9JP の2026年度集中支援活動の対象に選定され、 SMBC や東大 IPC、 博報堂の3社から社会実装に向けた取り組みや研究シーズの見える化、情報発信に関する支援を受けることとなりました。これにより研究成果の社会実装に向けた取り組みがさらに加速することが期待されます。今後ますます飛躍を遂げる赤坂教授のドローン開発、注目です。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今回は僕が音楽に興味を持つきっかけとなった歌い手という文化についてお話ししようと思います。お聞きの皆さんは歌い手を知っていますか？歌い手と言われても、もしかしたらプロの歌手とは何が違うの？と思われるかもしれませんね。一般的な歌手が事務所やレコード会社に所属して活動するのに対して、歌い手は YouTube やニコニコ動画といったインターネット上の動画投稿サイトを拠点に自分の歌声を公開している人たちのことを指します。最初は自分の部屋というプライベートな空間から好きな

曲を自由に表現するところから始まるのがこの文化の大きな特徴です。そんなネットの片隅から生まれたカルチャーだったんですが、ここ数年ですごい変化を遂げました。今ではかつてネットで歌っていた人たちがテレビの NHK 紅白歌合戦に出場したり、大ヒットしたアニメや映画の主題歌を担当したりと、世代を超えて誰もが知る存在になり、すっかり社会に馴染んだ大きな音楽シーンになっています。振り返れば、僕自身がこの歌い手文化に出会ったのは小学校4年生の時でした。家にあったパソコンで初めて YouTube を開いた時、画面の向こうで歌う人たちの自由で熱い歌声にすっかり衝撃を受けて、そこから僕自身も音楽や歌うことにどっぷりとハマっていったんです。当時は自分だけの秘密の楽しみをこっそり覗き見しているような感覚だった世界が、こうして時代を動かすような大きなカルチャーになっているのを見ると、なんだか一人のファンとしても少し嬉しい気持ちになります。デジタル世代のアナログミュージック。さて、ここでお届けするのは、ネットの画面越しに聞いたあの熱気や、アナログレコードの溝に針を落とした時の温かさ、そして世界がパッと開けていくような高揚感を運んでくれる1980年の名曲です。それでは聴いてください。山下達郎でライドオンタイム。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で山下達郎ライドオンタイムお聴きいただきました。歌い手文化、リスナーさんはご存知ですか？最近ね、特に有名になったのはやっぱりアドさんじゃないでしょうかね。私が歌い手文化に触れたのはそれこそ金沢工業大学に通っていた頃ですね。当時はニコニコ動画でボーカロイド楽曲が流行っていて、まあ、当時もと言った方がいいかもしれませんが、それを歌ってみた踊ってみたっていう動画もですね、同時に流行していました。当時私の記憶だとガゼルさんとかゴムさん黒猫さんとか人気でしたね。あとイサジさんですか。リスナーさんが歌い手というものを知ったのは何がきっかけでしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

映画花より団子ファイナルの挿入歌に起用された愛子の24枚目シングル曲をお送りします。2008年、平成20年、愛子キスハグ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。レーモン・ルフェーブル、哀愁のアダージョ。

レーモン・ルフェーブルで哀愁のアダージョでした。次にお送りするのはスリードッグナイトサンライトです。

お送りした曲はスリードッグナイトサンライトでした。次はビッグビルブルーンジーミシシッピーリバーブルースです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は野沢節子の句をお送りします。節々と目まで濡らして髪洗う。ひたむきに目まで濡らしながら髪を洗っている様子を読んでいます。節々と目まで濡らして髪洗う。野沢節子の句でした。私は最近髪を短く切りました。もともと1年以上伸ばしていたんですけど、やっぱり髪が短くなると洗うのも乾かすのも楽でいいなと感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドノバン、イピスルトゥーデロール。

0: dreams in my dreaming bed.
1: お送りした曲はドノバン、イピスルトゥーデロールでした。続けてお送りする曲はキンクス、ダンディーです。ライブ版からお送りします。

キンクスでライブ版からダンディでした。最後の曲です。マービン&ジョニー、フリップ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高台の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、9月4日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所福祉総務課障害福祉係の吉田さんにご出演いただき、お話を伺います。吉田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日は空一面雲に覆われており、外もいつものこの時間よりも暗く感じます。そして気温も低く、現在気温は 24.6 度を観測しています。今日ここまでに観測した最高気温を見てみると、金沢では午後0時42分に 25.4 度、輪島では午後0時1分に 26.8 度を観測しています。この最高気温は9月中旬から下旬並みということですが、これまでが30度を超える真夏日が多かった分、より急な涼しさを感じました。まだ私も半袖を着ているんですが、エアコンが効いている部屋では体が冷える前に1枚羽織るなど、皆さんも体調管理に気をつけてお過ごしください。さて、昨日から少し気温も下がり、今日も雨が降りそうな不安定な空模様が続いています。外で遊ぶのが不安な日は、ぜひ野々市市立図書館学びの森野々市カレードをご利用ください。カレードでは本が借りられる他にも、さまざまな展示やお話し会、映画の上映会なども行われています。今月は新学期が始まったということで、皆さんの学校生活に寄り添うような本の展示、また月にまつわるいろいろな本が集められ展示されています。そして明日は子どもお話し会が開かれます。子どもお話し会は3歳以上のお子さんを連れた親子の方が対象です。カレードスタッフによる絵本や紙芝居のお話し会、午前10時30分から午前11時までの30分間行われます。申し込みなどは必要ありませんので、ぜひお気軽に学びの森野々市カレードまでお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇りでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 20% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ22度、日中の予想最高気温は29度です。そして輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ21度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとってスピードは出しすぎず、安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所福祉総務課障害福祉係の吉田さんにお越しいただいています。吉田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは吉田さんの業務内容からお聞きしていきたいと思うんですけれども、
2: はい、
1: 障害福祉係ではどういった業務を行っているんですか？
2: はい、私は今、障害福祉サービス認定のための、訪問調査や相談、あとは支給決定の事務を担当しています、
1: はい
2: はい、であとは手話通訳としてコミュニケーション支援事業や、あとは手話通訳、
1: はい、
2: など聞こえない聞こえにくい方に関わる仕事をしています。
1: 福祉サービスなどの事務作業もデスクワークなどもされている中で、
2: はい、
1: もう一つ手話通訳としても業務をされているということなんですね、
2: はい、
1: お話の中で今、はい、コミュニケーション支援事業といった言葉が出てきましたが、こちらはどういった事業なんですか？
2: はい、野々市市内で生活されている聞こえない聞こえにくい方が、病院や学校だったりとか生活の中で手話通訳を必要とするときに、
1: はい、
2: 手話通訳の方を派遣する事業になっています。
1: 聞こえにくい方、またそういった方が窓口にまずは来て、
2: はい、
1: こういった通訳の方を紹介してほしいというふうに依頼が来るということですか？
2: そうですね、窓口に来て申請される方もいますし、
1: はい、
2: ご自宅からファックスで申請用紙を送ってこられて、
1: はい、
2: 何月何日何時からこの場所で、
1: はい、
2: 例えば受診があるので通訳をというふうに申請が来ます。
1: そういうものも市役所で行っているんですね、
2: はい、
1: 通訳をされるという方は野々市市の方だけではないんですか？はい、
2: そうですね、石川県に手話通訳の、資格を持っている方が、
1: はい、
2: 他にもいらっしゃいますので、
1: はい、
2: 野々市市内の方だけではなくて県内の、通訳の資格のある方に、
1: はい、
2: その日時などを確認して打診をして、
1: はい、
2: 都合が合えば
1: そうですね、
2: はいはい、お願いしているという形です。
1: 石川県の通訳できる資格を持っている方で言いますと、
2: はい、
1: 大体何名ぐらいの方がいらっしゃるんですか？
2: そうですね、大体100人ほど、100人を超える、
1: はい
2: はい、通訳の方がいらっしゃいます。
1: 私はすごくその数字を聞いて、はい、多いのかなというふうに印象を受けたんですが、
2: はい、

0: 数はどうなんですか、足りているんですか。
1: そうですね、ほとんどの方が実際に仕事を持っていらっしゃる方なので、例えば病院は平日の日中に行くかと思うんですけど、なので、日中空いている通訳の方っていうのはなかなか少なくて、正直大変です。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ実際に例えば病院に行きたい方だったりとかが来た時、その申請があった時には、ほぼほぼそういったマッチングといいますか、成立はするものなんですか。
1: そうですね、こう打診をしていって、なかなか、4人5人となかなかうまくいかなかった時には、私が行ったりとかもします。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 実際にその資格を持っている吉田さん自身が行くこともあるんですね。
1: はい、はい、あります。
0: そんな手話通訳としての業務もあるということで、窓口に来られた方でしたりとかは、吉田さんが手話でお話しされるということですか。
1: そうですね、私ともう一人手話ができる職員がいるんですが、聞こえない方が窓口来られると、手話って組みされるので、大体他の職員も私を呼んでくれたり、もう一人の職員を呼んだりします。
0: 安心できる、そういった仕組みができているということですね。
1: はい、ですね。
0: 窓口に来られる方以外での、メールだったりとか、そういった先ほどファックスといったお話もありましたが、そういった時の対応はどういうふうにされているんですか。
1: はい、福祉総務課の方で課専用のタブレットがありまして、でそこに例えば LINE で、市内の聞こえない方とも登録、お友達登録してあるので、簡単な要件だったりするとその LINE を通して話が来たりとか、あとはやっぱ文章より手話の方が早いわっていう時には、その LINE のテレビ電話を使って、テレビ電話がかかってくるので、自分の席でそのまま手話で対応したりとかもします。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 実際に窓口以外でもそういったタブレットなども利用した、そういった支援サービス事業が行われているということなんですね、このコミュニケーション支援事業で言いますと、今教えていただいたそういった対応、窓口などの通訳者、手話通訳ができる資格を持っている方たちとの、そういったマッチングが主な事業ということですかね。
1: はい、そうですね、コミュニケーション支援事業はそういう通訳の派遣が、主な事業になります。
0: そうなんですね、そういった支援事業などのお知らせなどもされているんですか。
1: お知らせ、そうですね、
0: 耳の聞こえない方たちに対する、そういったこういう事業があるよというふうなのもお伝えしているということですか。
1: そうですね、もう市内に住んでらっしゃる方は大体皆さんご存知なので、例えば聞こえない方が転入されてきた時とかには、まず私が窓口に出るようにして、でその申請の方法だったりとか、申請書をこういうものを使ってねっていうふうにお渡ししたりして、あとは LINE を交換していつでも連絡、してねというふうには伝えています。
0: 安心ですね、そういった転入してきた方も安心できるサービスが取り組まれているということですね、まずは前半では吉田さんの業務内容からお聞きしてきましたが、後半でも引き続き、たくさんイベントなどについても教えていただきたいと思います。今日はスタジオに七一市役所福祉総務課障害福祉係の吉田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ジョーサウス Be a Believer。

0: お送りした曲はジョーサウス Be a Believer でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所福祉総務課障害福祉係の吉田さんにお越しいただいています。番組の前半では業務内容についてお話しいただきました。後半では今月9月23日が手話言語の国際デー、そして手話の日ということで、こちらについてまずは教えていただきたいと思います。この9月23日どういった日なんでしょうか。
1: はい、9月23日は国連が定めた日になるんですが、はい、手話言語が音声言語と対等であるということを認識し、ろう者聞こえない方々の人権を保障するために定められた日になっています。はい、
0: 手話言語の国際デー、
1: はい、
0: こちらが国連が決めたということなんですね。
1: はい、そうです。はい、
0: でもう一つが手話の日、
1: はい、でこちらが、昨年令和7年6月に施行されました手話に関する施策の推進に関する法律といいまして、手話施策推進法というものが昨年6月に施行になったんですが、はい、この法律の中で9月23日は手話の日であるというふうに明記されている日になっています。
0: 手話への理解を深めるために、はい、こういった国が手話の日というふうに定めたということなんですね。
1: はい、
0: 当日は何かイベントなどをされるんですか。
1: はい、そうですね、9月23日は日本全国各地で、はい、まず国連というか世界ろう連盟という連盟があるんですが、
0: はい、
1: そこのロゴの色である青色に日本全国を染めようということで、各地でライトアップが行われます。
0: 野々市市でもということでしょうか。
1: はい、はい、野々市市では市役所のシンボル灯を9月23日の夜と予定では6時から、はい、青色にライトアップする予定になっています。
0: 野々市市でもこういった庁舎のシンボル灯が青色になるということで、
1: はいはい、
0: その他にも石川県では様々な場所で行われる、はい、ということなんですか。
1: はい、そうですね、各自治体が市町の中で、
0: はい、
1: さまざまなところを青色にライトアップしていますので、
0: はい、
1: 例えば金沢市でいうと金沢駅の鼓門などが青色にライトアップされます。
0: よく目立ちますし、
1: そうですね、
0: 目にする方も多いかもしれないですね。
1: はい、
0: こういったライトアップは当日9月23日に行われる、
1: はい、
0: ということでしたが、
1: はい、
0: その他にも市が行う、はいイベント事業あるということで教えていただけますか。
1: はい、前日の9月22日火曜日祝日になるんですが、市民向け手話講座を開催します。
0: はい
1: はい、
0: 手話講座ということで学ぶことができるということですか。
1: はい、はい、そうです。実際に聞こえない方が講師となりまして、
0: はい、
1: まず聞こえないってどういうことだったり、うん、生活の工夫だったりを、まあ、講義いただいた後、あとはグループに分かれて、
0: はい、
1: 実際グループの中に市内の聞こえないろう者の方が1人2人ずつ入って、まあ、一緒にこう手話でコミュニケーションを取っていく、まあ、ゲームなどを行う予定です。
0: 楽しく学んでいく、はい、ということなんですね。
1: はい、
0: 講義自体も講座自体も講師の方、
1: はい、
0: 耳が聞こえない方ということで、
1: はい、
0: 手話で
1: 学
0: ぶ、
1: そうです
0: ということなんですね。
1: はい、
0: 難しくはないんでしょうか。
1: 手話で実際講義をされますので、
0: はい、
1: あとはパワーポイントなども

0: 使って絵や写真などを使い、あとはあの私ともう一人 の、 あの手話通訳の職員が、
1: はい、
0: あのもちろん手話通訳
1: あしながら
0: いや、はい、読み取り通訳をしながら、はい、講義を聞いていただきます。
1: この参加する方としては本当手話に経験がなくても参加できるということなんですか？
0: はい、あの初心者の方向けに、
1: はい、
0: あの対象にしていますので、あの本当に興味がある方どんな方でも参加していただきたいです。はい、
1: 定員など何か時間帯また教えていただけますか？
0: はい、9月22日火曜日の祝日に、1日2回午前中10時から12時と午後は13時30分から15時30分、
1: はい、
0: で各回定員20名となっていまして、
1: はい、
0: 実はもう午前中が定員いっぱい、
1: もう20名
0: そうなんです、
1: すごいですね、
0: いっぱいになってしまったので、
1: はい
0: はい、午後1時半から3時半の分はまだまだ余裕がありますので、はい、ぜひこちらにお申し込みいただきたいです。
1: はい、もうすでに午前の部は定員いっぱいということでしたので、
0: はい、
1: こちら申し込み午後の部したいという方はどういう申し込み方法ありますか？
0: はい、あの、二次元コード、ポスターその、ね、はい、市役所庁舎内とか、あとはあの9月号の野々市広報に、
1: はい、
0: 二次元コードが載っていますので、そちらからお申し込みいただけます。
1: はい、二次元コードを使った申し込みが可能ということですので、
0: はい、
1: 広報9月号15ページに掲載されていました、そちらからもご確認いただければと思います。ちなみに今年この手話講座というと何回目の開催なんですか？
0: はい、今年は3回目になります。
1: 過去に2回、
0: はい、
1: 昨年そしてまた一昨年も、
0: はい
1: はい、されているということなんですね。
0: はい、
1: 始められたきっかけなどはあったんでしょうか？
0: そうですね、あの手話言語の国際デーが定められましたので、
1: はい、
0: あとはその自治体の中でもブルーライトの、ライトアップだったりとか、あとはその手話の理解を深めるための何かイベントをこの日にできたらいいなということで、
1: はい、はい、
0: 始まりました
1: イベントなんですね。
0: はい、
1: 1回目の時もこの2部制という形だったんですか？
0: は
1: い、
0: 1回目は実はあの1講座だけだったんです、
1: はい、
0: でこの1講座がもうその定員いっぱいで枠を広げて、
1: はい、
0: あの本当にたくさんの方に参加していただいたので、あの2年目からは、まあ1日2回で、
1: はい、
0: やってみようということで、昨年から午前の部と午後の部に分けてやってます。
1: 昨年も定員はいっぱいだったんでしょうか？
0: はい、昨年もどちらもいっぱいになりました。
1: すごいですね、
0: はい、
1: やっぱりそれだけ手話に興味のある方、関心のある方が多いということですよね。
0: うん、そうですね、あの本当に増えてきているなというふうに実感します。
1: 参加される方は野々市市の方ということなんですか？
0: あの必ずしも、市民の方が優先ではあるんですけれども、はい、もしあの定員に余裕があれば、あの市内でお仕事だったり、
1: はい、
0: 通学されている方も、参加できますので、あのぜひお問い合わせください。
1: はい、この2回過去にされてきた中で何か印象に残っていることだったりはありますか？
0: そうですね、あのこの市民向け手話講座で初めて手話をして、
1: はい、
0: あのこう聞こえない方と顔見知りになって、
1: うん、
0: でそこからもう興味が広がって、あのその後手話サークルに参加されて、
1: はい、
0: でその後は今年6月から開催されている、はい、あの 入門講座という連続講座があるんですけれども、はいはい、その連続講座に参加されている方がたくさんいらっしゃいます。
1: たくさん、一人じゃないんですね。
0: 一人じゃないんです。
1: すごいですね、
0: はい、
1: 本当にこの手話講座がきっかけで、
0: うん、はい、そうなんです。
1: そこからじゃもうサークルにも所属されている、うん、ということなんですね。はい、
0: そうですね、
1: 野々市市の手話のサークルで言いますとどういった団体があるんですか？
0: はい、野々市市内には2つ手話サークルがありまして、
1: はい、
0: で金曜日、日中ですね、午前中10時から12時の間、
1: はい、
0: 富岡の防災センターでやっているすずらんというサークルと、はい、あとは火曜日の夜7時半から9時半まで、はい、カミーノで活動している手のひらというサークルがあります。
1: はい、この2つのサークルに所属されている方たちもこの手話講座などにも参加されるんですか？
0: はい、そうですね、あのその方々はあの手話の経験のある方なので、
1: はい、
0: 受講生というよりかはお手伝いとして、はいはい、来ていただく予定です。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 本当野々市市民の方たちが、
0: はい、
1: そういったボランティアでも参加した、
0: はい、
1: うん、こういった手話講座が9月22日に開催されるんですね。
0: はい、はい、
1: この過去の参加者の方で言いますと小さい子どもの方などもいらっしゃいましたか？
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、あの特にお子さんが興味があって、
1: はい、
0: 手話をやってみたいと言ってあの若いお母さんと一緒に来られたりとか、 と小学校の方でも手話講座を年に1回、はい、4年

0: 生対象にしていたりするので。
1: そうなんですね、
0: はい、なんかそこで手話をやってみて面白かったからもっとやりたいって言って来られる方とかもいらっしゃいました。
1: 子どもたちもそういうふうに手話に触れる機会というのも今は授業でもあるということ なんですね。
0: 広がってると思います。
1: は
0: い、
1: なるほど。またシルバーウィーク、この大型連休のこういったイベントということで、はい、野々市市内のさまざまなイベントも楽しみながら、こういうふうに手話の講座もぜひ来ていただきたいですね。
0: はい、はい、お待ちしてます。
1: はい、9月22日火曜日午前10時から正午までの部、こちらが第1部、そして午後1時30分から午後3時30分、こちらが2部なって2部制となっております。まだ午後の部が定員に余裕があるということですので、興味のある方この二次元コードから、そして電話でも大丈夫ですかね。
0: はい、そうですね、はい、あの福祉総務課の方までお電話いただければ、はい、
1: はい、
0: 申し込みできます。
1: 福祉総務課の電話番号、私の方からお伝えします。福祉総務課の電話番号は 076-227-6063 076-227-6063 です。9月22日学びの森野々市カレードで行われるということです。ぜひご参加いただければと思います。そして9月23日はライトアップも楽しんでいただきたいですね。
0: はい、はいはい、ぜひ見に来てください、
1: はい、ありがとうございます。今日はまずは吉田さんの業務内容、そして9月の今月行われるイベントについても教えていただきました。最後になるんですが、
0: はい、
1: 野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、
0: はい、
1: 何か取り組まれていることを教えていただけますか。
0: はい、まあ、皆さんされてると思うんですけど、マイボトルを持ち歩くとか、なるべく車を使わずに歩いたり、自転車に乗ったりとか、っていうところにも気をつけていますが、
1: はい、
0: やっぱり手話通訳という仕事がありますので、うん、こう情報が届きにくい、孤立しがちな方に、
1: はい、
0: 少しでも皆さんと同じように情報が届くように、
1: うん、
0: 誰も取り残さない社会づくりを目指して、
1: はい、
0: 頑張っていきたいと思います。
1: まず業務内容もそういうふうにつながっている、はい、ということですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。 SDGs の取り組みもお聞きしました。今日は野々市市役所福祉総務課障害福祉係の吉田さんにお越しいただきお話を伺いました。吉田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。サイモン&ガーファンクル、ミセス・ロビンソン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えします。9月5日土曜日、公務はありません。9月6日日曜日、所用で市外に出かけます。9月7日月曜日、午後6時30分から金沢市で開かれる石川富山県人会剣クラブの懇親会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。

0: 野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。予防接種には様々な種類がありますが、小学校入学後など集団生活が始まると感染症のリスクが高くなります。来年4月1日から新1年生になるお子さんは特に安心して小学校生活をスタートできるよう、母子健康手帳で受けていない予防接種がないかを確認しましょう。特に確認してほしい予防接種は、麻疹風疹第2期、4種混合第1期、日本脳炎第1期です。定期予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。送付した接種券をなくしたという方や、他の自治体から転入したという方は、健康推進課まで連絡してください。また定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度から、今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。予防接種費用助成の対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、076-248-3511です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は光回線サービスのトラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターには光回線サービスのトラブルに関する相談が寄せられており、電話勧誘によるトラブルが約6割を占めています。契約中の事業者の手続きだと思ったら別の事業者だった、安くなると思って契約したら覚えのないオプションがついていて高くなったなどの相談が寄せられています。アドバイスとして、1、突然電話がかかってきた際は必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則契約前に書面を交付し、料金や提供条件の説明をする義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けた上で必要な契約か判断しましょう。 毎月の支払い額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。2. 電話がかかってきた日に契約しないようにしましょう。 3. 契約書面が届いたらすぐに内容を確認し、契約後にキャンセル、解約したいと思った場合は速やかに契約先事業者に申し出ましょう。今週は光回線サービスのトラブルについてお伝えしました。
3: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時45分です。それではここで一曲音楽をお送りします。デビッド・キャシディ、いつかまた会う日まで。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

市市内小学校中学校の来週月曜日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の来週月曜日の給食はご飯、鶏肉の竜田揚げ、豆腐とツナのサラダ、じゃがいもとわかめの味噌汁、牛乳です。中学校の来週月曜日の給食はご飯、シューマイ、野菜のピリ辛、麻婆豆腐、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の給食メニューをお

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて9月6日日曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えします。まず内科を受診できるのは野々市市三能2丁目三能クリニック、野々市市三能2丁目三能クリニック、白山市山島台3丁目山本内科院、白山市山島台3丁目山本内科院です。続いて内科外科ともに受診できるのは白山市中町にある島院、白山市中町にある島院です。外科を受診できるのは白山市井ノ口町ただなわ整形外科クリニック、白山市井ノ口町ただなわ整形外科クリニックです。小児科を受診できるのは白山市馬場2丁目斉藤小児科院、白山市馬場2丁目斉藤小児科院です。9月6日日曜日の休日当番薬局は野々市市お経塚1丁目南野々市薬局です。診療時間は午前9時から正午までです。休日在宅当番医当番薬局は野々市市のホームページや広報野々市9月号22ページにも掲載しています。そちらも併せてご確認ください。ここまでは9月6日日曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えしました。
2: 元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、この時間になって雲が薄くなっているところも多く見えるんですが、逆にこの雲が黒く厚い雲になっている部分も増えてきているような感じがします。気象庁が発表している金沢市の気温を見ますと、午後4時現在では 24.7 度を観測しています。今日ここまでの最高気温は 25.4 度と、昨日よりも2度以上低くなっていました。黒い雲は上空にあるんですけれども、天気予報を見る限り雨の心配はあまりなさそうです。この時期、こうだんだんですね、一段また一段と気温が下がって、こう秋めいて、どんどん行くような感じがします。今日は外に出ても比較的過ごしやすいですね。さて、

0: 高市総理大臣は先週発生した石川県、富山県、そして福井県の浸水被害を激甚災害に指定して、農地などの災害復旧事業の費用を国が支援する方針を明らかにしました。先週降った大雨の影響、まだまだ記憶に新しいところなんですけれども、心配をしたいのはこう人だけではなくですね、この今年5月と6月に羽咋市で放鳥された18羽のトキなんですけれども、放鳥した後もその同じ場所に羽咋市周辺にとどまっていることが環境省の調査で明らかになっていたんですけれども、先週の大雨が発生した後も放鳥した場所にとどまっていることが環境省の調査で今回明らかになりました。石川県内には先日26日現在で12羽が生息していて、このうち11羽は能登地方にいるということが確認されています。この雨の影響でトキがどこかへ飛んでいってしまわないかというのも心配だったんですけれども、羽咋市などでは水田が広い範囲で浸水冠水するなどの被害が出たことに伴って、トキの餌場が変わるのではないか、影響が出る可能性もあるとして、環境省は今後の状況確認を続けるということです。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分まもなく4分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内武蔵交差点付近、橋場方面に300メートルの渋滞。そして百万石通り反対方向、金沢市内広坂交差点付近では県六坂上方面400メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内六枚交差点付近、三社方面に400メートルの渋滞、またその先金沢市内増泉交差点付近では西泉方面200メートルの渋滞です。続いて県道45号線金沢鶴木線です。金沢市内泉の出町南交差点付近、寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本発表、北陸道の情報です。午後5時現在、北陸道では目立った事故渋滞の情報はありません。北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は現在工事のためランプ閉鎖となっています。福井方面、前原方面向かわれる方、金沢東第二インターチェンジ入り口からは北陸道に入ることができませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まず北陸エリア各線の情報です。石川県内七尾線、大雨の影響で今日金沢駅から羽咋駅間で始発から折り返し運転を行っています。また金沢駅午後5時11分発普通列車七尾駅、金沢駅午後7時55分発 普通列車七尾行きについては高松駅から七尾駅間は運転取りやめとなっています。また反対方向、七尾駅午後4時48分発普通列車金沢駅については七尾駅から高松駅間で運転を取りやめています。次に富山県内氷見線です。先週から降り続いた大雨の影響で今日も高岡駅から氷見駅間の列車始発から終日運転取りやめとなっています。次に福井県内越美北線です。越美北線では先週降り続いた大雨の影響で福井駅から九頭竜湖駅間今日も始発から終日運転を取りやめています。北陸エリア各線の情報でした。次に北陸新幹線の情報です。午後5時6分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、来年度予算の概算要求総額143兆円に、アンダーパス全国6カ所で冠水前に通行規制、ヤマトが貨物専用機の運行を終了へ、花の正しい噛み方特定で医学賞。以上のニュースをお伝えします。財務省は今日4日、来年度予算の各省庁からの概算要求で、一般会計の要求総額が143兆656億円になったと発表しました。今年度の要求総額だった122兆4454億円をおよそ20兆円上回り、4年連続で過去最大を更新しました。責任ある積極財政を掲げる高市政権の予算編成改革により、要求上限を設けない新たな投資枠の創設や、当初予算と補正予算の一本化で総額が膨らみました。 AI、 人工知能や半導体など戦略分野への投資を対象に新設した強く豊かな日本投資枠には、一般会計で合わせて12兆1730億円の要求がありました。高市政権の積極財政への警戒感から、債券市場では長期金利が上昇しています。予算編成に向けては、新規国債発行額が焦点となっています。高市首相は40兆円程度に抑える方針を示しています。千葉豪雨で道路や線路の下を通るアンダーパスが冠水し、乗用車が水没して死者が出たことを受け、金子国土交通大臣は昨日、全国6カ所の国道のアンダーパスで冠水前から予防的通行止め規制を行うと明らかにしました。アンダーパスは県道なども含めると全国に3841箇所あり、今回は国の管理分から特に危険な箇所を優先的に選び、

先行実施します。レベル4、大雨危険警報が規制基準となる見通しで、国は順次対象の拡大を図ります。国土交通省によりますと、今回対象となるアンダーパスは北海道釧路市の国道44号、山形県酒田市の国道7号など6路線の6カ所です。国は先月31日から千葉豪雨で死者が出た千葉市中央区の国道16号村田町アンダーパスで規制を始めました。レベル4、大雨危険警報の発表。予測を含め1時間雨量が50ミリに到達。千葉国道事務所や警察が冠水の可能性があると判断の場合に通行止めにするとしています。規制された時の車両侵入防止措置としては、通行止め看板やバリケードなどの設置を想定し、将来的には自動式や遠隔操作式の遮断機導入も検討しています。ヤマトホールディングスと日本航空は共同で行っている国内線の貨物専用機の運航を来年6月をめどに終了すると昨日発表しました。中東情勢の悪化で航空燃料の価格が高騰し、トラック輸送との価格差が当初の想定より拡大して採算が悪化したためとしています。ヤマトホールディングスなどはおととし4月、トラック運転手の残業規制が強化された物流の24年問題への対応として貨物専用機を導入しました。運航は日本航空傘下の格安航空会社スプリングジャパンが担っています。現在は3機体制で、羽田新千歳便、成田北九州便など6つの空港の間で貨物を運んでいます。各路線の運航終了時期については個別に公表します。旅客便を使った貨物の輸送は継続するとしています。ユニークで奥深い研究を称えるイグノーベル賞の授賞式が3日、スイス北部チューリヒで行われ、花の正しい噛み方を実験で特定した旭川医科大学の古雲野徳次名誉教授が医学賞を受賞し、栄養豊富なミルクで子供を育てるゴキブリを調べた日本とアメリカ、ヨーロッパなどのチームが科学賞を受賞しました。日本の研究者の受賞は20年連続となります。雲野さんは男性15人を対象に、鼻を噛む際に鼻の穴から出る空気の速度や量、耳の穴の圧力を測定しました。片側の鼻の穴を押さえながら強くゆっくり噛むと、効率よく空気を吐き出せることを突き止め、1977年に国内の学会誌に病気予防にもつながる成果として発表しました。授賞式には2022年に89歳で亡くなった雲野さんの代理で文科生の高原美希旭川医科大学教授56歳が出席し、スピーチで雲野さんの呼吸分野での貢献などを説明しました。高原さんは受賞式後、日常の動作を学問的に突き止めた点が評価されたのだと思う、雲野さんも喜んでくれているのではと笑顔で話しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、来年度予算の概算要求総額143兆円に。

アンダーパス全国6カ所で冠水前に通行規制。ヤマトが貨物専用機の運行を終了。

よろしくスタジオサンセット。現在時刻は午後5時21分です。ここからはイベント情報です。今日9月4日金曜日から9月8日来週の火曜日までの期間中、野々市市内にあります学びの森野々市カレード市民ギャラリーでは、野々市市美術文化協会諸グループ展の作品展が行われています。野々市市美術文化協会諸部員の会員による諸部の会員による作品展です。入場は無料です。申し込みなども必要ありません。野々市市美術文化協会諸グループ展開催は今日9月4日から来週の火曜日9月8日まで。時間は午前10時から午後5時までです。ただし最終日9月8日は午後3時までの展示となります。今日から学びの森野々市カレード市民ギャラリーで行われている野々市市美術文化協会諸グループ展について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市美術文化協会の事務局となっています。電話番号は 076-248-8000 番、

076-248-8000 番です。文化会館フォルテ内野々市市文化協会の事務局までお問い合わせお願いします。今日から行われている展示を紹介しました。よろしくスタジオサンセット。ここで音楽をお送りします。曲はロニー・ドネガンで Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor です。

おしまいに天気予報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りでしょう。能登地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。降水確率は午前0時から午後6時まで 10%、 その後深夜0時までは 0% です。能登地方、明日の天気は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午後6時まで 10%、 その後は 0% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 石倉康。

0: 正幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
6: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
7: このゲームクリアするの難しいな。
8: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
7: キャンパスウェーブ、
8: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
7: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
8: To be continued。
7: ゲームより難解。

0: はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出久仁区で勤務やって北林です。
1: FM N1 石倉関です。
0: そうだった、今日からちょっと変わるんですけど、
1: はい、
0: 金沢中出久仁区院長の北村康でございますという形になる。9月からまあ本当に形だけなんですけど、一応院長職になりまして、
1: おめでとうございます。
0: 人生2回目の院長と、
1: はい、
0: まあね、大体ね、皆さん男っていうのは人生の間に2回ぐらい院長になるもんだっていうのは昔から言い伝えありますけれども
1: 私1回もなったことないんですけど、
0: やっぱりそうだったんだみたいなね、はい、感じがするわけでね、ございますけれども、ということで、海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムート森山で向かいがスーパーオートバックスね、いう環境で仕事をしております。
1: はい、
0: 本当にあくまで名ばかりなんだけどね、でございます。でね、まあ院長ついでに、はい、耳寄りな話、
1: 院長ついで、
0: なんて書いてあるのこれ、ボイディングポスチャーアズアンアソシエイティファクターオブポスティミケーションドリブル。
1: いや全くわかりません、はい、
0: まあ、ああなるほど、あ、そういう意味のことねっていう論、はい、医学論文が最近出ましてですね、はい、まあ今ね題名聞いただけで、はあそういうことねって思われた方が多いんじゃないかな、
1: いるんですか
0: 思うんですけど、まあ、石倉君は分からないかもしれないんですけど、50過ぎるとね、いろいろね、体の線が緩くなっていくんですよ、
1: は
0: あ、いろんなところ緩んできてね、
1: はい、
0: 口も軽くなったりしてね、
1: はい、
0: いう感じなんで、まあ、早い方の場合は40代ぐらいからおしっこをした後にちょっとね、ちょっと本当の意味でこうおねしょみたいなのがジャワーって出るわけじゃなくて、おしっこした後にちょっと何て日か出ちゃうんですっていう現象、これね、おそらくかなり多くの方が経験してるんじゃないかなという、はあ、本格的にねうわーって出るんじゃなくて、なんかおしっこした後にちょっとね、ちょっとなんすよって、
1: はい、
0: ちょっとみたいなね、
1: はい、
0: 幽体離脱、
1: 余計なことじゃない、いいですね、はい、
0: ね、そういうそういうの40ぐらいの方が多いんですけど、これ医学的な病名っていうか病気っていうより現象みたいなもんかな、
1: はい、
0: 現象、これ年齢の要するに中年以降の加齢に伴う起きやすい現象なんです。排尿後尿滴化、排尿の後の尿滴化、だから漏れるってことじゃないけどちょっとポツポツ出るんですっていうのね、はい、もしかしたらね、あまりこういうのってオピラに言うことじゃないでしょ、
1: うん、
0: 飲み終わって、あ俺がさとかって言って、それで大声で喋ってる人見たことある人もあるかもしれないけどあと結婚式の二次会とかでね、
1: そういう時期ではないかもしれない
0: と思うんですけど、本当に多いし、こっそり悩んでる方とかもかなり多いんじゃないかなと、ね、あんまり言いにくい、相談しにくいような出来事で、で泌尿器科とかね、病院に行くほどのことでもないような気もするし、で、あんまりね相談もできないしっていう感じで、すごく多くの人が怒ってます。すごく多くの方に怒ってるんですけど、で先ほど紹介しました医学論文、ワールドジャーナルオブユーロロジー、本当すごい大きいね医学雑誌ですけど、世界泌尿器科学会雑誌みたいな、世界の泌尿器科関係の医学論文が載ってかなり権威のある雑誌だと思います。そこに日本人の方が発表された医学論文、ね、ワールドジャーナルユーロロジー2026年8月4日号掲載って書いてありますけど、日本排尿機能学会が実施した全国的な、疫学調査の解析結果が出てました。先ほど言いましたおしっこした後にちょっとポツポツ、残ったみたいに出るんだよねっていう、排尿後尿滴化の大きな誘因なんじゃないかということがね、この論文では語られて、意外なことが、かなり意外なことが分かったんですね。最近ね、まあ、少なくも分かるかなと思うんですけど、おしっこするとさ結構飛び散るじゃん、
1: はいはい、
0: エビ散りじゃなくてね、
1: はい、
0: 飛び散りが結構、はい、飛び散りが嫌だから座っておしっこする人最近増えてないですか。洋式のトイレに男だけど後ろ向きに座っておしっこしてる人、
1: でも座ってしてくださいみたいなね、
0: うん、最近そういうの書いてありますよね。あれが原因だと、
1: あれが
0: 日本人にそのおしっこしたらポツポツ出るっていうのが増えてる原因は、あの洋式トイレに座っておしっこをするっていう習慣が良くないんだって。
1: そうなんですか。
0: そういう研究発表。これでもさ、あのなんだバカげた話と思うかもしれない、切実な人にとっては切実な話よ。
1: うん、
0: で、あの飛び散りが嫌で、エビチリじゃないよ、
1: はい、
0: エビチリはあの、はい、ちょっと辛いやつね、
1: はい、
0: ね、あの幽体離
1: 脱ごまかすのやめてください。
0: あの、はい、あの座って洋式トイレに座っておしっこするのが、あのそういう現象起きやすくなる、
1: へー、
0: 大きな原因なんだって。これね、日本の大学が発表した医学研究だし、日常生活ものすごくね、あの響く内容なので、もっと大きく報道されてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、いやでも本気でこれいい医学論文だし、日常生活に対する意義が大きいなというふうに思った次第で、ね、現状の論文なんかもかなりねレファレンスされてますので、ぜひ注目していただければ、非常に質の高い信用性の高い医学論文でございます。
1: はい、これ原因が分かれば解決法もそのうち出てくるということですか。
0: まあまあ、あの洋式トイレで座っておしっこする習慣はやめた方がいいですよっていう話になりますね。ずいぶん日常的でしょ、はい、素晴らしい論文だというふうに思った次第ですね。一応院長報告でした、
1: はい、
0: で、1曲目、院長になって1曲目の、ね、
1: はい、
0: 曲でございます。ノア、ね、あの高野花のノアに、紫って書いてあるノアさんね、26歳、あ、年齢言わない方がいいんだから、日本のシンガーソングライターって書いてあるんですけど、 L と R っていう楽曲が出まして、これちょっと本当にちょっと言いたい
1: また来ますか
0: 、はい、いや、あの本当にね、ちょっと今までのねノアさんと肌この手触りが違う曲で本当に素晴らしいと本気にすればいいです。ノアさんね、今回のこの L と R という楽曲が29作目のシングル、
1: え、
0: はい、全部でね、彼女は全ての音源をあの配信でしか出してない、
1: はい、
0: で CD 今まで一番アルバムも EP も CD っていうの一回も出してなくて、全部が配信なんですけど、これであのデビュー以来29作目、すごい多作ですけど、いやこれ素晴らしい楽曲じゃん。

0: じゃないかと。金になること G です。あれ？あ、そっか。これが、
1: はい、いつもの、ね、ケーブルがね。
0: G の弾き方もいろいろあるから、これも G だしね。またケーブルが当たってる。はい、ね、でございますけど、G の弾き方、これも G だしね。ね、全部ビビってますけど、キーのコードは G メジャーということで、 BPM 130、曲の長さ3分30秒という楽曲で、本当に、ね、素晴らしいんで聴いてみましょう。ノアさんでエルトア。

0: ノアさん、29作目の配信限定シングル L と R、ね、あの ローマ字というか L と R、 L とだけひらがなということになっておりますとね、本当素晴らしい楽曲でね、曲聴いててなんか同じようなコード進行の曲あったなっていう、でもね曲も思い出せない、ケニー・ロギンスかなんかだった、いやまあ、 あの、よく似たコード進行の曲あったなっていう、分かった方いらっしゃいましたら今このラジオの下に出ている、ね、はい、あのアドレスの方まで、あの YouTube していただきたいというふうに、はい、あの Facebook でも Instagram かなっていう、
1: はい、
0: よくなんかそれっぽいこと全部言ってみたけど、
1: はい、
0: もう素晴らしい楽曲というふうに感じました。で今日はね、先週言いましたよ

0: に負け惜しみのコーナー、あエコ
1: ーかけた方が良かったですか。
0: 曲ね、毎週2曲セレクトしてお送りしているわけなんですけど、
1: はい、
0: これかけるべきかどうかなって迷ったんだけど、でまあもう先週で踏ん切りつけて、もうこの曲は惜しいけど書けないっていう曲がある程度たまったので、
1: はい、
0: 今日一応ね、いや君のことはね見てるんだよ、いや俺見てるからっていうね、
1: はい、大丈夫ですか、いや
0: の、はい、今日番組では書けなかったけど本当に素晴らしいなというふうに感じた曲の曲名だけでもね、覚えて帰ってくださいと、
1: はい
0: ね、いうことでございますが、素晴らしい曲いっぱいあったんでちゃんと見てるからということでございますね、ごちゃごちゃ言ってね、見ました。ホーム HOMA ホームというグループの、デジャブスライダー、これねかける寸前まで行ったんだけど、迷ったせいにかけなかった、ごめんなさいね。マナコ新太さんの右目に稲妻、マナコ新太さん、これね非常にカントリー風っていうか、ね、変わった曲なんで超おすすめ。古里穂さんのラッキーね、ラッキーポッキーみたいな、余計なこと言われて、ミルクの罪と罰と雨とキス、これも本当素晴らしい曲だ。 JO1 のワッチャドゥイン、ジョージのアイブル、アドのモンストロね、あともう一回かけるべきだったかなと、迷ったけど結局かけませんでした。で、赤崎くんのトンチンカンね、
1: はあ、
0: ついでにトンチンカンって感じ、いきなり前見せ、
1: わかる人いるのかな。
0: ビリールーム、ビリールーム、サルテア、スパイエアのアウェイク、モンキーマジック友内空くんの羽とっていうか、これも素晴らしい。あとねこれもすっごい迷ったんだけど、ふみのさんの東京っていう曲、
1: うん、
0: いいよ、なんか独特の寂しさみたいのが素晴らしいです。クラウディのマリア、クラウディアルバム素晴らしいんで、本当に素晴らしいんで、
1: はい、
0: 買ってください。本当にアルバムいいです。アンアンプのヘルプ、 BE:FIRST のミッシング、トンボコープのランドマーク、世界の終わりとチャンミナのラブソング、年少豚丼の夏の幻、シックスラウンジのアザスフィーチャリング堺、ピープルワンの金字塔、シーズのデッド、トラック15の夏色日記、サバシスタの君が笑うほど夢中に夏、夜な夜なウィークエンダーズのあっていう曲、ね、で先週も言いましたけど、山さんが山の日に出したマウンテンっていう曲、はい、これ本当に素晴らしい曲、
1: シャレみたいな、
0: ハクビのこんなロックはいらないね、以上が本当に素晴らしい曲だと思ったんですが、惜しくも書けませんでした、ごめんなさいねっていう楽曲でございますと、
1: はい、
0: ございますって言ってますけど、
1: はい、
0: で2曲目、久保田海君ね、公式ファンクラブは久保田海っていう名称なんだそうです、素晴らしい、
1: ね、
0: はい、久保田海君とノアさんって多分ね同じ年かな、同い年かな、と思うんですけど、確かそうじゃなかったかなと思うんですけど、サイダーガールっていう楽曲、これがねこれもう本当にいいよ、本当にいいから、うん、いいからってうそう、もうちょっとちゃんと説明できないの、
1: は
0: い、
1: 語彙力ですね。
0: キーのコードが F シャープマイナー、 F シャープマイナーマイナーコードマイナーね、 F シャープマイナーがキーのコードで BPM180 ね、で25作目の配信限定シングルということになって、本当に素晴らしい楽曲、3分10秒の曲ですが、久保田海君の、サイダーガール、どうぞ。

0: 久保隆くん、25作目の配信限定シングルサイダーガール、キーのコードが F シャープマイナーね、 F シャープマイナー、 F シャープマイナーがキーのコードだから、 A メジャーと、平行調になるから2フレットにカポつけてプレイオン G という感じですか。それいうのがねパッパッと出てこないのが初心者ギタリストですね、でございますけど、本当にこうねミニマルでなん すごく中毒性の高い、素晴らしい楽曲だと思います。なんかねあの家電量販店でかかってそうな、お前まあなんだんだ安いんだみたいな、あ家帰ってうーんって頭の中ぐるぐる、
1: 頭の中に残りますね
0: って なるね、非常に中毒性の高い素晴らしい楽曲じゃないかというふうに思います、素晴らしいね、いいでしょうということで、ね、意外とまだちょっと時間あったのでついであのねまああの金沢中根クリニックでもやってるんですけども、
1: はい、
0: あのがん細胞に遺伝子を使ってあの遺伝がんっていうのはがん細胞っていうのは遺伝子の異常によってあの増殖が止まらなくなったっていう病気の本体なんだけど、はい、その遺伝子を操作することによってがんを治療しようっていう治療がねあのまた少しずつ広まってきて、はあ、今ね今まで脳腫瘍だけはそのウイルスを使ってあの遺伝子操作によってがんを治療しようっていう薬が承認されてたんだけど、
1: はい、
0: 最近になって食道がんでも同じシステム、要するに遺伝子操作によってがんを治そうっていう薬が発売されて、この、まあ、の免疫を操作することによって治療をするっていうのもあの日本人の先生はノーベル賞を受賞したんですけど、また新しいねあのがんの治療 あのシステムっていうか手段が出てきたな、あの遺伝子操作によってがんを治療しようっていう調理、はあ、であのちなみにやってますのでよかったらどうぞということの、まあ、興味ある方はよあの来てみてというお話ではあるのですがということですね。で、まだもうちょっと時間あるねクラウディのアルバム本当に素晴らしいよというお話、はい、久々にねこうね昔ながらのロック、うん、こうオールドスタイルの素朴なこのザラッとした荒っぽいロックっていうかな、こういう音楽、まあおじさんね59歳双子の A 型なんだけど、おじさん子供の時にはそういうバンドいっぱいいたけど、
1: うん、
0: 今の時代の人にはこういうザラッとした手触りの素朴な素やな感じのロックっていうすごい新鮮に映るんじゃないかと思うし、とね曲が非常に

0: ップです。ザラッとしてるけどポップです。
1: ほう、
0: その辺の塩梅もね非常にやって、ポップだといってメロコアみたいなやつではないのよ、
1: うん、
0: やっぱあのこの伝統的なロックのスタイルで、でも曲は非常にポップであるという感じ。何かこう超おすすめですということですわ。あとねやっぱりいっぱいダンスボーカルグループ出てて、あ、まあ、誰が誰かわからんわって。実際僕もあのダンスボーカルグループいっぱいシャッフルして並べて、はいこの人どのグループの人ですかって聞かれて、あの少年隊とかって答える人なんですけど、そう、はい、そう人なんですけどね。あのやっぱねミルクと BE:FIRST と JO1 と MARZEL は曲のレベルが違う。いっぱいいるじゃないかっていうかもしれない曲のやっぱレベル違うなというふうに思う。あと女の子グループだったらやっぱキャンディーチューンはちょっと曲いいかしな、あと乃木坂もやっぱり曲のレベルは高い。いやでも最近だったらやっぱキャンディーチューンかな、とやっぱ去年やったらジュースがね、あれこの番組で書けなかったっていうのはね非常に悔やまれますけれど、はい、惜しい方を亡くしましたけど、亡くしてはいないけど、
1: はい、
0: あのやっぱちょっといっぱい出てくるけど曲の質が高いグループっていうのはやっぱ分かってくるっていう。でね作曲する方に言わせるとアイドルさんの曲っていうのは冒険ができるのね。ちょっと前衛的な実験的なある程度のセールスは見込まれるから、ちょっとあの冒険しちゃうっていう曲も、でそれがカツッとハマったら超大ヒットになるっていう、ね、新しい音楽の潮流って意外とあのバンドアーティストとかよりもアイドルグループの楽曲で音楽の潮流が変わったりすることあるもんですよってヒャダインさんが言ってた。
1: ヒャダインさんの言葉なんですね。
0: 全て受け売り、
1: はい、
0: ね、自分から考えた方に言いました。
1: で、
0: ま
1: あ、確かに固定のファンの方いらっしゃいますからね。
0: そう、まあ、絶対買うっていう人いるんだけど、はい、だからもちろん手は抜かないけど、ちょっと踏み込んだことがやりやすいっていうことを言われてましたですね。すごい参考になるなというふうに思った次第でございますけどね。まあ大体言うべきことは言ったんだろうか。あ、ピープルワンも一時ちょっと活動中止してたんですけど、はい、やっぱね立て続けに最近シングル出してどの曲も本当に素晴らしい。ピープルワンの曲もねどっちかちょっと言い方悪いかもしれない、ちょっと古い曲なんだわ、古いポップポップスの作り方の、それがねおじさんみたいな59歳双子座 A 型ぐらいの世代にピープルワンは聞くわっていうね、ちょっと年いった人は多いよ、多いです。実際私も近い年の人でピープルワンはやっぱいいわって言ってる人 2,3 人会いました。 2,3 人通って、いや友達少ないんでなんでございますけど、ピープルワンはやっぱなんかこうね素朴なポップスみたいな感じの、若いのになんか素朴さを感じそうな、もうそろそろ終わりにせん
1: のかな、いやまだあと1分ぐらい大丈夫です、
0: いうような感じで、まあおすすめで、ライブもあるんじゃなかったかな、どうだったっけ、あれでございます。で来まだ買えないのかな、来年の頭にサカナクションは3度も来るんだっけな、
1: 福井ですか、
0: 福井、頭だったかな、2月だった、まあに来るんで、去年金沢来たけど本田の森ホールでもう完全すぐ売り切れて、今回はってこういう番組で言うとまた競争率が上がって自分が入手できなくなる、はい、でもサンドームだ、でも音はいいからな、あの音の仕掛けをサンドームで聞くのは、あもう終わりなの、
1: あと30秒です、
0: 大丈夫です、白山市在住金沢中根クリニックで、本当に名ばかりなんですけど院長に就任いたしました北村先生、ございました
1: FM の石倉泰樹でした。
0: また来週。

0: 陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
4: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
6: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ、
6: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
6: うん、毎日ホットだよ。
7: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
8: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
9: KIT、PMC、マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: 北山さん今日はどちらへ？
1: 今日はパルテノン神殿見に行きます。
0: なるほど、では私もね一緒に単語を共に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードル高く感じられた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで、ね、もう9月に入りまして、夏休みもねもう折り返し地点ですね。で、早くはね。
1: そうだね、
0: はい、
1: 何かした？
0: まあ、ちょっと夏休み。そうですね、まあ、僕はちょっと旅行に行きましてですね。
1: あ、本当？
0: まあ、国内なんですけどね。
1: おお、どこ行ったの？
0: 岡山です。
1: 岡山か。なんかきびだんごとかのイメージあるけど。
0: まあ、ありますけどね。
1: なんかどこ寄ってきたとかある？
0: 倉敷のですね、
1: うん、
0: はい、ちょっとこうね昔ながらの風景があるところがあるんですけども、
1: お、
0: はい、確かねちょっと前にも確かこれをお話ししたと思うんですけども、まあそんな感じでちょっとね小旅行に行ってきたんですよ。
1: なるほど、いいな。
0: はい、北山さんは何かこう他行ったりしましたか？
1: 僕はですね、まあちょっといろいろ予定が立て込んでるのもあって、はいはい、そんなに行ってない。里帰りぐらい。
0: あ、はいはい、なるほど。
1: そう、僕石川県出身なので、まあ旅行とは言えないかなって思うんだけどうん、うん、そう、まあ一回実家に帰ってきましたよくらいかな。
0: なるほど、なるほど。じゃあちなみにですよ、
1: うん、
0: もしお金が無限にあるとしましょう。
1: お、いい、いい、こ、なるほど。
0: どこに旅行に行きたいですか？
1: そうだな、僕割と内弁慶なとこがあるので、 あんまり外には行きたくないんだけど、
0: うんうん、
1: まあどうせお金がいっぱいあるならね、割と遠いところ行ってみたい気もするよな。
0: そうですね。海外とか どうです？
1: 海外、そうだな、まあ社会の授業でさ、
0: はいはい、
1: こう僕歴史とか割と好きなんですけど、世界史とか、
0: はいはいはい、
1: そう、社会のなんか1ページ目あたりにあったそのパルテノン神殿とか。
0: 1ページ目あたり、あ、ギリシャですか
1: そう、なんかそう代表的な遺跡みたいなのあったら
0: はいはいはい、
1: まあ行ってみたいなみたいな感じに思いますね。
0: なるほど、ギリシャですね。
1: はい、
0: はい、というわけでちょっと今回はですね、なんとそのですね、まあ、ギリシャ語をちょっとね紹介していくわけなんですけども。
1: お、
0: はい、
1: ギリシャ語僕読めないし書けないんだけど大丈夫かな
0: 大丈夫ですよ。
1: 大丈夫？
0: 一からですね お教えしますのでね、はい、まずはですね、まあ、今回はね前編ということでですね、まあ、ちょっとこう雑学要素が多いんですけども、まあね、そもそもギリシャってどこにあったっけっていうねお話からですね、まあそもそも日本語とどう違うのかとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういったことについてちょっとねまだねお話していきます。
1: あ、なるほど、はい、先生よろしくお願いします。
0: お願いいたします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送れる方はkitcw、 アットマークすべて大文字で kitcw で送ってください。それではここ一曲お送りします。甲田久美、ムーンクライング。

0: お送りした曲は倖田來未でムーンクライングでした。はい、ということで、ここからはですね、まずはですね、まあギリシャという、まあ、国についてね、まずはまあしていきましょう。
1: うん、国を知りたいからね、はい、まず。
0: さあギリシャってさ、どこにあったか覚えてますか？
1: いやー、まあそうだな、歴史関係は割と記憶に残ってるんだけど、
0: さあ
1: わかんない、ヨーロッパ側にあったのを覚えてる。
0: なるほど、
1: うん、
0: そうですね、まあ、あの南ヨーロッパあたりにね、まあ、位置してるんですけども、ギリシャってい
1: う
0: のはね、
1: うんうん、
0: はい、人口がですね、なんと1040万人です。
1: 意外と少ないか。
0: そうですね、日本の10分の1ぐらいになりますよね。まあ日本が1億ちょっとですから、
1: うんうんうん、
0: ね、それぐらいで結構ね少ないところになってます。でですね、まあ一般的にね、まあギリシャと呼ばれるんですけども、まあ古典的なね、まあ文章とかそういったところでは、まあギリシアとね、表記されることもあります。
1: あれって違いとかないんですか？
0: 一緒です。
1: あ、一緒なんだ。
0: 基本的には同じの意味です。
1: うんうん、
0: まあ、どういう区別があるのかですね、ちょっとまたね、この後のコーナーでね、ちょっとまた お話しますので、
1: お願いします。
0: はい、ぜひちょっと楽しみにしてください。
1: はい、
0: はい、でですね、まあ、オープニングのね、お話もあったようにですね、まあ、有名なね、まあ、世界遺産としてですね、このパルテノン神殿ですね、これございますけども、はい、ギリシャのですね、まあ、その古代文化の中でもですね、もう最高傑作と言われるこう神殿なんですね。
1: ほう、
0: もうこう重厚感のあるこう建築様式っていうのがまあ特徴的でして、もう圧倒的なこう、ね、美しさを誇るんですよ。
1: うんうん、
0: はい、これ世界遺産です。
1: そうだね、一回は見てみたいよね。
0: はい、でこれどこにあるかというと、ギリシャのまあ首都アテネにあります。
1: ほう、
0: でこちらですね、紀元前の447年から始まって、そこからまあ紀元前432年後にね、完成したと言われていますね。
1: うん、
0: はい、まあ言われてるんですけども、まあ僕もね、なんかこれはちょっと見てみたいなと思ってまして、
1: はいはい、
0: いつしかね。
1: そうだね。

0: ね、まあ、ちょっと遠いからお金が必要かなってところはあるんですけど ね、
1: まだまだまだってほぼまあヨーロッパですからね。
0: そうだね、
1: っていう感じでして、でこれがですねどうやら黄金比で建てられてると。
0: あー、よくあるなんか綺麗な、
1: そうですそうです、あの
0: 比率ってやつね。
1: そうですね、数学的にこう人間がこう美しいと思う比率っていうのがあるので、それがね取り入れられてるそうなんですね。
0: なるほど。
1: いやこれすごいなと僕思ってましてですね、これはちょっとぜひ行きたいと思ってるんですけども、さあギリシャといえばですね、まあ、これ以外にもいろんなものがあるんですけども、何かわかりますか？
0: 他に何か、
1: はい、
0: そうだな、サブカルチャーしかわかんない
1: 、まあ、まああとはですね、まあ青い海とこう白い壁がねこう美しい、サントリーニ島というのがあるんですよ。
0: へえ、島、島、
1: そうです島です。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、とかですね、あとはですね、まあ古代オリンピックとかね、まあ、いわゆるギリシャ神話とかですね、まあ、そういったのでいろいろ出てくるところではありますけども、
0: はいはい、
1: ただですねちょっと僕も困ったことにですね、ギリシャ神話ってなんだっけと思いながらね
0: あ
1: そういえばなんだっけと思いながらね、なんかよく聞くけど、そういえばギリシャ神話ってなんだっけと思いながらね、
0: うんうん、そうだ、
1: なんかご存知だったりします？
0: そうだね、まあ、割と西洋の神様だとこう重要なお話ではあって、
1: はいはいはい、
0: 僕が知ってるのがそのみんな多分知ってると思うんだけど、ゼウスっていう神様、
1: あ、はいはいはいはい、そう、
0: あの神様が生まれたところからはそこそこあのお話聞くんだけど、
1: あのあれですよね、神々のなんか王っていうか、まあ、上の人たちっていうかね、
0: そうそうそう、でも神様、あのゼウスってあの兄弟の中だと割とあの一番下に生まれた子、
1: そうなんですか、
0: とかだったりするので、まあ、そこら辺が面白かったりするし、
1: あ、はいはいはいはい、
0: なんか多分、人間の感じだとその親子喧嘩だったりだとかが、
1: あ、
0: そう、ちょっとかっこよく書かれてるお話だったりするので、
1: それがギリシャ神話なんですね。
0: そうそうそう、調べてみるとすごく面白かったりしますよ。
1: あ、本当ですか、ちょっと僕もちょっとまた読んでみたいなというふうに思います
0: はい、
1: それではですね、まあ、次のコーナーではですね、まあ、そんなギリシャとですね、まあ、日本との違い、まあ、あの言語的な違いですよねについてですよね、お送りしていきますのでね、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、ここまでですね、ギリシャについて紹介してきました。それではここで曲お送りします。ナナムスクーリ、いつもさよならを。

0: お送りした曲はナナムスクーリでいつもさよならをでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあ日本語とね、まあギリシャ語のね大きな間違いについてちょっとね紹介していきます。
1: はいはい
0: はい、まずはですね系統とまあ歴史的背景ということでですね、はい、まあ全く違うわけですよね、これはね。
1: うん、なんかふにゃふにゃっとしてるイメージがあるかな、ね、ギリシャは。
0: そうですね、うん、まあそうですね、まあ日本からちょっとまた行くんですけども、まあ日本語の場合はですね、まあどこの言語にもまあ属さない、まあいわゆる独立語なんですね、要はね。
1: はいはい、
0: そのなんですかね、まあ例えばなんかこうあるじゃないですか、なんかその英語系とかなんかこうヨーロッパ系とかね、
1: うんうん、
0: あるんですけども、ああいうものが一切そのまあ明確に証明されてない、まあ言語としてまあそのあるんですね。
1: はい、
0: で諸説まあねなんかいろいろあるんですけども、定説としての証明はありません、まだ。
1: うん、
0: はい、でですね、まあ漢字とかまあひらがなとかね、そういったものを組み合わせてまあ表記するのがまあ日本語ですよね。
1: そうですね、
0: まあ一方ギリシャ語はですね、こう歴史的にですねこう広くこうまあした、まあ、知られているインドヨーロッパ語族っていうのがあるんですね。
1: はいはい、
0: こんな感じだったんですよ。
1: なるほど、まあ、場所的にもヨーロッパ系統だしね。
0: はい、まあこれなんですけども、このインドヨーロッパ語族というのはですね、これは英語、まあ、フランス語、ロシア語、そういったのどとまあね遠い親戚関係にあるんですね。
1: なるほど、
0: はい。そして文字なんですけども、独自に発展したギリシャ文字ですね、まあアルファベットのまあ語源にもなったと言われてるんですけども、まあ、これを使用するんですよね、うん、
1: はいはい、特徴的ですよね。
0: はい、でこれはですね本当に紀元前からずっと続いているもうヨーロッパで最も古いこう言語の一つなんですね、このアルファベットがですね。
1: すごい、
0: はい、すごいですよね。だからもう2000年以上前からあるという、う
1: ん、まあ莫大な歴史の量ですよね。
0: ですね、
1: うん、
0: はい。そして続いてたんですけども、まあ、文法の構造とまあ語順ですよね。
1: あ、大事なとこですよね。
0: はい、まあ、日本語はね、まあ、お分かりの通りなんですけども、SOV 型っていう感じですね、
1: うん、
0: 主語目的語動詞の順番で話しますよねって感じですね。
1: そうですね、
0: はい。そしてですね、まあ、付属語っていうのをですね、まあ、いわゆるこれはまあ助詞ですよね、を後ろに貼り付けてこう文法的なこう役割を示すんですね、日本語は。
1: はいはい
0: はい。で日本語のこれ特徴なんですけども、動詞の活用にですね、まあ例えばまあ一人称二人称ってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 彼はとかね、まあ、私はとかあなたはとかっていうの、あれによって形は全く変わらないんですよね。
1: 変わらないですよね、
0: はい。で性別によるねその変化も一切ないんで

0: ですよ、日本語はね。
1: うん、ないね、はい。
0: まあ、その文末の表現によって、まあ、肯定してんのか、まあ、否定してんのかっていうのが、まあ、これ決まるわけですよ。
1: はいはい。
0: 一方ギリシャ語はですね、まあ、SVO がですね、まあ、一般的なんですけども、
1: うん、
0: ただ SOV などです、そのね、いわゆる核って言われるその変化ですねによって意味が、まあ、通じため、そのまあ結構ね、そのなんか、まあ、語順っていうのは結構柔軟なんですけども、
1: はい、
0: 古典では動詞が文頭か文中に置かれることもあるという、ちょっとね、なんか複雑な事情が あるんですね。
1: なんか難しそうですね、
0: はい。なので SVO って形決まっている時もあれば、いやちょっと SOV なんだよっていう時もなんかあるみたいで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 臨機応変な力が必要なわけですね。
0: そうですね。で構造なんですけども、まあ、単語自体の形が変化するんですね。
1: あ、複数形になったりとかじゃなくて、もう本当にコロコロ変わるって感じですか。
0: 変わります。
1: あ、なるほど。
0: 例えば日本語ですと、
1: うん、
0: 例えば何ですかね、そのどうしようかな、例えばどうですかね、まあ動詞がですね、あったとして、例えば行くっていう動詞があったとしたら、
1: はい、
0: まあちょっと変わるじゃないですか、そのまあ行くと行ってきますとか、なんか、なんかね、そういった感じでね、
1: うんうん、
0: ちょっと変わりますけど、でも行くという動詞は一切変わらないじゃないですか。
1: そうだね。
0: それが変わるんですよ、こっちでは。
1: ギリシャ語では。なるほど、はい、難しそうな匂いがプンプンしますけれども。
0: そしてですね、ここからまたちょっとね、うん、特徴なんですけども、名詞にですね、男性、女性、中性のこれ区別があるんですね。
1: 男性、女性は聞いたけど、はい、中性があるんですね。
0: あるね。しかもこれですね。単数複数ではなくてですね、先ほど言ったんですけども、この核ってやつですね、主核属核とかいう、そういったね、そのものによって語尾が大きく変わっていくんですよ。
1: なるほど。
0: で動詞に関しても、まあね、あの一人称二人称って感じで、まあ、私あなた彼なので、そういった時とか時制ね、まあ時と場合によってとかですね、あるいはまあ受動と足りない足りないのか、なんかそういったわけですね。まあその何とかしているとかっていうようなね、ああいったその形態でも変わっていくという、本当にこう複雑にあのぐるぐると変わっていく言語ですね。
1: なるほど。つまり英語で例えたりとかすると過去分詞とか、
0: そうですね、
1: そういった感じなんですね。
0: あれよりもさらに複雑です。
1: うーん、なるほど。
0: つまり場合によってコロコロ変わっていくんですよ、うん、
1: はいはいはい。多いな、多分覚えること大変な多いんでしょうね、
0: はい。ただですね、発音は意外とそうでもないみたいでしてですね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、まあ、日本語はですよ、まあ、その基本的に子音と母音をくっつけたような、ね、発音になるんですけども、向こうはですね、肯定のアクセントですね、まあ、その強調したいところは高く言って、じゃないところは低く言っていう風なね、いわゆるピッチアクセントを持ってるんですね。
1: うん、
0: まあ、日本で言うと、あの箸と箸ですよね、あのチョップスティックの方の箸 と、プリジの方の箸というふうな感じで。
1: ああ、はいはいはい、
0: あれと同じような感じなんで、
1: うん、
0: そう難しくはないはずです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 頑張ってみましょう。
0: ね、っていう感じになっていますね。そして、まあ、あの語彙とそのまあ文化的なお話なんですけども、うん、まあ、日本はですね、その昔からそういったあるこうね、日本語独自の文化に加えてですね、まあ、中国からこう入ってきた、まあ、いわゆる漢語ですよね、
1: うん、
0: とかですね、うん、まあ、近代以降にこう入ってきたこう多くの、まあ、英語から来ているそういったもうあの外来語ですね、そういったのが混合してるんですね。
1: そうですね。
0: 一方ギリシャ語なんですけども、ヨーロッパ全体のそういった、まあ、あの科学的なものとか、そういったところから基盤が、あ、失礼しましたね、それの基盤をまあ作ったんですね、
1: うんうん、
0: ギリシャ語は。なので現代の英語とか、その多くのまあ欧州の言語っていうのは、まあ、よく見ると医学的な用語とか見ると、あれ結構由来してるなっていうのが多いそうなんですね。
1: あー、そっか。
0: なので、まあ、ヨーロッパとかで使われている医療用語を見てみると、あれこれギリシャ語由来っていうのはあるそうです。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい。
1: じゃあ学んで損はないですよね。
0: そうですね、ギリシャ語学んで損はないということでね、まあ、あれですよね、なんかラテン語由来のやつがなんか日本語はなんかちょこちょこあるってなんか僕が聞いたことあったりとかするんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じでね、知っとくと便利だね。ひょっとしたらね、僕はあの電気エネルギー知ってもここに入ってるんですけども、
1: うん、
0: ね、案外ね、おいつ語を知っとけばいいのかななんてちょっとね思ったりもしますけどね。
1: はいはい
0: はい、ということで、ここまでですね、 ギリシャ語と日本語との

0: お送りした曲はスキマスイッチで僕の音でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでここからはですね、はい、まあね、ギリシャとギリシア何が違うんだってお話をね今からしていきます。
2: ああ、なるほど、お願いします、
0: は
2: い。まあ、
0: よくですね、本とか見てますとですね、ギリシアって書いてますよね。あの方で書いたことが結構あるんですね。
2: そうだよね、
0: ね、ギリシア語入門とかって書いたりするんですけども、うんうん、ただ一方私たちはですねギリシャと呼んでますよね。
2: そうですよね。
0: さあ、この2つ一体何が違うのかということでなんですけども、まず結論から言いますと同じです。
2: あ、はいはい、同じなんですね。
0: 意味的には同じなんですけども、うん、ただちょっとねキリット的な、まあ、違いというのはねあったりするのでちょっとね解説していきますね。
2: はい
0: はい、まずですねギリシアの方の歴史なんですけども、まあ、歴史的なこう仮名遣いとかですね、まあ、古典的なその外国語の、まあ、音を表す時のに、まあ、結構使われる表現ですね。
2: ギリシアの方、
0: はい、ギリシアの方、ギリシアの方ですね。
2: あの方、はいはいはい、
0: はい。明治時代になるんですけども、それ以降ですね、まあ、西洋の、まあ、学術とかそういった文学がですねこう日本に入ってくるんですね、
2: うんうん、
0: 明治以降、はい。でその時にですね、学者とかその文学者たちはですね、まあ、古代ギリシャのですねそういったこうあの遺産ですね、まあ、そういったこう、神話的な本とかいっぱいあるわけですよ。
2: はいはい、
0: その時にですね、まあ、翻訳とか研究していくんですけども、その時にですねその英語風のギリシャではなくてですね、そのいわゆるラテン語系の響きとかそういったこう歴史的なそのものを重んじてギリシアとこうすることがね、まあ、流行したそうなんですね。
2: うんうん、翻訳の、日本の翻訳でギリシアになったって感じ。
0: そうですね、というよりかはそのまあ歴史的なそのものを重んじてやっぱりそのまあやったというふうな感じになってますね。
2: ほう、なるほど。
0: はい、でまあなんですかね、そのもうあのアカデミックなまあ文脈ですとか、まあ、歴史古典文学、まあ、そういったのを語る際には今でもギリシア神話とか、まあ、古代ギリシアっていうふうにね言われてますね。
2: あー、なるほど。
0: はい、で一方ですねギリシャの方ですね、
2: うん、
0: こっちはですねまあ現代 の, その英語の発音とかですね、まあ、その英語に時代ですね、口に出してですねこういった時のですね、まあ、力強いとか、まあ、言いやすさっていう面から、うん、まあ、これをまあ、来てるんですね。
2: あ、なんかハンドルネームみたいなもん、
0: は
2: い、
0: まあそうなりますね、まあ、その戦後ですね、
2: うん、
0: まあ、特に、まあ、テレビとか新聞とかがですねこう普及するにつれですね、まあ、ニュースですとかそういったこう国際的な、まあ、大会、まあ、オリンピックとかですよね、まあ、そういったものでこう一般的に広がっていったんですけども、人間ってこうシってでもシャって言った方がこうね分かります、筋肉の口の動き分かりますかね。シとシャの時でシャの方がこれね発音しやすいんですよ。
2: あー、確かに、
0: 分かります。
2: シってこう歯噛み締める感じなので、はい、音通りにくいんですよね。
0: そうなんですよね。でその方が発音しやすく、なおかつ活気のあるこう響き持ってますよね。
2: 確かに、
0: そういう影響もあってか大衆の間でこう自然と知ってたんですね。
2: なるほどね、
0: はい。まあ、なのでまあね、一般的なまあニュースですとか日常会話、まあ、現代ではまあギリシャという方がね一般的にはまあ多いですよねっていう話なんですよ。
2: はい、なるほどね。こう、はい、本格的な言い方だとギリシアなんだけど、
0: はい、
2: こうメディアのあれとかでまあキャッチーにしたいなって時にギリシャを使えばいいっていうことですね。
0: そうですね、そうです、ギリシャです。そうですね、なってますね。でですねちょっと一つ面白い話があるんですけども、
2: うん、
0: さあ問題はここからですよ。公的な世界のルールどうしましょうかっていう話なんですね。
2: なるほど、ギリシアかギリシャかどっちかってこと。
0: これ良かったのがですね、外務省と教科省ですねの選択が結構ね、この2つが結構混同してたんですよ。
2: あー確かに、どっちで書いてあったっけ。
0: 例えば外務省ですね、まあ大使館とかありますよね、
2: うん、
0: あれでは長らくギリシャと使われてたわけなんですよ。
2: はいはい。
0: ただ教科省、まあこれはいわゆる文部科学省の管轄ですよね、
2: うん、
0: ではですね、
2: うん、
0: 実は世界史の教科書 とかはですね、まあその歴史的な、まあ、文脈を重んじですね、ギリシアというふうにねこう表記されてたんですね。
2: そうですね、教科書には確かにギリシアって書いてた気がするんだよな、はい、そうですよ。
0: ただ最近そのまあいわゆるそのまあ指導要領とかそういったもの、まあ、その先生のまあその教え方とかそういったものとか、まあ、あの外来語のねそういったあの表記の統一、そういったのがある中で、あのギリシャにねその統一するっていう動きがね、まあ、広まっていってるんですね。
2: あ、そうなんですか。
0: なのでひょっとすると、
2: うん、
0: 世代によってギリシャで習ったよ、ギリシアで習ったよっていうね、あの対立が起きるんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: はい。
2: 斉藤さんは教科書をギリシアで書いた方がいいと思います、ギリシャで書いた方がいいと思います。
0: 僕はでもね、なんかまあ歴史とかだったら、まあ、ギリシアの方がいいのかなって僕は思うんですよね。
2: 確かに。
0: もうなんか普通の会話とかだったら別にギリシャでもいいのかなっていうふうな感じで、
2: うん、
0: でも結局そうするとね、あのさっきの問題みたいにね、なんていうんですか、公的機関の中でルールが違うっていうねことにもねなってくるので、ちょっとやっぱりそこはなんか難しいなと思いながら、もう
2: 難しいね。歴史の情報として見るならギリシアの方がいいかもしれない。
0: そうそうそう。
2: けどこう現代で使える学術として読むんだったらギリシアの方がいいかもしれない、ね、
0: そうなんですよね。
2: 難しいね。
0: 難しいですよね。さあどっちがいいんでしょうかねってね、
2: うん、
0: ちなみにあの北山さんはどう思います？
2: そうだな、
0: どっちがいいとかあります？
2: 今結構グローバル化してるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: だから他の国と話すことも多くなってると思うんですね、
0: はいはいはい、
2: だから歴史のものというよりかは現代のものとして見た方がいいってことで、僕はギリシャ派ですね。
0: あ、シャの方ですか。
2: シャの方です、
0: ね、なるほどね。まあまあ、 あの一般的にはね、まあ、あのどちらも正しいので、
2: うん、
0: まあ、その使う文脈によってで、まあ、スマートなこうね使う気は一応あるのでね、
2: はいはい、
0: まあね、そのね、まあ、歴史的な、まあ、ロマンですとか、
2: うん、
0: まあ、そういったものがある場合は、まあ、ギリシアの方がいいのかなとかね、まあね、まあ、現代的な場合は、まあ、ギリシャの方がいいのかなっていうふうなね、まあ、その方の話はちょっとしますね。
2: そうですね、臨機応変に対応していきましょう。
0: そうですね、はい、ということで、ここまでですね、ギリシアとギリシャの違いについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ナナムスクーリ、ザ・ロンリー・シェファード。

0: お送りした曲はナナムスクーリでザ・ロンリー・シェファードでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあ、この番組ね言語ウォーカーでございますから、うん、はい、ちょっとね旅先で使えるちょっとね、ギリシャ語を紹介しようかなというふうに思いますね。
1: はいはい、
0: はい、というわけなんですけども、さあまずはやっぱりね、まあ、基本的な、まあ、挨拶ですよね。
1: そうですよね。
0: はい、まあね、こんにちはとかね、おはようなんですけども、さあなんて言うでしょうかっていうのがなんですけども、
1: なんて言うでしょうか。
0: まあまあまあまあまあね、まあ多分わかんないと思いますので、
1: うん、そうだね、はい、ちょっとわかんないかも。
0: 実はですね、ちゃんとこう日本のようにですね、あの時間によってちゃんとこうあの使いができるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、まず朝はですね、これカリメーラって言えば、はい、
1: カリメーラ
0: というと、うん、これはですね、おはようございますって意味なんですよ。
1: これがおはよう、カリメーラがおはようございます、はい、
0: でヤーサスっていうのはこんにちはって意味なんですね。
1: ヤーサス、
0: はい、
1: なるほど、こんにちは、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: で夜こんばんはっていうのがカリスペラです。
1: カリスペラ、
0: はい、この3つを覚えてはね、まあ挨拶はできますね。
1: そうだね、
0: はい、
1: ヤーサスだけちょっと難しいかな。なんかカリメーラとカリスペラは割となんか似ている感じかなって思ったりするんですけど、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: そしてですね、まあね、あのありがとうっていうこれ意味なんですけども、
1: はいはい、
0: ですね、F ハリストです。
1: F ハリスト、
0: ちょっと言いにくいで

0: ですよね。
1: うん、F ハリ数最後どうですか。
0: いえ、等で伸ばしますね。
1: 等で伸ばす、なるほど、
0: はい、まあ、まあね、もうこれは普通にお礼の言葉ですのでね。
1: はいはい
0: はい。でそしてですね、やっぱりあの記事といえばですね、やっぱりあの お食事もやっぱり美味しいですから、
1: うんうん、
0: はい、レストランとかでこうね、今度はまあ使える、まあ、フレーズをね紹介していきます。
1: はい
0: はい。ちなみになんですけども、はいかいいえっていうのはこれねおきしで通じます。
1: はいがね、
0: ね、ねです。
1: はいがねで、
0: おきしがいいえです。
1: おきしがいいえ。
0: はい。
1: なるほど。よし、覚えましたよ。
0: OK ですか、覚えました。
1: はい、あ、はい、じゃあ、ねですね。
0: ねです。で、おいしいという意味はですね、ノスティモです。
1: ノスティモ。
0: はい。ノスティモ、これでおいしいという意味になりますね。
1: おいしいがノスティモ。
0: はい。
1: 大丈夫ですか皆さん、聞いておこし、ラジオを聞きの皆さん大丈夫ですか。
0: じゃあもう一回いきましょうか。
1: はいはい。
0: ですので使えるフレーズです。で、はいがね、おきしがいいえ、うん、はい。で、おいしいというのはノスティモですね。
1: なるほど。
0: はい。そしてですね、まあ、これもやっぱり重要ですよね。お会計お願いしますっていうふうなね、フレーズですね。
1: はいはい
0: はい。
1: わかんないよ。聞かれてもわかんないよ。
0: はい、こちらはですね、ですね、ロワリアスモパラカル。
1: ロワリアスモ。
0: ですね、うん。ロガリアスモです。
1: ロガリアスモ。
0: アスモパラカル。
1: パラカル。
0: はい。まあ一般的にあのあちらの国ですとですね、まああのテーブルでお会計することがやっぱありますので、
1: うん、
0: まあねちょっと呼ぶときなんかにね、まあ、まあ便利ですよね。
1: そうですね。
0: はい、まあ。というわけでね、いろんなコフレでねあるんですけどもね。まあ、時間の調整ちょっと今回はここまでということでね、はい、ちょっとまた次回ね、ちょっとまた紹介しますので、ぜひね楽しみにしていてください。はい、ということで、ここまでですね、旅先で使えるフレーズについて紹介してきました。それではここで曲お送りします。サンセットスイッシュ、モザイクかけら。モザイクかけら。

0: お送りした曲はサンセットスウィッシュでモザイクかけらでした。はい、ということで、ね、まあ、1時間ですね、今回は前半ということで、はい、ギリシャ語のですね、まあ、ついてちょっと今回もね、お話してきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、今回ちょっとね、まあ、雑学がちょっと多かったんですけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、そうだな、まあ、僕は、まあ、雑学もね、割とギリシャ神話が好きだったので、はいはい、まあ、面白いなとは思ったんですけれども、まあ、先ほどのコーナーのね、挨拶だけでもなんか難しい言葉っていうのがプンプンするから、まあ、次回ね、ちゃんと覚えれるか不安ではあるんですけれどもね、
0: はいはいはい、
1: そう、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。
0: そうですね、はい、まあ、僕はそうですね、ちょっとね、最初のコーナーですね、
1: はい、
0: 本当にギリシャ神話について僕何も知らなかったので、
1: あ、
0: ちょっといい情報が聞けたら聞けたって僕はちょっと思ってますね。
1: そうですね、神様のお話、割と人間味がある神様多いんで、
0: あ、そうですか、
1: すごい、はい、おすすめですよ、
0: ね、いや僕は本当に最初のね、聞いた時に、あ、そんな島なんだと思いながらね、まあ、とりあえず僕はね、このハルテの神殿ですね、うん、ちょっとぜひ生でね、こう見たいなというふうに僕は思いますね、やっぱり、
1: はい、
0: はい、ということで、KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化。

0: 化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。サンマの美味しい季節ですよね。先日スーパーマーケットの鮮魚コーナーにサンマが並んでいたんですが、高かった、高級品だった、なかなか手が出ないお値段でしたね。昨年は豊作ということでお手頃に買うことができたんですが、一転今年は不漁と言われていますので、秋の味覚の代表格サンマが何度も手が届きにくいところにあります。皆さんはもう召し上がりましたでしょうか？私はまだなんですよね。一回ぐらいは食べたいなと思っているんですが、なかなか手が出ないです。イメトレはバッチリなんですけどね、お刺身で食べたいなと思っています。バックで流れている曲は優雅な曲がいいかな。オープニングはバイオリンとチェロの心地よい音色をお聴きいただきます。1996年、平成8年にリリースしたチョコレートファッションの曲をお送りします。チョコレートファッションはバイオリニスト高嶋ちさ子とチェリストの大藤恵子のストリングデュオです。チョコレートファッション、タッチハー、ソフトリップス&パート。

チョコレートファッションタッチハーソフトリップス&アパートお送りしました。1968年昭和43年にリリースしたザ・スウィング・ウエストの曲です。ザ・スウィング・ウエスト、雨のバラード。

ザ・スウィング・ウエスト雨のバラードをお送りしました。1973年昭和48年にリリースした内山田博士とクールファイブの曲です。季節としてはかなり先取りかな。内山田博士とクールファイブ、雪が降る。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションに落とし物窓口があります。落とし物を拾った方はここに届け出ているかと思いますが、落とし物の届け出がない日もあるんですよね。まあ今夏休み中ということもありますからね。落とし物がないっていいことですよね。私はね、よく忘れるというか落とすというか、どこに行ったかわからなくなることが多いんですよね。カバンを3つ以上持つとアウトですね。あとね、私銭湯でいろいろなアイデアを考えたりするんですが、ずっと考えてると銭湯グッズを忘れてきたりするんですよ。気づくのは大概家に着いてから銭湯グッズを所定の場所に戻そうかなと。

思ったらないんですよ。ああ忘れてきたって先頭に電話するパターンが多いですかね。忘れたとか落とした場所によってここに問い合わせればあるっていう聞くことができる場所があるっていいですよね。金沢工業大学の校内で忘れたものについては23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口、まずは覗いてみていただきたいと思います。

AIT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースしたハイファイセットのアルバムクォーターレストからお送りします。リリースから3周回ったくらいの2017年平成29年には CD として再リリースされています。そのアルバムの中からハイファイセット5月になったら。

ハイファイセット5月になったらお送りしました。1995年平成7年にリリースしたマイリトルラバー2枚目のシングルをお送りします。1週までいかないんですけれども、2004年平成16年には解熱鎮痛剤の CM ソングになっていましたし、さらに回りに回って2021年令和3年にはチューハイの CM ソングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。マイリトルラバー白いカイト。

マイリトルラバー白い貝とお送りしました。1988年昭和63年にリリースされた矢沢永吉16枚目のスタジオアルバム共犯者のタイトル曲をお送りします。この曲は21枚目のシングルでもあります。そしてジュエリーの CM ソングにも使われていました。矢沢永吉共犯者。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1956年、ビルボードホット100、2位の曲、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう、お送りします。1956年当時、大人気の曲だったんですね。多くのアーティストがカバーしていまして、今からお届けするガイ・ミッチェルのバージョン、大ヒットしました。ガイ・ミッチェルの代表曲の一つでもあります。そして、ガイ・ミッチェルのバージョンではないんですが、今もこの曲、イングランドのサッカーチームで使われていたりと愛されている曲です。一周回って海外編。1956年リリース、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう。

0: KITBMC 一周回って歌発見 The Bodies 2011年平成23年にリリースしたメジャー3枚目のアルバム Live the Life I Love からお送りします。 The Bodies Show Me Up。
1: Wow!

ザ・ボーディーズ、ショーミーアップでした。1982年昭和57年にリリースした伊藤司のグッドナイトをお送りします。リリースから2週半ば回ったくらいの2013年、平成25年には CD として再リリースされています。伊藤司、グッドナイト。

伊藤司グッドナイトをお送りしました。2010年平成22年にリリースした国擬人化歴史コメディのアニメヘタリアワールドシリーズのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。歌っているのはイタリアを担当している並川大輔です。イタリア、キャラクターボイス並川大輔、旗振ってパレード。

0: イツ助けてよ。ドイツ。
1: イタリア、キャラクターボイス並川大輔、旗振ってパレードお送りしました。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2014年平成26年にリリースした岡平健二の曲です。岡平健二、勇者の歌。

岡平健治勇者の歌お送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。1998年平成10年にリリースした僕たちのラプソディ。この曲はテレビの科学情報ドキュメンタリー番組たけしの万物創生記のエンディングテーマにも使われていました。吉田拓郎、僕たちのラプソディー。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンが

0: お送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 球部
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校、中学校、高校では夏休みが終わりましたが、金沢工業大学ではまだ夏休みが続いております。9月24日木曜日、オリエンテーションなのでまだ2週間ちょっとくらいあります。ぜひ充実した残りの夏休みの日々をお過ごしください。さて今日は北海道に行ったお話の続きをしていきたいと思います。北海道には母と一緒に20時間ぐらいかけてフェリーで行ってきたんですが、その後北海道のほぼ真ん中にある美瑛、旭川のちょっと南になるんですけども、そこで2日間泊まってきました。札幌に出て旭川まで特急で出て、そこから南下して美瑛で、その南に富良野があるっていうような位置関係です。で、1日目は富良野で、2日目は美瑛の青い池と白ひげの滝、白金温泉に行ってきました。この青い池は美瑛の駅から30分くらいバスに乗って見に行ってきます。お昼前くらいに着いたんですけども、そこの青い池でちょっとてことこ歩いて、バス停からも500メートル600メートルある感じなんですけど、もうね、山の中に池があって、それが青いんですよ。本当に青い。何これ、すごいっていう感じの青さです。この美瑛の 青い池は十勝岳の防災工事の時に1988年1989年に河川の水をせき止めるために、包み堰を作って、 そしたらたまたまそこにたまった水が青くなった。で、これが青い池になりました。で、そこにもともと林だったところ、唐松のところに水が溜まっているので、池の中に木が立っているんですね。それに水面が青っていうのが特徴で、もう見たら、わー何これっていう幻想的な世界です。2012年頃にアップルの MacBook などの壁紙に使われたりとか、プロのカメラマンとかカレンダー、テレビ番組などに多く取り上げられてます。で、空港とかにもその写真、ほらこれ青い池だよっていう感じで有名になってるんですが、もうとにかく中国人、韓国人だらけで、日本人はほとんどいませんでした。まあ、私たち、そこは平日に行ったんですけどね、だから余計にもう海外の方だらけでした。この青い原因はアルミニウムっていうこと。

ということで科学も関わっています。自然の凄さを感じました。それではこの青い池の青にちなんでこの素敵な曲を聴いてみたいと思います。山口百恵、青いシダ。

山口百恵、青いシダでした。このシダですが、漢字では羊の、あの歯のティースの方の歯ですねと書きます。あのギザギザした葉っぱ

葉のきちんと並んでいることから、この羊の葉という、漢字が使われるようになったそうです。で、青い池からその近くにある白ひげの滝まで3キロくらい、1時間くらい歩いていって、これがちょっと大変でした。3キロくらいだからすぐだろうと思ったら上りだったんですね。それですごい時間がかかって暑くて大変でした。で、途中残念なことにお弁当のゴミとか捨てる人がいて、もう心が痛くてもう見てられないので、ゴミ途中でゴミ拾いをして歩いていきました。で、白金温泉について、こちらは白いお水の白い温泉で、本当に、お肌がツルツルになる感じで、しっかり リラックスできて本当に良かったです。で、最終日、途中空港に向かっている最中、なんか電車で乗ってたんですけど、いかにも、集団で走ってる人たちですよね。そういう T シャツ着て短パン履いてっていう人たちが、ま、あのなんかカードつけてみたいな感じで電車に乗ってきたんですね。走ってるんですかって言ったら、そうなんです、走って北海道を稚内から襟裳岬まで往復で横断するんです。え、稚内って一番北で、北海道って四角形のひし形で考えて、下の方に函館があるんですけど、その一番四角形の一番上が稚内、その四角形の南の方が襟裳岬なんですけど、函館じゃない方ですね、襟裳岬まで、そこまで走って往復する。1日何キロ走るんですかって言ったら、1日80キロ2週間走るって言ってるんですよ。これってフルマラソン1日2回1回でも大変なのに1日2回で2週間連続走るっていうことで、すごいですねって言ったら、いや歩くより走る方が楽なのよって言って、もう世の中すごい人がいるもんだなと思いました。で、私はそこから、電車で、青森にも寄ってきました。飛行機でねビュンって行くのはもう旅行としてあんまり面白くないと思うので、初めて青函トンネルを体験しました。で、鉄オタの師匠にですね、あ、今青函トンネルなんですよって言ったら、青函トンネルは 53.85km、ゴミ箱って覚えてねっていうことで、53キロでまあ結構遠い距離になりますよね。で、さあ乗るぞって言って乗ったんですけど、ゴゴゴゴゴゴって言って、もうすっかり眠って、もうあ、もう着いたら新青森っていうことで、よく分かりませんでした。で、今は廃止されてしまったと思うんですけども、寝台特急北斗星とかカシオペアとかに乗りたかったなと思います。そしたらよく寝られるんじゃないかなと思います。青函トンネルは毎分約20トンの水が排水溝に集まってきて、それを抜いていかないと水が溜まっちゃうっていうことで、本当にすごい技術です。もう本当にすごい土木技術と努力の結晶だなと思いました。で、青森につきまして、ちょうどねぶた祭りをやっていて、ものすごい混雑だったんですけども、私はねぶた祭りはもう行くつもりではなかったので、席もないし、で、私はねぶた会館のわらせというところがあるんですが、そこの大スクリーンとねぶたの張り子へのプロジェクションマッピングを見てきました。ねぶたの張り子は皆さん想像できると思うんですけど、顔の形になってたり、人の形になってたり、犬の形になってたりするんですけれども、そこのねぶたの張り子に絵が描いてないものが一つあって、お客さんが来るとそこに PC の上でスクリーンで絵を描くと、ねぶたの張り子にその絵がプロジェクションされて、自分の描いたねぶたの絵の張り子が出来上がるっていうような仕組みになってます。これすごい面白くていい仕組みだなと思って感動して帰ってきました。青森では、石川県ではあまり食べられないマグロが大量に、すごい安くって美味しくマグロ丼を食べてきました。またイベントをやっていて、リンゴのリキュール、青いリンゴのスパークリングリキュールなど7種類をお試しできるイベントもやっていて、とても楽しかったです。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の血管が青く見えるのは皮膚の特性による。今日は体の青についてのお話です。私たちの腕や手の甲を見ると血管が青く見えませんか？皆さんもちょっと手の甲とか肘の裏側、注射するところですね、よく見てみてください。血管は青く見えませんか？でも血液は赤いはずです。ではなぜ青く見えるのでしょうか？中学校とかで習ったこともあるかもしれませんが、忘れてしまった人もいると思うのでお話ししていきたいと思います。もちろん血そのものが青いわけではありません。結論から言うと、血管の青は皮膚が赤い光を通さず青い光だけが目に届く結果です。このような性質はフィルターって呼ばれていて、音声でも特定の周波数が増幅されたり吸収されたりするのと同じ現象が起こっています。まず光の性質を少しだけ押さえていきましょう。光にはいろいろな色があって、いろんな波長があります。で、この波長によって皮膚の中でどう振る舞うのかが違います。青い光は赤い光に比べて波長が短い、周波数が高いということで、皮膚の浅いところで散乱しやすい。つまり赤い光は皮膚の表面まで届かず、青い光は皮膚の表面までしっかり届いて人間の目に届きやすくて青く見えるということです。で、聞いてるリスナーさんの中には、いやいやいや、動脈は赤くて心臓に帰ってくる静脈の方は酸素が減って青っぽくなるんじゃなかったっけって思う人もいるかもしれません。それは半分正しいんですけども、ちょっと誤解があって、動脈は明るい赤で、静脈は暗い赤ですね。動脈でも静脈でも実際は両方れっきとした赤です。まあ、解剖学の絵などでは動脈は赤、心臓に戻ってくる静脈の方は青で書かれていることもありますが、実際は赤とちょっと暗い赤になります。で、血管を人間の表面から見ると両方とも青く見えます。で、ここで一つ対比になる現象を紹介します。例えば青く見えるっていうのは血管だけで、叩いた跡とか虫に刺されて赤く見えますよね。この時は血の赤が見えています。これは血液が皮膚のすぐ下に集まってきているため、赤い光が吸収されずにそのまま目に届いていて、血管の青とは逆の条件が起きています。だから皮膚の厚さとかによって見え方が変わってくるというわけです。血管の青は青い色素があるわけではなくて、光の散乱と吸収の結果として青く見えているだけで、体が青っていう色素を持っているわけではなくて、皮膚の膜が青く見せているというわけになります。このような特定の色が見えやすいっていう現象は、先ほども言ったように音でも音の振動でも

通る声ではここぞという周波数が強調されているということが起こるわけです。もう色の現象も音の現象も同じ物理現象が起きているっていうことを分かると、いろんな複雑なことじゃなくて単純なこととして理解できるようになります。それでは最後に青に関してスピッツの名曲を一緒に聴いていきましょう。スピッツ、青い車。

スピッツ青い車でした。このスピッツのこの曲、青い車で海を見に行こうという目に情景が浮かぶような素晴らしい名曲でした。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道の白金青い池、青森県の青、青森の青リンゴのリキュールにちなんで青についてお送りしました。アンミカさんは白は200種類以上あるんやでって言いましたが、青は光の三原色の RGB、 赤、青、緑、自然界の各種の青、またいろんな塗料、そして血管のように表面でだけでなくその奥にある色の反射などもあり、白よりも種類は多く、青は1000種類以上あるんやでっていうことになります。それこそ無限に混ぜることができます。さらに今はコンピューター上では1976年に改定された LAB 空間、LAB 色空間の上で無限に色を定義できます。なのでコンピューターだったら有限でしょって思うかもしれませんが、そんなことはなく無限にできます。さらにコンピューターグラフィックスで様々な、表面のシミュレーションなども行うこともでき、想像以上にいろんな青を表現することができるようになっております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野聖子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹です。今日は料理の笑いとともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで今回料理の笑いということなんですが、まあなんで料理なのかという話について簡単に話していこうかなと思います。いや、まず私、そうですね、結構自炊が好きでして、最近新しくあるものを買ったんですよ。それがミニジューサーっていう、まあ、簡単に言ってしまうと、スムージーとかが作れるようなミキサーですねを買って、いやースムージー作ってるんですけど楽しくて、でそこからまたいろいろな料理を作ったので、そういったことについてまたお話しできればなと思って今回は料理の話題となっています。いやー、調理器具っていろいろあると思うんですけど、やっぱり調理器具を買うことって、どうしよう、高いなとか思っちゃうんですけど、買ってみるとね、やっぱりその分料理の幅が広がったりとか、いろいろ美味しい料理も作れたりするっていうのが魅力だなって思いながら、でもやっぱりちょっと高いんですよね。そこが本当に加減が難しいなとは思うんですけど、あとそうですね、調理器具で言ったら最近フライパンを買い替えたいなというふうに思っていまして、フライパンってテフロン加工のものとかあるじゃないですか。でも結構料理してると傷んできてしまって、で傷んでくると料理がこびりついてしまうんですね。まあ私の使い方が悪かったりとか管理の仕方が悪いっていうのももちろんあると思うんですけど、いやー、もう少し調理器具を長持ちさせる方法であったりとか管理の方法についても調べていきたいなというふうに最近思いましたね。ということでここから料理の話題について話していきたいと思います。ここで1曲お送りします。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

お送りした曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。はい、ということでここからはオープニングで最近買ったスムージーの機械という話をしたんですが、そのスムージーのおすすめの食材について話していこうかなというふうに思います。まずスムージーで、まあ今回は朝飲む想定としたいんですが、まあそうですね、スムージーに入れる食材どんなのがいいかなっていうのを考えた時に、何がいいですかね。やっぱり基本的に洗って簡単にちょっと切るだけでそのまんま中に入れられるものがいいかなというふうには思いますよね。そうなってくると、まあ一番優秀なのはやっぱりバナナかなっていうふうには思いますね。あとなんだろう、バナナとか小松菜も結構いいですね。小松菜洗って入るサイズとか切りやすいサイズにしたりとか、あと結構入れるのがキュウリかなっていうふうに思いますね。あとはなんだろう、トマトとかもいいですね。あとはなんだろう、水の代わりにヨーグルト入れてみたりとか、これ野菜じゃないんですけどきな粉とかそういうのもいいですね。何がいいんだろうってのがなかなか決められないんですけど、もうそれ用に野菜を買おうかなって思ってちょっと調べてみました。そしたら意外と人参とかキウイ、リンゴ、冷凍ブロッコリー、冷凍ブルーベリー、冷凍ほうれん草なんかも実は意外といいというふうなのを見つけたんですよ。ってなってくると、意外とスムージーに使える野菜って多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあそうですね、朝もう起きて残り15分したら家を出ないといけないっていう時でも、意外とパパーっと準備してもうミキサーの中に突っ込んでガーッとかき混ぜてしまえば朝ごはんこれでもいいのかなっていうふうに思ってきましたね。あと何よりも、まあ私大学生で自炊してるとはいえなかなか野菜を取らない生活が続いてるので、まあビタミンとか、カリウムとかカリシウムとかそういったのが取れるっていうのがなかなか大きいなっていうふうに思いますね。あと入れる食材によっては食物繊維とかも取れますし、そう考えたらスムージーっていいなっていうふうに買ってよかったなって思いましたね。はい、ということでおすすめのスムージーの食材について話してきたんですが、皆さんは何かおすすめのスムージーの食材とかあったりしますか？あとはこんな朝食もおすすめだよ、手軽だよみたいのもあったらメールでどしどしお願いします。ここで一曲お送りします。ハンバートハンバートで同じ話。

0: お送りした曲はハンバートハンバートで同じ話でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学

ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦希です。先ほどのコーナーではスムージーのおすすめの食材について話してきたんですが、ここからは実際の組み合わせをいくつか紹介していきたいなというふうに思います。先ほどのコーナーでも紹介していたように、やっぱりスムージーの面白いところが、まあ何を入れなきゃいけないっていうのが実際に決まっていないというところかなというふうに思います。まあ好きな果物を入れて野菜を入れてみたりとか、あとヨーグルト入れてみたりとか、そういう組み合わせ次第ですごい幅広いものになるかなというふうに思います。ではまず一つ目のレシピ、バナナとヨーグルトときな粉のスムージーです。結構王道かなというふうに思います。バナナの甘さにヨーグルトの酸味、そこにきな粉を入れるという、まあ完全に美味しい組み合わせですね。あとはきな粉の分量にもよるとは思うんですが、きな粉を入れることによってちょっと和風っぽい感じになったりするのかなとか思ったりしますね。まあ糖分とかにはちょっと気をつけないとはいけないんですが、絶対美味しいです。結構おすすめですね。では次2つ目、バナナと小松菜とヨーグルトで、さらにここにきゅうりを入れてもいいかなというふうに思います。これは結構野菜を摂りたい人向けなレシピかなというふうに思います。小松菜を入れると、まあ野菜感めっちゃ強くなりそうって思うんですが、意外とバナナの甘さとヨーグルトが合わさることで、まあ飲みやすくなるし、まあ野菜感もほどほどになるんじゃないかなというふうに思います。まあ私みたいな野菜を毎日摂りたい、でもサラダ用意するの面倒、毎日食べるの面倒っていう人には、まあおすすめかなというレシピです。さあ3つ目、もうこれは完全にスムージーというよりかは、何でしょうね、もう果物のものになってくるんですが、バナナとブルーベリーとヨーグルト、もう外れるはずがない、絶対に美味しい3つですね。ブルーベリーの酸味とバナナの甘さ、そこにヨーグルト、色も多分結構綺麗ですし、あとはなんかこれはメインというよりかはデザート感覚で入るかなっていうふうに思います。で今ちょっと思ったのが、ここまで紹介してきた3つのスムージー、全部バナナが入ってますね。まあバナナ強いですね。ちょっと結構値段も安いですし、まあ水分量とか調理も楽ですし、まあやっぱりスムージーを作るってなったらバナナ便利かなっていうふうに思いますね。甘さが結構出ますし、バナナが入るだけでその飲み物としてとろみが出てくるので、まあバナナ何を入れたらいいか分かんないっていう人には、まあとりあえずバナナを入れて、そこに好きな食材を一つ二つ足していくのがいいかなというふうに思いますね。あとはちょっと今思いついたのが、リンゴと人参とヨーグルト、さっきまでバナナを紹介してきたので、逆にバナナを使わないで何かできないかなというふうに考えたら、こういうのもありなんじゃないかなというふうに思いました。リンゴの甘さと人参の甘さ、結構ここも合わさったら相性がいいんじゃないかなというふうに思いますね。あと人参そのまんま食べるってなったら、まあやっぱり野菜の味っていう感じになってきますけど、リンゴと合わせたらまあ飲みやすくなるんじゃないかなと思いますね。結構いろいろ試しても美味しくないことが意外とないかもしれない。あとはやっぱり甘さが足りないってなったら、バナナじゃなくて蜂蜜をちょっと入れてみるとか、そういう風にしても結構いいかもしれませんね。いやー結構レシピ考えてきましたが、スムージーって幅広いですね。まあ私もそのスムージーの
作る機会

AI を買ってからまだ1週間ぐらい2週間ぐらいかなしか経っていないんですが、いやースムージー作るの楽しいですよ。もう本当にいろんなのが試せますし、もう調合して試して飲んで、うーん、ここにさらにこれ入れてみたらいいかもってして、また混ぜる。もうこれ結構楽しいなっていうふうに思いますね。結構前に私自分で料理って科学だなっていうのを言っていたような気もするんですが、スムージーは料理以上に科学かもしれませんね。もしよければあなたのおすすめのスムージーのレシピを教えてください。ということで、ここで一曲お送りします。くるりでバラの花。

今回はスムージーについてお話ししてきたんですが、いかがだったでしょうか。いや、スムージーってなかなか機会がないと作れないものであって、ちょっとハードル高いなとかそういうふうに思ってしまったりはするんですが、まあね、いざちょっと高いけどって言って、まあスムージーのミキサーを買って作ってみると、朝ごはんの手間も省けるし、結構便利でしたね。まあなんかそういった他にもハンドミキサーとかあったら嬉しいけど、なかなか買わないみたいなものって結構あるかなっていうふうに思いました。あとはそうですね、スムージーもまだまだ試せていない組み合わせとか食材がいろいろあるので、まあ果物系とかもそうですね、いろいろ試してみたいな。今試せたのはリンゴとバナナだけなので、いや他の食材もちょっと楽しみですね。皆さんもぜひいろいろな食材を使って料理を作ってみてください。ということで、この番組をここまでお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

金沢工業大学の工大祭ホームページがね動き始めました。前夜祭含めて10月の16日から18日の開催ということで、昨年はね本祭初日雨に降られたっていう記憶があるんですが、今年天気持ってほしいですね。工大祭大変にぎやかなイベント今から楽しみです。ぜひねたくさんの方にお越しいただいてにぎわってほしいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは赤西仁が2011年平成23年にアメリカでリリースしたファーストシングル曲です。仁赤西テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロ。

お送りしたのはジン・アカニシ、テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロでした。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学航空宇宙工学科の赤坂武史教授が7月27日から29日に東京ビッグサイトで開催された国際スタートアップイベント寿司テック東京2026に参加され、開発中の最大積載量50キログラム、飛行距離50キロメートル超の VTOL 型有翼電動ドローン事業について披露されました。寿司テックはサステナブルとハイテクノロジーのそれぞれの頭文字を合わせた造語で、サステナブルな都市の未来を構想するアジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。赤坂教授は北陸地域プラットフォームテッシュを代表してこの寿司テック東京2026に参加されました。このイベントで赤坂教授は開発中の大型物流ドローンの実証飛行動画やポスター展示を通じて研究成果を紹介したほか、事業化に向けたプレゼンテーションも行い、多くの来場者や関係者から注目を集めました。そしてこの取り組みが高く評価され、全国9拠点の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携し、大学の研究成果を社会課題の解決につながる事業へと発展させることを目指すプロジェクト 9JP の 9JP 奨励賞に選ばれました。この受賞を契機として 9JP の2026年度集中支援活動の対象に選定され、 SMBC や東大 IPC、 博報堂の3社から社会実装に向けた取り組みや研究シーズの見える化、情報発信に関する支援を受けることとなりました。これにより研究成果の社会実装に向けた取り組みがさらに加速することが期待されます。今後ますます飛躍を遂げる赤坂教授のドローン開発、注目です。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今回は僕が音楽に興味を持つきっかけとなった歌い手という文化についてお話ししようと思います。お聞きの皆さんは歌い手を知っていますか？歌い手と言われてももしかしたらプロの歌手とは何が違うのと思われるかもしれませんね。一般的な歌手が事務所やレコード会社に所属して活動するのに対して、歌い手は YouTube やニコニコ動画といったインターネット上の動画投稿サイトを拠点に自分の歌声を公開している人たちのことを指します。最初は自分の部屋というプライベートな空間から好きな曲を自由に表現するところから始まるのがこの文化の大きな特徴です。そんなネットの片隅から生まれたカルチャーだったんですが、ここ数年ですごい変化を遂げました。今ではかつてネットで歌っていた人たちがテレビの NHK 紅白歌合戦に出場したり、大ヒットしたアニメや映画の主題歌を担当したりと、世代を超えて誰もが知る存在になり、すっかり社会に馴染んだ大きな音楽シーンになっています。振り返れば、僕自身がこの歌い手文化に出会ったのは小学校4年生の時でした。家にあったパソコンで初めて YouTube を開いた時、画面の向こうで歌う人たちの自由で熱い歌声にすっかり衝撃を受けて、そこから僕自身も音楽や歌うことにどっぷりとハマっていったんです。当時は自分だけの秘密の楽しみをこっそり覗き見しているような感覚だった世界が、こうして時代を動かすような大きなカルチャーになっているのを見ると、なんだか一人のファンとしても少し嬉しい気持ちになります。デジタル世代のアナログミュージック。さて、ここでお届けするのはネットの画面越しに聞いたあの熱気や、アナログレコードの溝に針を落とした時の温かさ、そして世界がパッと開けていくような高揚感を運んでくれる1980年の名曲です。それでは聴いてください。山下達郎でライドオンタイム。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で山下達郎ライドオンタイムお聴きいただきました。歌い手文化、リスナーさんはご存知ですか？最近ね、特に有名になったのはやっぱりアドさんじゃないでしょうかね。私が歌い手文化に触れたのはそれこそ金沢工業大学に通っていた頃ですね。当時はニコニコ動画でボーカロイド楽曲が流行っていて、まあ、当時もと言った方がいいかもしれませんが、それを歌ってみた踊ってみたっていう動画もですね、同時に流行していました。当時私の記憶だとガゼルさんとかゴムさん、黒猫さんとか人気でしたね。あとイサジさんですか。リスナーさんが歌い手というものを知ったのは何がきっかけでしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・クレイのアルバム、愛なき世界でをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はオーティス・クレイのアルバム「愛なき世界」でお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの一二三さん。

0: 千子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お掃除するって綺麗になりますよね。また生活が改善されます。心が整うなどにつながりますね。掃除って場所をきれいにするように人生も時々立ち止まって整理をする。そして心の中にあるありがとうの言葉が自然に出てきます。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ザ・掃除職人代表の谷川道夫さんです。谷川さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: お願いします。まず谷川様のプロフィール、今までのストーリーを簡単にちょっと教えていただけますか。
1: あ、そうですね、
0: はい。
1: 清掃業を始めたのは、
0: はい、
1: 今から15年前です、
0: はい。
1: 前やってた仕事がちょっと継続が難しくなりまして、
0: はい、
1: 次何しようかなと思った時に求人誌を見てこの、掃除の仕事に出会いました。
0: あ、じゃあ前職と全く違うお仕事なんですか。
1: そうですね、はい、全く経験ないままに掃除の仕事をすることになりまして、
0: はい、
1: で今、まあ、15年経つんですけども、はい、まあ、家族3人でやっております。
0: またでもお名前がね、ザ・掃除職人この名前の思いがなんかちょっとあるのかなと。
1: あ、そうですね、
0: はい。
1: 最初始めたのがマンションの退去清掃だったんですよ、
0: は
1: い、で一人で掃除をしてましたら、
0: はい、
1: 同じように掃除してる人が僕のところに来てくれましてね、
0: はい、
1: で掃除のことをいろいろ教えてくれた人がいるんですよ、
0: はい、
1: でちょっと長くなりまして、
0: はい、
1: でその方が、私は掃除の職人だと思っている、ザ掃除職人だっていうようなことを言ってたんですよ、
0: はい、
1: で僕もそれ聞いて、あ、それ真似しようと思って今の屋号にすることにしました。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: 職人さんですね。お掃除の職人さんってことなんですよね。なるほどなるほど、
1: はい。最初の頃は、まあ、空室ばっかり掃除したんで、はい、まあ、職人っていう感じでよかったんですけども、はい、今ちょっと変わりまして、はい、今は在宅の掃除の方が増えてきまして、
0: はい、
1: 直接お客様とお会いすることが多いんですよ、
0: はい、
1: そうしますと、
0: はい、
1: まあ、職人というよりは、まあ、今清掃業を接客業だと思ってるんですよね。
0: なるほど。
1: お客様から電話いただいて、
0: はい、
1: それからお家に訪問する、
0: はい、
1: そして掃除をして帰った後までずっと一連の中で、
0: はい、
1: あ、この人と出会ってよかったなと思わていただかないとダメだなというふうに思ってまして、その出会いをやっぱ大切にしたいなと思っております。
0: なるほど、
1: はい、
0: やはりね、お家の中のお掃除をするってことはやっぱり人のお家を覗くというようなこともちょっとありましてね。
1: そうですね、
0: ご依頼のいただいた方とお話をしてつながっていくんですよ ね、はい、そうですね、きっとね、
1: まあ、知らない業者をですね、うん、
0: はい、
1: 家の中に入れるっていうのは結構抵抗があると思うんですよ。
0: あります。めちゃめちゃ勇気いります。
1: そうなんですよね、うん、だからこそ抵抗が少しでも少なくなるように行く前から、
0: はい、
1: 電話対応からですね、はい、まあ、顔が見れるようにね、あ、この人来るんかっていうふうに分かっていただけて、またお会いしてからもいろんな挨拶だとか、
0: はい、
1: それこそ靴を揃えるとか、
0: はい、
1: そういったことをちゃんとしっかりしてやらないとやっぱダメだなと思ってますね。そこ大事にしてるとこですけど。
0: そうなんですよね、はい、まあ、そうするとお掃除していただいてまたされる時にはその、ね、一般の家庭とか会社もあると思うんですけど、そのお家とか会社の人柄が見えるっていうことはありますか。
1: まあ、そうですね、
0: うん、
1: まあ、人柄がそのまま出るっていうのが、まあ、そう家の中とかね、うん、だと思うんですよね、うん、
0: はい、
1: やっぱりちゃんとしっかりしてるっていうか綺麗にしてる人は人間性もなんていうか大事なことをちゃんとされてるんだと思うんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、たまにそのなんていうかゴミ忘れないような人もいるんですよ、
0: はいはい、
1: やっぱその人やっぱり心が病んでるんかなとか。
0: そこまで。
1: そうですね、なんかやっぱり思いますね。
0: あ、
1: 大丈夫かなってやっぱ心配になったりもしますよね、どうしても。
0: そうなんですね、
1: はい、結構、
0: うん、あと会社関係はどうでしょうかね。
1: そうですね、まあ歯医者さんとかのお仕事とか、
0: はい、
1: 行く時あるんですけども、
0: はい、
1: その歯医者さんの院内が綺麗なとこと、
0: はい、
1: まあ、そうじゃないとこもやっぱあるんですよね。
0: そう、
1: やっぱり それは、うん、その歯医者さんの先生の家もやっぱり一緒なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そのまま出るんです、
0: うん、
1: はい、で家は綺麗になったけど、うん、歯医者さんは汚いとかそんなんなくて、うん、やっぱ家も会社も綺麗な人は綺麗ですし、うん、やっぱり掃除が来ていないとこはやっぱり綺麗になってない、まあ、やっぱり共通してると思うんですよね。
0: なるほど。
1: まあ、何を大事にしてるかっていうとこなんですよ、
0: うん、
1: 患者さんに気持ちよく来てもらいたいと思えば、うん、そういう掃除に力を入れるっていうのは、まあ、当然そうなるんで。
0: あ、なるほどね。それはありますよね、はい、
1: そうなんですよ。
0: あ、やっぱり歯医者さんとなるともうお口のね、いろんな意味では、
1: う、はい、
0: うん、あの汚いとことか匂ったりとか嫌ですよね、
1: うん、そうなんですよね。
0: でもそんなとこはやっぱ歯医者さんね、もう行かないでおこうと思う、う
1: ん、なると思うんですよね。
0: 方もいらっしゃるかもしれない、
1: はい、と思いますよ。
0: あ、じゃあそういう風な形では綺麗に、そう、依頼があったところは綺麗にね、
1: そう、
0: まあ、そういう意味ではいい形の人間関係がつながるような、お掃除一つでそんなつながるようなお仕事をされてるってことなんですよね、はいはい、あとね、今までの中で心に残っている、まあ、お掃除の仕方とかやり方とか現場とか、そんなことなんか記憶にあったら教えていただけますか。
1: まあ、現場で言うと結構ありまして、
0: 結構あるんですか。
1: 大変な現場がありまして、
0: は
1: あ、まあ、一つはゴミ屋敷だった後の掃除と、は
0: あ、それも最初から分かってて、
1: あ、そうですね、
0: はあ、
1: でゴミを処分した後に掃除の依頼がある時があって、
0: はい、
1: あともう一つはペットを飼っている方が、
0: はい、
1: ペットの糞だらけの部屋になってしまったというパターンも結構あったり、
0: はい、
1: もう一つは孤独死の現場です。
0: あ、その後、あ、それはね、私は体験してないんですけど、はい、お聞きするとまあまあ大変で、
1: はい、
0: そこの大家さんもなんかね、かなり嘆いてられるっていうか、
1: そうです
0: ね、声も聞いたことがあります、
1: はい、その3パターンは結構しんどいんですけど、
0: うん、
1: うん、印象には残りますよ。
0: あ、ものすごく。でも最初そういうふうに依頼があった時は、うん、こんな現場ですよ、こういうとこですよっていうの先にお聞きされてから受けるんですよね。
1: そうです、ある程度大体そうです、はい、
0: うん、
1: 覚悟して大体は言ってますけど、意外とひどかったり思ったよりひどかったりすることはよくあります。
0: あります、
1: はい、
0: もうそれだったらもう時間もかかるし、
1: そうですね、大変、それで精神的に結構来るんですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、そっちの方が大きいです。
0: 大きいですね、
1: はい、
0: あ、なるほど、そうです
1: ね、はい、
0: でも最後お掃除仕上がった後は、
1: はい、
0: あ、いや、それなりやれたなと
1: か。そうです、あのですね、現場ひどければひどいほど終わってからの達成感は多いんですよ。
0: うん、
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: で難しいのは逆に言うと、綺麗な現場を毎日掃除する方がもっと難しいんですよ。
0: なるほど。
1: あんまり変化ないでしょ、やっとても。だからそれって感動ないんですよ。
0: いや、本当にお掃除したのかなと思うぐらいになっちゃうから。
1: そうそうそう、人も死んでも変わらんっていうのは意外と感動なくて、はい、変化が激しい方がやりがいがあるっていう、うん、
0: そっちの方が。逆に。
1: そうなんですよ。そう、夢中になって無になってもうやっとったら時間が、あ、もう何時間も経っとったみたいな方が本当は、まあ、面白いっちゃ面白いです。やりがいはあります。
0: そういうではありがとうが深いありがとうになるわけなんですよ ね、 で、はい、心もやったというやりがいが出たっていうことになるわけですよね、はい、
1: そうなんですよね。
0: 幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオにザ・掃除職人代表の谷川道夫さんをお招きしてお話を伺っています。さあ、ここからは音楽なんですが、谷川道夫さんからのリクエスト曲です。スマップのありがとうです。どうしてこの選曲だったんでしょうか、教えてもらえますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、掃除で出会うお客様というのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな業者の中から私ども選んでいただいたんですよね、
0: はい、
1: その出会い選んでいただいたことに対するやっぱ感謝、はい、いい人と出会ったなって思うが、
0: はい、じゃあありがとうという気持ちで一緒に聞きたいと思います。スマップありがとうです。お願いします。

お送りした曲はスマップありがとうでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はザ・掃除職人代表の谷川光雄さんをお招きしてお話を伺っています。さあここから後半

0: になるんですが、前半はねお掃除を通して人生についてのお話をお伺いしましたが、後半は谷川さんが大切にされている、人生感謝状、ちょっとその辺をお聞きしたいと思います。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: モーニングセミナーという勉強会に参加してた時のことなんですけども、はい、同じ席の方に名刺交換お願いしたんですよ、
0: はい、
1: そうしましたら、あ、以前しましたよって言われてしまいまして、
0: あ、名刺交換をね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: これまであの名刺交換した人の名前を覚えてないっていうことはよくあってるんですけども、
0: あります。
1: 交換したことさえ覚えてなかったというのが私とてもショックでして、
0: はい、
1: これはちょっとまずいなと、せめて名前を覚えられないとしても覚える努力は必要だろうと思ったんですよね、
0: はい、
1: で何をしようかなと思った時にその人の名刺を見て、この人の名前で文章を作ってみたらどうかなというふうに思いまして、
0: はい、
1: 名前を使った詩を作り始めたのがきっかけなんですよ。
0: 文章というのは名前を使った詩ということなんですね、
1: まあ、そうですね、詩というか、まあ、文
0: か文ですか、文章ですか、
1: そうですね、
0: はい、はい、でそれでね、そのお名前を使ってその人の人生とか人柄を文章にされるということなんですよね。
1: そうですね、その名前から出てくる、ま、プラスの言葉ですよね、
0: うんうんうん、
1: A やったら笑顔が素敵ですよ、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういったのを並べて、うん、書くことによって人のその人の名前をしばらく思うことによって名前を覚えられるだろうという考えで始めたんですよ ね、
0: そうですよね。実は私もね、
1: はい、
0: 以前にいただきまして、はい、ある日突然いただいたもんですからびっくりしちゃいまして、なんか感謝状と言っても何もしてないのに、って思いまして、
1: はい、
0: まあ、私の名前はひふみ幸子なんで、とってもとっても幸せな文章で、
1: はい、
0: あの絵柄とかもね、素晴らしいものがあっていただいたら本当にもう私の方が感謝しちゃうというぐらいのものをいただきまして、はい、いただいた人はまたみんな素敵に笑顔になっていらっしゃいますよね、きっと、
1: うん、そうだと嬉しいですね
0: 、はい、ですよね。でやっぱりその文章とかね、ありがとう文章にすることでいろんなところで現象が起こることは何かありましたか。
1: まあ、現象というか、
0: はい、
1: まあ、あの名前っていうのが親からいただいた最初のプレゼントですよね、
0: はい、
1: で親がこんな人に育ってほしいという思いが当然込められてるんですよね、
0: はい、
1: で自分の中で最も大事なものの一つなんですよね。その名前から湧き出てくる言葉とその人が歩んできた人生、その人の歩んできた人生苦労はいろいろあったんだと思うんですけども、まあ、それでもここまで頑張って生きてたということは称えられる、特別ななんかしなくても生きてきたこと自体が感謝に値するというか称えられる人生を歩んでますよということを伝えてあげたいんですよね、
0: はい、
1: うん、でそれでその人のいい部分、これまで歩んできた人生の中であなたのここが輝いてますという部分を少しでも見つけて、それを言葉にして感謝状にしてプレゼントしてあげたら喜ぶだろうなと思って、
0: はい、
1: いろんな人に、まあ、出会った人に配るようにしております、うん、
0: ただ今ねラジオでは文章っては言われてるんですけど、はい、まあ、そのものをいただくときには額に入って ね、
1: あ、そうですね、
0: 素敵な絵柄もあったりね、
1: はい、
0: あのデザイン力もあったり、
1: はい、
0: そういただいたらすごいもう立派なのになってますからね。
1: ありがとうございます、ね。
0: んでこれってお一人一人名前が違うんですけど、
1: はい、
0: 考えたり書いてさ出来上がりまでもどれぐらい時間かかるものなんですか。
1: まあ、大体3時間はかかりますね。
0: あ、
1: はい、
0: 3時間
1: かかります。
0: もうその人のイメージを頭に置きながら、
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: 文章でまず悩むでしょ、
0: はい、
1: で今度文字を書きたらまたそこで何度も書き直して、うん、出来上がるんで、ね、結構かかります。
0: 筆で書かれるんです
1: よね。そうですね、はい、
0: あれね、
1: で書くんですよ、
0: うん、素敵になってます、はい、でカラーバージョンでもあって、
1: はい、そうですね、
0: うん、ですよね。で今なんかいろんな目標があって。
1: そうなんです ね、
0: ね、
1: これ書き始めた時から、
0: はい、
1: 最初下手やったんですよ結構、
0: うんうん、
1: これで質を上げるには、はい、やっぱり1000枚ぐらい作らんとダメだろうともう最初にもう思ったんですよ。
0: もう最初に1000枚って目標決めちゃったんです
1: よ、はい、決めたんですよ、はいはい、これで1000枚作るのに今までやってきたんですけど、 年間100作ったら10年かかるじゃないですか。

0: 結構先やなと思って、はい、これをなんとか早くできるように、はい、まあ、目標として少しでも書きて、はい、うん、誰か見つけたらその人のことをなるべく書いてあげたいなと、はい、まず探してる状態です。
1: なるほど。今書き始めてどれぐらい経つんですか。
0: 今5年ですね。
1: 5年
0: で631かな。
1: あ、すごい、はい、結構いきましたね。
0: そうですね、
1: は
0: い、ですけどまだまだですね。で1000枚達成した時には、はい、満足できるものが出来上がってると、うん、なってればいいなと思ってるんです。まだその段階です。
1: 段階ですか、
0: はい、そうです。
1: いや、1000枚目の人すごい、どの人に当たるのかちょっと楽しみですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあ、はい、あと今631、
0: はい、
1: あとじゃあどれぐらいを目標にされますか。
0: 本当は来年のつもりだったんですけど、ちょっと厳しそうですね。仕事が忙しいとなかなか作ってられない、
1: ね、仕事の合間にされますからね。
0: そうなんですよ、はい、
1: なるほど。はい、でもね、なんかね、お友達とか、まあ、記念に自分がいただいたから、はい、このお友達にもお願いねっていうことは可能なんですか。
0: あ、そうなんですよ、ね、今無料作成してるんで、
1: はい、
0: 1000枚までは無料で作ってるんで、もし誰かにプレゼントしたいなって思う人があったら、言っていただければ作りますね。
1: あ、なるほど。
0: 例えば誕生日のプレゼントとか、
1: 誕生日、あ、そうです、ちょっとした記念日とかもいいですよね。
0: そうそうそう、なんですよ。還暦祝いとか。
1: あ、なるほど。
0: 3月ですと結構あったのが、仕事もう辞められるって、退職されたそのお祝いにあげたいとかいうのもあったり、 あと父の人が母の人が、そんなんでもいいんですよ、
1: それは直接谷川さんのところの、
0: あ、そうです、
1: ザ職人さんのところに調べて、
0: そうですね、ホームページあるんで、
1: ね、そこでお願いすることは可能なんですね。
0: 可能です、はい、ぜひもし。
1: でも本当に無料でしていただけるんですか。
0: あ、そうです、無料なんですよ、はい、額とか、なんか送料かかる場合は、それだけご負担いただくんですけど、作成費は無料です。はい、
1: はい、じゃあね、ラジオを聞いてくださる方はもしよろしかったら、
0: はい、
1: ご依頼くださいっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、じゃあ まずまず今頑張ろうということなんですが、はい、まあ、じゃあもうね、感謝状もあれなんですけど、まあ、そういう意味ではお掃除も人生感謝状も一見すると別々に見えるんですが、ひょっとしたらなんか共通しているものがあるんでしょうか。
0: まあ、そうですね、まあ、掃除で出会った方も名刺交換した人もですね、
1: はい、
0: あ、いい人と出会ったなとやっぱり思ってもらわないとダメだと思うんですよ、
1: はいはい、
0: その思いを感謝する、例えば掃除一回してそれでもう終わりじゃないと思うんですよ。あの人と良かったからまた、頼みたいって思ってもらわないといけないんですよね。で、名刺交換した人も、あ、この人と出会えて良かったなっていう自分がならないとダメだと思うんで、そういう意味でやっぱりその出会いを感謝するっていうのは大事だと思っているんですよね。
1: まあ、お掃除で出会った方、また感謝状でいただいたり差し上げたりってするつながりも、はい、大きなつながりで広がるっていうことでいいですよね。
0: はい、と思います。
1: そういう意味では、はい、いろんなことをチャレンジされるっておられると思うんですけども、谷川さんの これからの今後の目標とか展望とか夢とかまたあったら教えてもらえますか。
0: そうですね、まあ、僕も今はもう67になるんですよ、
1: はい、いやピンクのねシャツを着てられて若く見えるんですが、
0: まあ、清掃業するのも、はい、まあ、いつまでもできないと思うんで、
1: はい、
0: まあ、70ぐらいまでできればいいかなと思ってるんですけど、はいはい、その後は、まあ、人生感謝状をですね、まあ、もしかしていいものができたら仕事にできないかなとか思ってはいるんですけど、
1: そっちも夢ですね。
0: そうなんですよね、うんうん、で仕事掃除の方は、まあ、息子が頑張ってるんで、
1: はい、
0: 息子の好きなようにやってもらえばいいなと思ってるんですけど、
1: ね、
0: まあ、そういう風にして、まあ、やってきたかなと思っております。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあお掃除は今息子さんの事業承継で、
0: はい、
1: 息子さんに頑張っていただきたいな、あとは今頑張りたいというのは感謝状の方ですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、分かりました。
0: はい、
1: 幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオにザ・ソ谷川道夫さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえる。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する指揮者の一人、ブルーノ・ワルター。戦前戦中から戦後間もなくの時期の日本では、ワルター、フルトヴェングラー、トスカーニは三大巨匠と呼ばれていました。今回まずお送りする曲はベートーベン作曲のバイオリン協奏曲2長調作品61です。指揮はブルーノ・ワルター。バイオリン演奏はチノ・フランチェスカッティ。演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲バイオリン協奏曲二長調作品61、指揮はブルーノ・ワルター、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティ、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産。続いてお送りするのはモーツァルト作曲、お前と別れる今、おう娘よ、ケッヘル513。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲お前と別れる今おお娘よ、ケッヘル513、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バスバリトンはジョージ・ロンドンでした。今回お送りした曲はベートーベン作曲バイオリン協奏曲2丁調作品61、そしてモーツァルト作曲お前と別れる今おお娘よ、ケッヘル513でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 北山さん今日はどちらへ？
1: 今日はパルテノン神殿見に行きます。
0: なるほど、では私もね一緒にね単語を共に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語交換のお時間です。この番組はハードル高く感じられた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組時間お送りしますのは金沢工業大学ウェーポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで、ね、もう9月に入りまして、夏休みもねもう折り返し地点ですね。で、早くはね。
1: そうだね、
0: はい、
1: 何かした、
0: まあ、ちょっと夏休み。そうですね、まあ、僕はちょっと旅行に行きましてですね。
1: あ、本当？
0: まあ国内なんですけどね。
1: おお、どこ行ったの？
0: 岡山です。
1: 岡山か。なんかきびだんごとかのイメージあるけど。
0: まあありますけどね。
1: なんかどこ寄ってきたとかある？
0: 倉敷のですね、
1: うん、
0: はい、ちょっとこうね昔ながらの風景があるところがあるんですけども、
1: お、
0: はい、確かねちょっと前にも確かこれ お話ししたと思うんですけども、まあその感じでちょっとねこう旅行に行ってきたんですよ。
1: なるほど、いいな。
0: はい、北山さんは何かこう他行ったりしましたか？
1: 僕はですね、まあちょっといろいろ予定が立て込んでるのもあって、はいはい、そんなに行ってない。里帰りぐらい。
0: あ、はいはい、なるほど。
1: そう、僕石川県出身なのでまあ旅行とは言えないかなって思うんだけどうん、うん、そう、まあ一回実家に帰ってきましたよくらいかな。
0: なるほど、なるほど。じゃあちなみにですよ、
1: うん、
0: もしお金が無限にあるとしましょう。
1: お、いい、なるほど。
0: どこに旅行に行きたいですか？
1: そうだな、僕割と内弁慶なとこがあるので、 あんまり外には行きたくないんだけど、
0: うんうん、
1: まあどうせお金がいっぱいあるならね、割と遠いところ行ってみたい気もするよな。
0: そうですね。海外とか どうです？
1: 海外、そうだな、まあ社会の授業でさ、
0: はいはい、
1: こう僕歴史とか割と好きなんですけど、世界史とか、
0: はいはいはい、
1: そう、社会のなんか1ページ目あたりにあったそのパルテノン神殿とか。
0: 1ページ目あたり、あ、ギリシャですか
1: そう、なんかそう代表的な遺跡みたいなのあったら
0: はいはいはい、
1: まあ行ってみたいなみたいな感じに思いますね。
0: なるほど、ギリシャですね。
1: はい、
0: はい、というわけでちょっと今回はですね、なんとそのですね、まあ、ギリシャ語をちょっとね紹介していくわけなんですけども。
1: お、
0: はい、
1: ギリシャ語僕読めないし書けないんだけど大丈夫かな
0: 大丈夫ですよ。
1: 大丈夫？
0: 一からですね お教えしますのでね、はい、まずはですね、まあ、今回はね前編ということでですね、まあ、ちょっとこう雑学要素が多いんですけども、まあね、そもそもギリシャってどこにあったっけっていうねお話からですね、まあそもそも日本語とどう違うのかとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういったことについてちょっとねまだねお話していきます。
1: あ、なるほど、はい、先生よろしくお願いします。
0: お願いいたします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送る方はkitcw、 すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここ一曲お送りします。甲田久美、ムーンクライング。

0: お送りした曲は倖田來未でムーンクライングでした。はい、ということで、ここからはですね、まずはですね、まあギリシャという、まあ、国についてね、まずはまあ知っていきましょう。
1: うん、国を知りたいからね、はい、まず。
0: さあギリシャってさ、どこにあったか覚えてますか？
1: いやー、まあそうだな、歴史関係は割と記憶に残ってるんだけど、
0: さあ
1: わかんない、ヨーロッパ側にあったのを覚えてる。
0: なるほど、
1: うん、
0: そうですね、まあ、あの南ヨーロッパあたりにね、まあ、位置してるんですけども、ギリシャってい
1: う
0: のはね、
1: うんうん、
0: はい、人口がですね、なんと1040万人です。
1: 意外と少ないか。
0: そうですね、日本の10分の1ぐらいになりますよね。まあ日本が1億ちょっとですから、
1: うんうんうん、
0: ね、それぐらいで結構ね少ないところになってます。でですね、まあ、あの一般的にね、まあ、あのギリシャと呼ばれるんですけども、まあ、あの古典的なね、まあ文章とかそういったところでは、まあ、ギリシアとね、表記されることもあります。
1: あれって違いとかないんですか？
0: 一緒です。
1: あ、一緒なんだ。
0: 基本的には同じの意味です、
1: うんうん。
0: まあ、どういう区別があるのかですね、ちょっとまたね、この後のコーナーでね、ちょっとまたあの お話しますので、
1: あ、お願いします、
0: はい、ぜひちょっと待って楽しみにしてください。
1: はい、
0: はい、でですね、まあ、オープニングのね、あのお話もあったようにですね、まあ、有名なね、まあ、世界遺産としてですね、このパルテノ神殿ですね、これございますけども、はい、あのギリシャのですね、まあ、その古代文化の中でもですね、もう最高傑作と言われるこう神殿なんですね。
1: ほう、
0: もうこう重厚感のあるこう建築様式っていうのがまあ特徴的でして、もう圧倒的なこうね、あの美しさを誇るんですよ。
1: うんうん、
0: はい、これ世界遺産です。
1: そうだね、一回は見てみたいよね。
0: はい、でこれどこにあるかというと、ギリシャのまあ首都アテネにあります。
1: ほう、
0: でこちらですね、紀元前の447年から始まって、そこからまあ紀元前432年頃にね、完成したと言われていますね。
1: うん、
0: はい、まあ言われてるんですけども、まあ、僕もね、なんかこれはちょっと見てみたいなと思ってまして、
1: はいはい、
0: いつしかね
1: そうだね、ね、まあ、ちょっと遠いからお金が必要かなってところはあるんですけど ね、
0: まだまだってほぼ、まあ、ヨーロッパですからね。
1: そうだね、
0: っていう感じでして、でこれがですね、どうやら黄金比であの建てられていると。
1: ああ、よくあるなんか綺麗な、
0: そうですそうです、
1: あの比率ってやつね。
0: そうですね、数学的にこう人間がこう美しいと思う比率っていうのがあるので、それがね取り入れられているそうなんですね。
1: なるほど、
0: いやこれすごいなと僕思ってましてですね、これはちょっとぜひ、ね、行きたいと思ってるんですけども、さあギリシャといえばですね、まあ、これ以外にもいろんなものがあるんですけども、何かわかりますか？
1: 他に何か、
0: はい、
1: そうだな、サブカルチャーしかわかんない
0: 、まあ、あとはですね、まあ、あの青い海とこう白い壁がね、こう美しい、あのサントリーニ島っていうのがあるんですよ。
1: へえ、島？島？
0: そうです、島です。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、とかですね、あとはですね、まあ、あの古代オリンピックとかね、まあ、いわゆるギリシャ神話とかですね、まあ、そういったのでいろいろ出てくるところではありますけども、
1: はいはい、
0: ただですね、ちょっと僕も困ったことにですね、ギリシャ神話ってなんだっけと思いながらねそういえばなんだっけと思いながらね、あのなんかよく聞くけど、ギリシャ神話って なんだっけと思いながらね、
1: うんうん、そうだ、
0: なんかご存知だったりします？
1: そうだね、そうだね、まあ、割と西洋の神様だとこう重要なお話ではあって、
0: はいはいはい、
1: 僕が知ってるのが、そのみんな多分知ってると思うんだけど、ゼウスっていう神様。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: そう、あの神様が生まれたところからはそこそこあのお話聞くんだけど、
0: あのあれですよね、神々のなんか王っていうか、まあ、上の人たちっていうかね。
1: そうそうそう、でも神様、あのゼウスってあの兄弟の中だと割とあの一番下に生まれた子、
0: そうなんですか、
1: とかだったりするので、まあ、そこら辺が面白かったりするし、
0: はあ、はいはいはいはい、
1: なんか多分、人間の感じだとその親子喧嘩だったりだとかが、
0: あ、
1: そう、ちょっとかっこよく書かれてるお話だったりするので、
0: それがギリシャ神話なんですね。
1: そうそうそう、調べてみるとすごく面白かったりしますよ。
0: 本当ですか、ちょっと僕もちょっとまた読んでみたいなというふうに思います
1: はい、
0: それではですね、まあ、次のコーナーではですね、まあ、そんなギリシャとですね、まあ、日本との違い、まあ、あの言語的な違いですよね、についてですよね、お送りしていきますのでね、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、ここまでですね、ギ シャツについて紹介してきました。それではこの曲お送りします。ナナムスクーリ、いつもさよならを。

0: お送りした曲はナナムスクーリでいつもさよならをでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあ日本語とね、まあギリシャ語のね、大きな間違いについてちょっとね紹介していきます。
1: はいはい
0: はい、まずはですね、系統とまあ歴史的背景ということでですね、はい、まあ全く違うわけですよね、これはね。
1: うん、なんかふにゃふにゃっとしてるイメージがあるかな、ね、ギリシャは。
0: そうですね、うん、まあそうですね、まあ日本からちょっとまた行くんですけども、まあ日本語の場合はですね、まあどこの言語にもまあ属さない、まあいわゆる独立語なんですね、要はね。
1: はいはい、
0: そのなんですかね、まあ例えばなんかこうあるじゃないですか、なんかその英語系とかなんかこうヨーロッパ系とかね、
1: うんうん、
0: あるんですけども、ああいうものが一切そのまあ明確に証明されてないまあ言語としてまあそのあるんですね。
1: はい、
0: で諸説まあね、なんかいろいろあるんですけども、定説としての証明はありません、まだ。
1: うん、
0: はい、でですね、まあ漢字とかまあひらがなとかね、そういったものを組み合わせてまあ表記するのがまあ日本語ですよね。
1: そうですね、
0: まあ、一方ギリシャ語はですね、こう歴史的にですね、こう広くこうまあした、まあ、知られているインドヨーロッパ語族っていうのがあるんですね。
1: はいはい、
0: こんな感じだったんですよ。
1: なるほど、まあ、場所的にもヨーロッパ系統だしね。
0: はい、まあ、これなんですけども、このインドヨーロッパ語族というのはですね、これは英語、まあ、フランス語、ロシア語、そういったのどと、まあね、遠い親戚関係にあるんですね。
1: なるほど、
0: はい、そして文字なんですけども、独自に発展したギリシャ文字ですね、まあ、アルファベットのまあ語源にもなったと言われてるんですけども、まあ、これを使用するんですよね、うん、
1: はいはい、特徴的ですよね、
0: はい、でこれはですね、本当に紀元前からずっと

0: 割を示すんですね、日本語は。
1: はいはい。
0: はい。で、日本語のこれ特徴なんですけども、動詞の活用にですね、まあ例えばまあ一人称二人称ってあるじゃないですか。
1: うんうん。
0: 彼はとかね、まあ、私はとかあなたはとかっていうの。あれによって形は全く変わらないんですよね。
1: 変わらないですよね。
0: はい。で、性別によるね、その変化も一切ないんですよ、日本語はね。
1: うん、ないね。はい、
0: まあ、その文末の表現によって、まあ、肯定してんのか、まあ、否定してんのかっていうのが、まあ、これ決まるわけですよ。
1: はいはい。
0: 一方、ギリシャ語はですね、まあ、SVO がですね、まあ、一般的なんですけども、
1: うん、
0: ただ、SOV などです、そのね、いわゆる核って言われるその変化ですね、によって意味が、まあ、通じため、その、まあ、結構ね、そのなんか、まあ、語順っていうのは結構柔軟なんですけども、
1: はい、
0: 古典では動詞が文頭か文中に置かれることもあるというちょっとねなんか複雑な事情が あるんですね。
1: なんか難しそうですね、
0: はい、なので SVO って形決まっている時もあれば、いやちょっと SOV なんだよっていう時もなんかあるみたいで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 臨機応変な力が必要なわけですね。
0: ですね。で、構造なんですけども、まあ、単語自体の形が変化するんですね。
1: あ、複数形になったりとかじゃなくて、もう本当にコロコロ変わるって感じですか。
0: 変わります。
1: あ、なるほど。
0: 例えば日本語ですと、
1: うん、
0: 例えば何ですかね、そのどうしようかな、例えばどうですかね、まあ動詞がですねあったとして、例えば行くっていう動詞があったとしたら、
1: はい、
0: まあ、ちょっと変わるじゃないですか、その、まあ、行くと行ってきますとか、なんか、なんかね、そういう感じでね、
1: うんうん、
0: ちょっと変わりますけど、でも行くという動詞は一切変わらないじゃないですか。
1: そうだね。
0: それが変わるんですよ、こっちでは。
1: ギ
0: リシャ語では。
1: なるほど、はい、難しそうな匂いがプンプンしますけれども。
0: そしてですね、ここからまたちょっとね、うん、特徴なんですけども、名詞にですね、男性、女性、中性のこれ区別があるんですね。
1: 男性、女性は聞いたけど、はい、中性があるんですね。
0: あるね。しかもこれですね、単数、複数ではなくてですね、先ほど言ったんですけども、この核ってやつですね。主核、属核とかいう、そういったね、そのものによって語尾が大きく変わっていくんですよ。
1: なるほど。
0: で、動詞に関しても、まあね、一人称二人称って感じで、まあ、私、あなた、彼なので、そういった時とか時制ね、まあ時と場合によってとかですね、あるいはまあ受動と足りない足りない足りないとか、そういったわけですね、まあその何とかしているとかっていうようなね、ああいったその形態でも変わっていくという、本当にこう複雑にぐるぐると変わっていく言語ですね。
1: なるほど。つまり英語で例えたりとかすると過去分詞とか、
0: そうですね、
1: そういった感じなんですね。
0: あれよりもさらに複雑です。
1: うーん、なるほど。
0: つまり場合によってコロコロ変わっていくんですよ、うん、
1: はいはいはい。多いな、多分覚えること大変な多いんでしょうね。
0: はい。ただですね、発音は意外とそうでもないみたいでしてですね。
1: あ、本当ですか。
0: はい。まあ、日本語はですよ、まあ、その基本的に子音と母音をくっつけたような、ね、発音になるんですけども、向こうはですね、肯定のアクセントですね、まあ、その強調したいところは高く言って、じゃないところは低く言っていう風なね、いわゆるピッチアクセントを持ってるんですね。
1: うん、
0: まあ、日本でいうと箸と箸ですよね、チョップスティックの方の箸 とフリジの方の箸というふうな感じで。
1: ああ、はいはいはい。
0: あれと同じような感じなんで、
1: うん、
0: そう難しくはないはずです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 頑張ってみましょう。
0: ね、っていう感じになっていますね。そして、まあ、語彙とそのまあ文化的なお話なんですけども、うん、まあ、日本はですね、その昔からそういったあるこうね、日本語独自の文化に加えてですね、まあ、中国からこう入ってきた、まあ、いわゆる漢語ですよね、
1: うん、
0: とかですね、うん、まあ、近代以降にこう入ってきたこう多くのまあ英語から来ているそういったもう外来語ですね、そういったのが混合してるんですね。
1: そうですね。
0: 一方ギリシャ語なんですけども、ヨーロッパ全体のそういったまあ科学的なものとか、そういったところから基盤が、あ、失礼しましたね、それの基盤をまあ作ったんですね、
1: うんうん、
0: ギリシャ語は。なので現代の英語とか、その多くのまあ欧州の言語っていうのは、まあ、よく見ると医学的な用語とか見ると、あれ結構由来してるなっていうのが多いそうなんですね。
1: あー、そっか。
0: なので、まあ、ヨーロッパとかで使われている医療用語を見てみると、あれこれギリシャ語由来っていうのはあるそうです。
1: へー、そうなんだ。
0: はい、
1: じゃあ学んで損はないですよね。
0: そうですね、技術を学んで損はないということでね。

0: まあ、あれですよね、なんかラテン語由来のやつがなんか日本語はなんかちょこちょこあるってなんか僕は聞いたことあったりとかするんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じでね、知っとくと便利だね。ひょっとしたらね、僕は電気エネルギーって言っても高価に入ってるんですけども、
1: うん、
0: ね、案外ね、追い都合を知っとけばいいのかななんてちょっとね思ったりもしますけどね。
1: はいはい、
0: はい、ということで、ここまでですね、ギリシャ語と日本語との違いについて紹介してきました。それではここ一曲お送りします。スキマスイッチ、僕ノート。

0: お送りした曲はスキマスイッチで僕の音でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでここからはですね、はい、まあね、ギリシャとギリシア何が違うんだってお話をね今からしていきます。
2: ああ、なるほど、お願いします、
0: は
2: い。まあ、
0: よくですね、本とか見てますとですね、ギリシアって書いてますよね。あの方で書いたことが結構あるんですね。
2: そうだよね、
0: ね、ギリシア語入門とかって書いたりするんですけども、
2: うんうん、
0: ただ一方私たちはですねギリシャと呼んでますよね。
2: そうですよね。
0: さあ、この2つ一体何が違うのかということでなんですけども、まず結論から言いますと同じです。
2: はいはい、同じなんですね。
0: 意味的には同じなんですけども、
2: うん、
0: ただちょっとね、決定的な、まあ、違いというのはねあったりするので、ちょっとね解説していきますね。
2: はい
0: はい、まずですねギリシアの方のこれ歴史なんですけども、まあ、歴史的なこう仮名遣いとかですね、まあ、古典的なその外国語の、まあ、音を表す時のに、まあ、結構使われる表現ですね。
2: ギリシアの方、
0: はい、ギリシアの方、ギリシアの方ですね。
2: あの方、はいはいはい
0: はい、明治時代になるんですけども、それ以降ですね、まあ、西洋のまあ 学術とかそういった文学がですねこう日本に入ってくるんですね、
2: うんうん、
0: 明治以降、はい。でその時にですね、学者とかその文学者たちはですね、まあ、古代ギリシャのですねそういったこうあの遺産ですね、まあ、そういったこう神話的な本とかいっぱいあるわけですよ。
2: はいはい。
0: その時にですね、まあ、翻訳とか研究していくんですけども、その時にですねその英語風のギリシャではなくてですね、そのいわゆるラテン語系の響きとかそういったこう歴史的なそのものを重んじてギリシアとこうすることがね、まあ、流行したそうなんですね。
2: うんうん。翻訳の日本の翻訳でギリシアになったって感じ。
0: そうですね。というよりかはそのまあ歴史的なそのものを重んじてやっぱりそのまあやったというふうな感じになってますね。
2: ほう、なるほど。
0: はい。で、まあ、なんですかね、そんなもうアカデミックなまあ文脈ですとか、まあ、歴史古典文学、まあ、そういったのを語る際には今でもギリシア神話とか、まあ、古代ギリシアっていうふうにね言われてますね。
2: あ、なるほど。
0: はい。で一方ですねギリシャの方ですね、
2: うん、
0: こっちはですね、まあ、現代 その英語の発音とかですね、まあ、その英語に時代ですね、口に出してですねこういった時のですね、まあ、力強さとか、まあ、言いやすさっていう面から、まあ、これを来てるんですね。
2: あ、なんかハンドルネームみたいなもん、
0: は
2: い、
0: まあそうなりますね。まあその戦後ですね、
2: うん、
0: まあ、特に、まあ、テレビとか新聞とかがですねこう普及するにつれですね、まあ、ニュースですとかそういったこう国際的な、まあ、大会、まあ、オリンピックとかですよね、まあ、そういったものでこう一般的に広

0: かっていったんですけども、人間ってこうシってでもシャって言った方がこうね分かります、筋肉の口の動き分かりますかね、シとシャの時でシャの方がこれね発音しやすいんですよ。
1: あ確かにシってこう歯噛み締める感じなので、はい、音通りにくいんですよね。
0: そうなんですよね。でその方が発音しやすく、なおかつ活気のあるこう響き持ってますよね。
1: 確かに
0: そういう影響もあってか、大衆の間でこう自然と定着してたんですね。
1: なるほどね、
0: はい。まあ、なのでまあね、あの一般的なまあニュースですとか日常会話、まあ、現代ではまあギリシャという方がね一般的にはまあ多いですよねっていう話なんですよ。
1: はい、なるほどね。こう、はい、本格的な言い方だとギリシアなんだけど、
0: はい、
1: こうメディアのあれとかで、まあ、キャッチーにしたいなって時にギリシャを使えばいいっていうことですね。
0: そうですね、そうですギリシャです。そうですね、なってますね。でですね、ちょっと一つ面白い話があるんですけども、
1: うん、
0: さあ問題はここからですよ。公的な世界のルールどうしましょうかっていう話なんですね。
1: なるほど、ギリシアかギリシャかどっちかってこと。
0: これよかったのがですね、外務省と教科省ですねの選択が結構ね、この2つが結構混同してたんですよ。
1: あ確かに、どっちで書いてあったっけ。
0: 例えば外務省ですね、まあ、大使館とかありますよね、
1: うん、
0: あれでは長らくギリシャと使われてたわけなんですよ。
1: はいはい。
0: ただ教科省、まあこれはいわゆる文部科学省の管轄ですよね、
1: うんうん、
0: ではですね、実は世界史の教科書 とかはですね、まあ、その歴史的なまあ文脈を重んじですね、ギリシアというふうにねこう表記されてたんですね。
1: そうですね、教科書には確かにギリシアって書いてた気がするんだよな、はい、よ。
0: ただ最近そのまあいわゆるそのまあ指導要領とかそういったもの、まあ、その先生 その教え方とかそういったものとか、まあ、あの外来語のねそういったあの表記の統一、そういったのがある中で、あのギリシャにねその統一するっていう動きがね、まあ、広まっていってるんですね。
1: あそうなんですか。
0: なのでひょっとすると、
1: うん、
0: 世代によってギリシャで習ったよ、ギリシアで習ったよっていうね、あの対立が起きるんですよね。
1: あそうなんだ。
0: はい。
1: 斉藤さんは教科書をギリシアで書いた方がいいと思います、ギリシャで書いた方がいいと思います。
0: 僕はでもね、なんかまあ歴史とかだったら、まあ、ギリシアの方がいいのかなって僕思うんですよね。
1: 確かに。
0: もうなんか普通の会話とかだったら別にギリシャでもいいのかなっていうふうな感じで、
1: うん、
0: でも結局そうするとね、あのさっきの問題みたいにね、なんていうんですか、公的機関の中でルールが違うっていうねことにもねなってくるので、ちょっとやっぱりそこはなんか難しいなと思いながら、もう
1: 難しいね。歴史の情報として見るならギリシアの方がいいかもしれない。
0: そうそうそうそう。
1: けどこう現代で使える学術として読むんだったらギリシアの方がいいかもしれない、ね、
0: そうなんですよね。
1: 難しいね。
0: 難しいですよね。さあどっちがいいんでしょうかねってね、
1: うん、
0: ちなみにあの北山さんはどう思います。
1: そうだな、
0: どっちがいいとかあります。
1: 今結構グローバル化してるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だから他の国と話すことも多くなってると思うんですね、
0: はいはいはい、
1: だから歴史のものというよりかは現代のものとして見た方がいいってことで、僕はギリシャ派ですね。
0: あ、シャの方ですか。
1: シャの方です、
0: ね、なるほどね。まあまあ、 あの一般的にはね、まあ、あのどちらも正しいので、
1: うん、
0: まあ、その使う文脈によって、まあ、スマートなこうね使う気は一応あるのでね、
1: はいはい、
0: まあね、そのね、まあ、歴史的な、まあ、ロマンですとか、
1: うん、
0: まあ、そういったものがある場合は、まあ、ギリシアの方がいいのかなとかね、まあね、まあ、現代的な場合は、まあ、ギリシャの方がいいのかなっていうふうなね、まあ、その方の話はちょっとしますね。
1: そうですね、臨機応変に対応していきましょう。
0: そうですね、はい、ということで、ここまでですね、ギリシアとギリシャの違いについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ナナムスクーリ、ザ・ロンリー・シェファード。

0: お送りした曲はナナムスクーリでザ・ロンリー・シェファードでした。はい、どうでここからはですね、はい、まあこの番組ね、言語ウォーカーでございますから、うん、はい、ちょっとね、旅先で使えるちょっとね、ギリシャ語を紹介しようかなというふうに思いますね。
1: はいはい。
0: はい、というわけなんですけども、さあまずはやっぱりね、まあ基本的な、まあ、挨拶ですよね。
1: そうですよね。
0: はい、まあね、こんにちはとかね、おはようなんですけども、さあ、なんて言うでしょうかっていうのがなんですけども。
1: なんて言うでしょうか。
0: まあまあまあまあまあね、まあ多分分かんないと思いますので。
1: うん、そうだね。はい、ちょっと分かんないかも。
0: 実はですね、ちゃんとこう日本のようにですね、あの時間によってちゃんとこうあの使いができるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、まず朝はですね、これ、カリメーラって言えば、はい、
1: カリメーラ
0: というと、うん、これはですね、おはようございますって意味なんですよ。
1: これがおはよう、カリメーラがおはようございます、はい、
0: で、ヤーサスっていうのはこんにちはって意味なんですね。
1: ヤーサス、
0: はい、
1: なるほど、こんにちは、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: で、夜こんばんはっていうのがカリスペラです。
1: カリスペラ、
0: はい、この3つ覚えてはね、まあ挨拶はできますね。
1: そうだね。
0: はい。
1: ヤーサスだけちょっと難しいかな。か、なんかカリメーラとカリスペラは割となんか似てる感じかなって思ったりするんですけど。
0: はい、そうですね。
1: うん。
0: そしてですね、まあね、あの、ありがとうっていう意味なんですけども、はい、はい、ですね、エフハリストです。
1: エフハリスト。
0: ちょっと言いにくいですよね。
1: うん。エフハリス、最後、どうですか？
0: いえ、とうで伸ばしますね。
1: とうで伸ばす。なるほど。はい、
0: まあ、まあね、僕ら普通にお礼の言葉ですのでね。
1: はいはい、
0: はい、でそしてですね、やっぱりあのキーチといえばですね、やっぱりあの お食事もやっぱり美味しいですから、
1: うんうん、
0: はい、レストランとかでこうね、今度はまあ使える、まあ、フレーズをね紹介していきます。
1: はい
0: はい。ちなみになんですけども、はいかいいえっていうのはこれねおきしで通じます。
1: はいがね
0: ね、ねです。
1: はいがねで
0: おきしがいいえです。
1: おきしがいいえ。
0: はい。
1: なるほど。よし、覚えましたよ。
0: OK ですか、覚えました。
1: はい。あ、はい、じゃあ、ねですね。
0: ねです。で、おいしいという意味はですね、ノスティモです。
1: ノスティモ。
0: はい。ノスティモ、これでおいしいという意味になりますね。
1: おいしいがノスティモ。
0: はい。
1: 大丈夫ですか皆さん。聞いておこし、ラジオを聞きの皆さん大丈夫ですか。
0: じゃあ、もう一回いきましょうか。
1: はいはい。
0: レッスンで使えるフレーズですって、はいがね、おきしがいいえ。はい、で美味しいというのはノスティモですね。
1: なるほど、
0: はい。そしてですね、まあ、これもやっぱり重要ですよね。お会計お願いしますっていうふうなね、フレーズですね。
1: はいはい
0: はい。
1: わかんないよ。聞かれてもわかんないよ。
0: はい、こちらはですね、ですね、ロガリアスモパラカル。
1: ロガリアスモ。
0: ですね、ロガリアスモです。
1: ロガリアスモ。
0: アスモをパラカル。
1: パラカル。
0: はい。まあ一般的にあのあちらの国ですとですね、まああのテーブルでお会計することがやっぱありますので、
1: うん、
0: まあね、ちょっと余裕を呼ぶ時なんかにね、まあ便利ですよね。
1: そうですね。
0: はい、まあ。というわけでね、いろんな小フレーズねあるんですけどもね、まあ時間の長所、ちょっと今回はここまでということでね、はい、ちょっとまた次回ね、ちょっとまた紹介しますので、ぜひね、楽しみにしていてください。はい、ということで、ここまでですね、旅先で使えるフレーズについて紹介してきました。それではここで曲お送りします。サンセットスイッシュ、モザイクかけら。モザイク

0: お送りした曲はサンセットスウィッシュでモザイクかけらでした。はい、ということで、ね、まあ、1時間ですね、今回は前半ということで、はい、ギリシャ語のですね、まあ、ついてちょっと今回もね、お話してきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、今回ちょっとね、まあ、雑学がちょっと多かったんですけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあそうだな、まあ、僕は、まあ、雑学もね、割とギリシャ神話が好きだったので、
0: はいはい、
1: まあ、面白いなとは思ったんですけれども、まあ先ほどのコーナーのね、挨拶だけでもなんか難しい言葉っていうのがプンプンするからまあ次回ねちゃんと覚えれるか不安ではあるんですけれどもね、
0: はいはい、
1: そう、皆さん一緒に頑張っていきましょうね。
0: そうですね、はい、まあ、僕はそうですね、ちょっとね、最初のコーナーですね、
1: はい、
0: 本当にギリシャ神話って僕何も知らなかったので、
1: あ、
0: ちょっといい情報が聞けたと僕はちょっと思ってますね。
1: そうですね、神様のお話、割と人間味がある神様多いんで、
0: あ、そうですか、
1: すごい、はい、おすすめですよ、
0: ね、いや僕は本当に最初のね、聞いた時に、あ、そんな島なんだと思いながらね、まあ、とりあえず僕はね、このハルテの神殿ですね、
1: うん、
0: ちょっとぜひ生でね、こう見たいなというふうに僕は思いますね、やっぱり、
1: はい
0: はい、ということで、KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは、金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 引き続き FM ノアの放送をお楽しみください。

0: 作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

コードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 の石黒香音です。あっという間に9月に入りましたね。野々市市内の小学校、中学校、そして高校では2学期が始まり、子どもたちが通学している姿を見ると夏が終わったんだなと感じます。お隣金沢工業大学ではもう少し夏休みが続きますが、学生たちはそろそろ実家から帰省し、高学期に向けて準備を始めているそうです。さあ、そんな9月、現在見ている夏アニメ、ドラマもそろそろ佳境に入ってきたのではないでしょうか。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をシェアしていきます。まずはバウンディでイデアが溢れて眠れない。この曲は2026年4月から放送のフジテレビ月9ドラマ、北村匠海主演のサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされた一曲です。このドラマ、福井県の水産高校の生徒たちがサバ缶を宇宙食にという大きな夢に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリーだったんです。北村匠海演じる新米高校教師の主人公が生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で自身も成長していく軌跡を描いた青春ドラマです。このドラマの舞台となった福井県立小浜水産高校、現在の若狭高校海洋科学科の生徒たちが2006年に自分たちが作ったサバ缶を宇宙へ飛ばせるかという一言から研究が始まり、先輩後輩と代々受け継がれ14年にわたる挑戦の末、2020年にサバ醤油味付け缶詰が JAXA の宇宙日本食として認証、国際宇宙ステーション ISS へ届けられ、宇宙飛行士に食べられているんです。そんなサバ缶を宇宙食にという夢に挑戦した高校生たちのイデアあふれる思いをミュージックシェア。それでは聞いてください。バウンディでイデアがあふれて眠れない。

お送りした曲はバウンディでイデアが溢れて眠れないでした。さあ次はオフィシャルヒゲダンディズムのスターダストです。この曲は2026年4月から放送された TBS 系テレビドラマギフトの主題歌です。パラスポーツの車椅子ラグビーをテーマとする完全オリジナルドラマで、このドラマのために書き下ろされた一曲です。私はこのドラマで車椅子ラグビーというのを初めて知ったんですが、歴史は古く1977年にカナダで考案され、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、アイスホッケーなどの要素が組み合わされたオリジナルの競技だそうです。ネットの動画でその試合を見たんですが、バスケットボールと同じ広さの室内のコートで、専用の車椅子に乗った選手が激しくぶつかり合い、右に左に相手選手を避け、パスをして相手のゴールエリアにボールをトライする。この激しくぶつかった時に、車椅子ごとひっくり返ったりと、かなりハードなスポーツでびっくりしました。スターダストの歌詞には、ぶつけ合ったところから火花が散った、必要だったんだ、僕にはあなたが、とあり、このスポーツの激しさ、そしてチームメンバーの意見のぶつかり合い、葛藤、またこのドラマのチームの心の成長が歌われています。それではお送りします。オフィシャルヒゲダンディズムで、スターダスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をお送りしています。それでは次の曲です。28年ぶりに帰ってきたドラマ GTO の主題歌、反町隆史が歌うポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、お送りします。藤沢徹の同名漫画を原作とした学校を舞台に、反町隆史演じる型破りな教師が学校の問題を解決していくドラマの主題歌として、1998年7月に4枚目のシングルとしてリリースされました。50歳を超えてもなお若々しく、そして円熟味がプラスされた反町隆史、28年ぶりの世代を超えたミュージックシェアです。反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

お送りした曲は反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。番組最後の曲はミセスグリーンアップルの歌う風と街です。この曲は連続テレビ小説風薫るの主題歌に起用された一曲です。2026年1月1日をもって開幕したフェーズ3の第2弾となる楽曲として、4月13日に配信限定シングルとしてリリースされました。ミュージックビデオの中で白い衣装を着たメンバーが森の中で葉っぱの妖精とともに風と踊り、最後には船に乗って草むらの海原を駆け抜けていく。その先にはどんな街が待っているのでしょうか。その道の先は風だけが知っているということでしょうか。ドラマの方は9月25日に最終回を迎えることが予定されていますが、あと3週間、どんな最終回を迎えるのか楽しみですね。それではお送りします。ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
0: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート。今日の一曲目です。レーモン・ルフェーブル、哀愁のアダージョ。

レーモン・ルフェーブルで哀愁のアダージョでした。次にお送りするのはスリードッグナイト、サンライトです。

お送りした曲はスリードッグナイトサンライトでした。次はビッグビルブルーンジーミシシッピーリバーブルースです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は野沢節子の句をお送りします。せつせつと目まで濡らして髪洗う。ひたむきに目まで濡らしながら髪を洗っている様子を読んでいます。せつせつと目まで濡らして髪洗う。野沢節子の句でした。私は最近髪を短く切りました。もともと1年以上伸ばしていたんですけど、やっぱり髪が短くなると洗うのも乾かすのも楽でいいなと感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドノバン、イピスルトゥーデロール。

キンクスでライブ版からダンディでした。最後の曲です。マービン&ジョニー、フリップ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。

0: ームタウン野々市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹です。今日は料理の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで今回料理の話題ということなんですが、まあなんで料理なのかという話について簡単に話していこうかなと思います。いや、まず私、そうですね、結構自炊が好きでして、最近新しくあるものを買ったんですよ。それがミニジューサーっていう、まあ、簡単に言ってしまうと、スムージーとかが作れるようなミキサーですねを買って、いやースムージー作ってるんですけど楽しくて、でそこからまたいろいろな料理を作ったので、そういったことについてまたお話しできればなと思って今回は料理の話題となっています。いやー、調理器具っていろいろあると思うんですけど、やっぱり調理器具を買うことって、どうしよう、高いなとか思っちゃうんですけど、買ってみるとね、やっぱりその分料理の幅が広がったりとか、いろいろ美味しい料理も作れたりするっていうのが魅力だなって思いながら、でもやっぱりちょっと高いんですよね。そこが本当に加減が難しいなとは思うんですけど、あとそうですね、調理器具で言ったら最近フライパンを買い替えたいなというふうに思っていまして、フライパンってテフロン加工のものとかあるじゃないですか。でも結構料理してると傷んできてしまって、で傷んでくると料理がこびりついてしまうんですね。まあ私の使い方が悪かったりとか管理の仕方が悪いっていうのももちろんあると思うんですけど、いやー、もう少し調理器具を長持ちさせる方法であったりとか管理の方法についても調べていきたいなというふうに最近思いましたね。ということでここから料理の話題について話していきたいと思います。ここで1曲お送りします。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

お送りした曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。はい、ということでここからはオープニングで最近買ったスムージーの機械という話をしたんですが、そのスムージーのおすすめの食材について話していこうかなというふうに思います。まずスムージーで、まあ今回は朝飲む想定としたいんですが、まあそうですね、スムージーに入れる食材どんなのがいいかなっていうのを考えた時に、何がいいですかね。やっぱり基本的に洗って簡単にちょっと切るだけでそのまんま中に入れられるものがいいかなというふうには思いますよね。そうなってくると、まあ一番優秀なのはやっぱりバナナかなっていうふうには思いますね。あとなんだろう、バナナとか小松菜も結構いいですね。小松菜洗って入るサイズとか切りやすいサイズにしたりとか、あと結構入れるのがきゅうりかなっていうふうに思いますね。あとはなんだろう、トマトとかもいいですね。あとはなんだろう、水の代わりにヨーグルト入れてみたりとか、これ野菜じゃないんですけどきな粉とかそういうのもいいですね。何がいいんだろうってのがなかなか決められないんですけど、もうそれ用に野菜を買おうかなって思ってちょっと調べてみました。そしたら意外と人参とかキウイ、リンゴ、冷凍ブロッコリー、冷凍ブルーベリー、冷凍ほうれん草なんかも実は意外といいという風なのを見つけたんですよ。ってなってくると、意外とスムージーに使える野菜って多いんじゃないかなっていう風に思っていて、まあそうですね、朝もう起きて残り15分したら家を出ないといけないっていう時でも、意外とパパーっと準備してもうミキサーの中に突っ込んでガーッとかき混ぜてしまえば朝ごはんこれでもいいのかなっていうふうに思ってきましたね。あと何よりも、まあ私大学生で自炊してるとはいえなかなか野菜を取らない生活が続いて

続いてるので、まあビタミンとか、カリウムとかカリシウムとかそういったのが取れるっていうのがなかなか大きいなっていうふうに思いますね。あと入れる食材によっては食物繊維とかも取れますし、そう考えたらスムージーっていいなっていうふうに買ってよかったなって思いましたね。はい、ということでおすすめのスムージーの食材について話してきたんですが、皆さんは何かおすすめのスムージーの食材とかあったりしますか？あとはこんな朝食もおすすめだよ、手軽だよみたいのもあったらメールでどしどしお願いします。ここで一曲お送りします。ハンバートハンバートで同じ話。

0: お送りした曲はハンバートハンバートで同じ話でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹です。先ほどのコーナーではスムージーのおすすめの食材について話してきたんですが、ここからは実際の組み合わせをいくつか紹介していきたいなというふうに思います。先ほどのコーナーでも紹介していたように、やっぱりスムージーの面白いところが、まあ何を入れなきゃいけないっていうのが実際に決まっていないというところかなというふうに思います。まあ好きな果物を入れて野菜を入れてみたりとか、あとヨーグルト入れてみたりとか、そういう組み合わせ次第ですごい幅広いものになるかなというふうに思います。ではまず一つ目のレシピ、バナナとヨーグルトときな粉のスムージーです。結構王道かなというふうに思います。バナナの甘さにヨーグルトの酸味、そこにきな粉を入れるという、まあ完全に美味しい組み合わせですね。あとはきな粉をの分量にもよるとは思うんですが、きな粉を入れることによってちょっと和風っぽい感じになったりするのかなとか思ったりしますね。まあ糖分とかにはちょっと気をつけないとはいけないんですが、絶対美味しいです。結構おすすめですね。では次2つ目、バナナと小松菜とヨーグルトで、さらにここにきゅうりを入れてもいいかなというふうに思います。これは結構野菜を取りたい人向けなレシピかなというふうに思います。小松菜を入れると、まあ、野菜感めっちゃ強くなりそうって思うんですが、意外とバナナの甘さとヨーグルトが合わさることで、まあ飲みやすくなるし、まあ野菜感もほどほどになるんじゃないかなというふうに思います。まあ私みたいな野菜を毎日取りたい、でもサラダ用意するの面倒、毎日食べるの面倒っていう人にはまあおすすめかなというレシピです。さあ3つ目、もうこれは完全にスムージーというよりかは何でしょうね、もう果物のものになってくるんですが、バナナとブルーベリーとヨーグルト、もう外れるはずがない、絶対に美味しい3つですね。ブルーベリーの酸味とバナナの甘さ、そこにヨーグルト、色も多分結構綺麗ですし、あとはなんかこれはメインというよりかはデザート感覚で入るかなっていうふうに思います。で今ちょっと思ったのが、ここまで紹介してきた3つのスムージー全部バナナが入ってますね。まあバナナ強いですね。ちょっと結構値段も安いですし、まあ水分量とか調理も楽ですし、まあやっぱりスムージーを作るってなったらバナナ便利かなっていうふうに思いますね。甘さが結構出ますし、バナナが入るだけでその飲み物としてとろみが出てくるので、まあバナナ何を入れたらいいか分かんないっていう人には、まあ、とりあえずバナナを入れて、そこに好きな食材を一つ二つ足していくのがいいかなというふうに思いますね。あとはちょっと今思いついたのが、リンゴと人参とヨーグルト、さっきまでバナナを紹介してきたので、逆にバナナを使わないで何かできないかなというふうに考えたら、こういうのもありなんじゃないかなというふうに思いました。リンゴの甘さと人参の甘さ、結構ここも合わさったら相性がいいんじゃないかなというふうに思いますね。 あと人参そのまんま食べるってなったら、まあやっぱり野菜の味っていう感じになってきますけど、リンゴと合わせたらまあ飲みやすくなるんじゃないかなと思いますね。うん、結構いろいろ試しても美味しくないことが意外とないかもしれない。あとはやっぱり甘さが足りないってなったら、バナナじゃなくて蜂蜜をちょっと入れてみるとか、そういう風にしても結構いいかもしれませんね。いやー、結構レシピ考えてきましたが、スムージーって幅広いですね。まあ私もそのスムージーの作る機械を買ってからまだ1週間ぐらい2週間ぐらいかなしか経っていないんですが、いやー、スムージー作るの楽しいですよ。もう本当にいろんなのが試せますし、もう調合して試して飲んで、うん、ここにさらにこれ入れてみたらいいかもってして、また混ぜる、もうこれ結構楽しいなっていうふうに思いますね。結構前に私自分で料理って科学だなっていうのを言っていたような気もするんですが、スムージーは料理以上に科学かもしれませんね。もしよければあなたのおすすめのスムージーのレシピを教えてください。ということで、ここで一曲お送りします。くるりでバラの花。

今回はスムージーについてお話ししてきたんですが、いかがだったでしょうか。いや、スムージーってなかなか機会がないと作れないものであって、ちょっとハードル高いなとかそういうふうに思ってしまったりはするんですが、まあね、いざちょっと高いけどって言って、まあスムージーのミキサーを買って作ってみると、朝ごはんの手間も省けるし、結構便利でしたね。まあなんかそういった他にもハンドミキサーとかあったら嬉しいけど、なかなか買わないみたいなものって結構あるかなっていうふうに思いました。あとはそうですね、スムージーもまだまだ試せていない組み合わせとか食材がいろいろあるので、まあ果物系とかもそうですね、いろいろ試してみたいな。今試せたのはリンゴとバナナだけなので、いや他の食材もちょっと楽しみですね。皆さんもぜひいろいろな食材を使って料理を作ってみてください。ということで、この番組をここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

金沢工業大学の工大祭ホームページがね、動き始めました。前夜祭含めて10月の16日から18日の開催ということで、昨年はね、本祭初日雨に降られたっていう記憶があるんですが、今年天気持ってほしいですね。工大祭、大変にぎやかなイベント今から楽しみです。ぜひね、たくさんの方にお越しいただいてにぎわってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは赤西仁が2011年平成23年にアメリカでリリースしたファーストシングル曲です。仁赤西テストドライブフィーチャリングジェイソン・デルーロ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学航空宇宙工学科の赤坂武史教授が7月27日から29日に東京ビッグサイトで開催された国際スタートアップイベントスシテック東京2026に参加され、開発中の最大積載量50キログラム、飛行距離50キロメートル超の VTOL 型有翼電動ドローン事業について披露されました。スシテックはサステナブルとハイテクノロジーのそれぞれの頭文字を合わせた造語で、サステナブルな都市の未来を構想するアジアで最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。赤坂教授は北陸地域プラットフォームテッシュを代表してこのスシテック東京2026に参加されました。このイベントで赤坂教授は開発中の大型物流ドローンの実証飛行動画やポスター展示を通じて研究成果を紹介したほか、事業化に向けたプレゼンテーションも行い、多くの来場者や関係者から注目を集めました。そしてこの取り組みが高く評価され、全国9拠点の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携し、大学の研究成果を社会課題の解決につながる事業へと発展させることを目指すプロジェクト 9JP の 9JP 奨励賞に選ばれました。この受賞を契機として 9JP の2026年度集中支援活動の対象に選定され、 SMBC や東大 IPC、 博報堂の3社から社会実装に向けた取り組みや研究シーズの見える化、情報発信に関する支援を受けることとなりました。これにより研究成果の社会実装に向けた取り組みがさらに加速することが期待されます。今後ますます飛躍を遂げる赤坂教授のドローン開発、注目です。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学修士

1年システム設計工学専攻の山田ひなたです。今回は僕が音楽に興味を持つきっかけとなった歌い手という文化についてお話ししようと思います。お聞きの皆さんは歌い手を知っていますか？歌い手と言われても、もしかしたらプロの歌手とは何が違うの？と思われるかもしれませんね。一般的な歌手が事務所やレコード会社に所属して活動するのに対して、歌い手は YouTube やニコニコ動画といったインターネット上の動画投稿サイトを拠点に自分の歌声を公開している人たちのことを指します。最初は自分の部屋というプライベートな空間から好きな曲を自由に表現するところから始まるのがこの文化の大きな特徴です。そんなネットの片隅から生まれたカルチャーだったんですが、ここ数年ですごい変化を遂げました。今ではかつてネットで歌っていた人たちがテレビの NHK 紅白歌合戦に出場したり、大ヒットしたアニメや映画の主題歌を担当したりと、世代を超えて誰もが知る存在になり、すっかり社会に馴染んだ大きな音楽シーンになっています。振り返れば、僕自身がこの歌い手文化に出会ったのは小学校4年生の時でした。家にあったパソコンで初めて YouTube を開いた時、画面の向こうで歌う人たちの自由で熱い歌声にすっかり衝撃を受けて、そこから僕自身も音楽や歌うことにどっぷりとハマっていったんです。当時は自分だけの秘密の楽しみをこっそり覗き見しているような感覚だった世界が、こうして時代を動かすような大きなカルチャーになっているのを見ると、なんだか一人のファンとしても少し嬉しい気持ちになります。デジタル世代のアナログミュージック。さて、ここでお届けするのはネットの画面越しに聞いたあの熱気や、アナログレコードの溝に針を落とした時の温かさ、そして世界がパッと開けていくような高揚感を運んでくれる1980年の名曲です。それでは聴いてください。山下達郎でライドオンタイム。

今回は金沢工業大学大学院システム設計工学専攻修士1年の山田日向さんの選曲で山下達郎ライドオンタイムお聴きいただきました。歌い手文化、リスナーさんはご存知ですか？最近ね、特に有名になったのはやっぱりアドさんじゃないでしょうかね。私が歌い手文化に触れたのはそれこそ金沢工業大学に通っていた頃ですね。当時はニコニコ動画でボーカロイド楽曲が流行っていて、まあ、当時もと言った方がいいかもしれませんが、それを歌ってみた踊ってみたっていう動画もですね、同時に流行していました。当時私の記憶だとガゼルさんとかゴムさん、黒猫さんとか人気でしたね。あとイサジさんですか。リスナーさんが歌い手というものを知ったのは何がきっかけでしたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

映画花より団子ファイナルの挿入歌に起用された愛子の24枚目シングル曲をお送りします。2008年、平成20年、愛子キスハグ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・クレイのアルバム「愛なき世界で」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、オーティス・クレイのアルバム、愛なき世界でお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。サンマの美味しい季節ですよね。先日スーパーマーケットの鮮魚コーナーにサンマが並んでいたんですが、高かった、高級品だった、なかなか手が出ないお値段でしたね。昨年は豊作ということでお手頃に買うことができたんですが、一転今年は不漁と言われていますので、秋の味覚の代表格サンマが何度も手が届きにくいところにあります。皆さんはもう召し上がりましたでしょうか？私はまだなんですよね。一回ぐらいは食べたいなと思っているんですが、なかなか手が出ないです。イメトレはバッチリなんですけどね、お刺身で食べたいなと思っています。バックで流れている曲は優雅な曲がいいかな。オープニングはバイオリンとチェロの心地よい音色をお聴きいただきます。1996年、平成8年にリリースしたチョコレートファッションの曲をお送りします。チョコレートファッションはバイオリニスト高嶋ちさ子とチェリストの大藤恵子のストリングデュオです。チョコレートファッション、タッチハー、ソフトリップス&パート。

チョコレートファッション、タッチハーソフトリップス&パート、お送りしました。1968年、昭和43年にリリースしたザ・スウィング・ウエストの曲です。ザ・スウィング・ウエスト、雨のバラード。

ザ・スイング・ウエスト雨のバラードをお送りしました。1973年昭和48年にリリースした内山田ひろしとクールファイブの曲です。季節としてはかなり先取りかな。内山田ひろしとクールファイブ、雪が降る。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションに落とし物窓口があります。落とし物を拾った方はここに届け出ているかと思いますが、落とし物の届け出がない日もあるんですよね。まあ今夏休み中ということもありますからね。落とし物がないっていいことですよね。私はね、よく忘れるというか落とすというか、どこに行ったかわからなくなることが多いんですよね。カバンを3つ以上持つとアウトですね。あとね、私銭湯でいろいろなアイデアを考えたりするんですが、ずっと考えてると銭湯グッズを忘れてきたりするんですよ。気づくのは大概家に着いてから銭湯グッズを所定の場所に戻そうかなと思ったらないんですよ。ああ忘れてきたって銭湯に電話するパターンが多いですかね。忘れたとか落とした場所によって、ここに問い合わせればあるっていう聞くことができる場所があるっていいですよね。金沢工業大学の校内で忘れたものについては、23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口、まずは覗いてみていただきたいと思います。

AIT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースしたハイファイセットのアルバムクォーターレストからお送りします。リリースから3週回ったくらいの2017年平成29年には CD として再リリースされています。そのアルバムの中からハイファイセット5月になったら

ハイファイセット5月になったらお送りしました。1995年平成7年にリリースしたマイリトルラバー2枚目のシングルをお送りします。一周までいかないんですけれども、2004年平成16年には解熱鎮痛剤の CM ソングになっていましたし、さらに回りに回って2021年令和3年にはチューハイの CM ソングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。マイリトルラバー白いカイト。

マイリトルラバー白い貝とお送りしました。1988年昭和63年にリリースされた矢沢

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット100、2位の曲、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう。

お送りします。1956年当時大人気の曲だったんですね。多くのアーティストがカバーしていまして、今からお届けするガイ・ミッチェルのバージョン大ヒットしました。ガイ・ミッチェルの代表曲の一つでもあります。そしてガイ・ミッチェルのバージョンではないんですが、今もこの曲イングランドのサッカーチームで使われていたりと愛されている曲です。一周回って海外編、1956年リリース、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう。

0: KITBMC 一周回って歌発見、ザ・ボーディーズ2011年平成23年にリリースしたメジャー3枚目のアルバム Live the Life I Love からお送りします。ザ・ボーディーズ Show Me Up。
1: Wow!

ザ・ボーディーズ、ショーミーアップでした。1982年、昭和57年にリリースした伊藤司のグッドナイトをお送りします。リリースから2週半ば回ったくらいの2013年、平成25年には CD として再リリースされています。伊藤司、グッドナイト。

伊藤司グッドナイトをお送りしました。2010年平成22年にリリースした国擬人化歴史コメディのアニメヘタリアワールドシリーズのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。歌っているのはイタリアを担当している並川大輔です。イタリア、キャラクターボイス並川大輔、旗振ってパレード。

0: ツ、ドイツ、助けてよ、ドイツ。
1: イタリア、キャラクターボイス並川大輔、旗振ってパレードお送りしました。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2014年平成26年にリリースした岡平健治の曲です。岡平健治、勇者の歌。

岡平健二勇者の歌お送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。1998年平成10年にリリースした僕たちのラプソディ。この曲はテレビの科学情報ドキュメンタリー番組たけしの万物創生記のエンディングテーマにも使われていました。吉田拓郎、僕たちのラプソディー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はTears for Fears のアルバム、The Hurting をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、Tears for Fears のアルバム、The Hurting をお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしました。

MIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 稲の実りとも関わりのあることで秋の季語にもなっている稲妻。雷の稲妻は漢字で稲の妻と書きますね。夫ではなく妻というところがポイント。妻の雷に太刀打ちできるものはなし、共感できるというご主人、仲良くなれそう。さあ、この番組では音楽を共有、優しい辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は岡山県で結成された3人組のバンド、アンフェアルール。8月5日に新曲君は天才をリリースしています。ボーカルを務める山本美羽の実体験のみを歌にしているという、まあ

ているとね、解散しちゃったシシャモのような小細工をしないバンドサウンドのまっすぐさがありますね。9月19日には金沢バンバン V4 でのライブも決定しています。ではシェアしましょう。アンフェアルール、君は天才。

0: アンフェアルール君は天才でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今何聴いてる？味噌も聴いてる？以前見たテレビ番組で山形県のある味噌醤油の醸造店が取材されていまして、そのお店の6代目にあたる店主が味噌を仕込む味噌蔵にクラシック音楽を流して発酵を促進させる音楽醸造を取り入れているという特集でした。そのお店で扱っているお味噌の商品名としてレノン味噌っていうのがあったりしてね。そうです、ビートルズのジョン・レノンにあやかったネーミング。ただ英語カタカナじゃなくて漢字で麗しの音と書いてレノン、素敵な名前の商品ですね。こういった発酵食品というのはどうなんでしょうね。生き物ですから発酵を促進させるために音楽を聴かすっていうのもいい具合に仕上げるためには良き方法なんですかね。味噌も音楽をシェア。じゃあ2曲目に行きましょう。女子栄養大学出身のソロアーティスト DJ 味噌汁と MC ご飯、これソロアーティストね。2013年にメジャーデビューをして制作する楽曲が食をテーマにしていて、その頃ちょっと話題になっていました。今日は2015年の曲、あの素晴らしい味をもう一度をお送りします。このタイトルね、サビはあの曲のオマージュというか替え歌です。 DJ 味噌汁と MC ご飯、あの素晴らしい味をもう一度。

思い出のキッチンに帰ろう。料理の思考回路、染み付いた感触間違いないよ。指に舌に耳に目に鮮やかに匂いいっぱい吸い込み、いつかの自分へ巻き戻し催眠、実はいりません。どんな場面もリニューアルでお目に

作れるはずさ。 One more dream 開けたらシンク盛るメガネドリーム My this is the memory ひょんなとこ顔出すから今日もまた One more dream 開けたらシンク盛るメガネドリーム。

の君もあの街この街あのキッチンあの味この味あのキッチン立ち寄るスーパー棚の位置タンスに眠るシャツのシミ髭についたご飯粒に紐解く実技大解剖100人いれば100のシチュエーション投稿くれちゃうほど追い上げた自撮りよりずっと憧れるのは君の記憶回路それぞれのご飯の音

0: お送りした曲は DJ 味噌汁と MC ご飯、あの素晴らしい味をもう一度でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 1994年から5年ほどだけ活動をしていたバンド、ベンフォールズ5。9月18日にデビューアルバムの30周年記念エディションの国内版を、日本国内版をリリースすることが発表されています。ピアノを中心としたバンドスタイルは当時新しくて日本でも人気ありましたね。私はね、今でも好きでよく聴いています。今日はそんなベンフォールズ5のナンバーをシェアしましょう。ベンフォールズ5、ジャクソン・カナリー。

0: お送りした曲はベンフォールズ5、ジャクソン・カナリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube が、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました。厳しくします。来年2月以降、新たに広告収益の分配を受けるには、まずチャンネル登録者数が1000人以上という条件を満たす必要があります。その上で、過去12ヶ月間の投稿動画の総再生時間8000時間以上、または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たすことが基準になるといいます。投稿する側にとっては条件が厳しくなるので、反発する人が出てくるのかもしれませんが、これによっていわゆる再生数稼ぎを目的とした悪質な動画投稿の抑止に少しでもつながるのであれば、 YouTube で問題になっている動画投稿のモラル改善にもつながるのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 世界の終わり、7月リリースの作品です。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後はカバー曲です。アンリのヒット曲をアドがカバーしています。アドが歌うキャッツアイ。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スティーブ・ローレンス、チークトゥーチーク。

スティーブ・ローレンスでチークトゥーチークでした。次にお送りする曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るです。

お送りした曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るでした。次はザ・バーズのターンターンターンをお送りします。作詞作曲はピート・シーガーが行いました。1965年発表のザ・バーズのカバーバージョンは全米1位を記録しました。それではお聴きください。ザ・バーズ、ターンターンターン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は亀井詩雄の句をお送りします。みつ豆の草草のものさじに乗る。みつ豆のいろんなものをスプーンに乗せている様子を読んでいます。みつ豆の草草のものさじに乗る。亀井詩雄の句でした。みつ豆というと、私の母が赤えんどう豆を好んで食べていたのを思い出します。私は寒天もフルーツも好きでしたが、赤えんどう豆はそんなに好きじゃなかったので、母にいつもあげていました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハービー・ハンコック、ジャック・ラビット。

お送りした曲はハービー・ハンコック、ジャック・ラビットでした。今日最後の曲はアバのアワラストサマーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

ITBMC 一周回って歌発見。早いもので8月ももう終わりですよね。ここ FMN1 がある石川県内の公立の小中学校は8月31日が始業式のところと9月1日が始業式のところとあるんですよね。たった1日の違いなんですけど、8月31日に始業式だとなんだか1日損した気分になっちゃいます。というのも8月31日に夏休みの宿題のラストスパートをかけていたので、1日早いだけでも困るかもな。前倒してやっておけばこんなこと思わなくてもいいんでしょうけどね。オープニングは1999年平成11年にリリースした坂本美雨の曲です。坂本美雨、インターナル。

坂本美雨インターナルお送りしました。1986年昭和61年にリリースした斉藤由貴の空耳お送りします。この曲は作詞作曲を谷山浩子が手掛けています。谷山浩子自身もセルフカバーしています。斉藤由貴空耳。

斉藤由貴、空耳、お送りしました。テレビアニメのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。テレビアニメ明日のジョー2のエンディングテーマに使われていた曲です。1981年昭和56年リリース、荒木一郎、果てしなき闇の彼方に。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では肉まんが入荷しました。もうそんな季節なんですね。大人気の大ぶりの大肉まんですとか、ちょっとだけ食べたいという方にはふっくらジューシー肉まんなんかもあります。サイズが選べるって嬉しいですよね。私肉まん大好きだから、なんだか無性に食べたくなってきましたね。今はお惣菜系に関わらず、スイーツ系の中華まんも充実してますよね。肉まんを皮切りに、今度はどんな中華まんが入荷されるのか楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1988年昭和63年にリリースされた小比類巻かほる11枚目のシングルをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。小比類巻かほる Together。

小比類巻カホール Together お送りしました。ミーシャが2009年平成21年にリリースした24枚目のシングルをお送りします。リリースした年に公開された映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーの主題歌でした。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたデビュー15周年を迎えたミーシャのコンプリートベストアルバムスーパーベストレコーズ 15th セレブレーションからです。ミーシャ星のように。

ミーシャ星のようにお送りしました。同じく2013年平成25年にリリースした曲をお送りします。福耳サマーオブラブライブバージョン。

0: がとう、みんな素敵。
1: 福耳サマーオブラブライブバージョンお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1973年、ビルボードホット100

曲チャンプステキーラお送りします。お酒のテキーラでもこの曲が欠かせないんですね。インストゥルメンタルナンバーですが、唯一ある歌詞がテキーラ、演奏と演奏の間にテキーラの合いの手が、このテキーラを飲む時にも欠かせないアイテムとなっています。もうリリースから4週半ば、今も欠かせないアイテムとなっているんですね。それでは一緒に行きましょう。テキーラ一周回って海外編、1958年リリース、チャンプステキーラ。

KITBMC 一周回って歌発見。バンプオブチキン17枚目のシングル、魔法の料理君から君へ、お送りします。バンプオブチキンのほぼすべての曲の作詞作曲を担当しているメンバーの藤原元雄の体験に基づいている曲とのことです。2010年平成22年リリース、バンプオブチキン魔法の料理君から君へ。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした池田聡の曲です。池田聡、ハーブな女。

池田さとし、ハーブな女をお送りしました。ラストは石川県の旧三河町、現在の白山市出身の浅川真紀の曲をお送りします。1985年昭和60年リリース、浅川真紀、ダンサー。

利口たちはない。トレイ、あれは誰？もう少し。ライトはもっと真っ赤な。

night train so motto to be a sport あれ誰かしら

あのダンサーを撃たないで、あのダンサー、いつまでも踊り続ける、痴漢ダンサー、それは私のナイトウェイ、私の好きな踊り子たち、みんな痴漢の踊り子たち、もうかなピンスポット強く。

크림 크로이

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系取

0: が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から。
6: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ4サンセットからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはフランスマルセイユ出身の DJ プロデューサーヒューゲル、夏らしいアッパーチューンな一曲でスタートです。ヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッドゲッタ&アイダン・マーティンでシャイン。

オープニングナンバーをお届けしたのはヒューゲル、フレンチモンタナ、デビッド・ゲッタ&アイダン・マーティンで社員でした。夏にもぴったりの軽やかな一曲じゃないかなと思います。さて、ハウスとラテンを融合させたサウンドが特徴で、人気の DJ プロデューサーのヒューゲル、私最近初めて知ったアーティストなんですけれども、 Spotify の月間リスナー数は4000万人を超えていて、音楽プラットフォームでかなり聞かれている、数字を出しているアーティストですね。以前からディプロやスヌープドッグ、ニーヨなど第一線を行くアーティストとのコラボを行っていて、他のアーティストからも絶大な人気を得ているということですね。今でこそかなり有名なアーティストとのコラボも多いですが、実は活動開始から21年も経っているそうです。そんな中、今年初めてのアルバムを発表しました。今日お届けした楽曲シャインもその中に収録されている一曲です。で、彼はリリースの頻度がとても高いんですよ。月1くらいかなっていうペースでいろんなアーティストとのコラボ曲を出しています。本当に積極的な音楽活動を展開しています。そんな彼の今回お届けした楽曲シャイン、爽やかさも感じる今年夏にもぴったりの一曲かなと思います。で、こちらはゲストも非常に豪華ですよね。デビッド・ゲッタやフレンチ・モンタナといった非常に有名どころのアーティストを迎えています。今非常に人気を伸ばしているヒューゲルですけれども、ラテン系の市場だけではなく、これからもっと世界的アーティストへと上り詰めていくんじゃないかなと思います。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目いきたいと思いますが、今日のヤスの音楽探検ラジオですけれども、特集をお届けしたいと思います。まあ、特集というか、私の最近あった、出来事というかですね、話をちょっとしたいなと思うんですけれども、実は私先月8月初めて音楽フェスのサマーソニックに行ってきました。サマーソニックというと、東京と大阪それぞれの会場で行われる都市型のフェスなんですけれども、今年は3日間8月14日15日16日金土日の3日間行われまして、サマソニは毎年東京と大阪2つの会場で同じラインナップのアーティストが見れるんですよね。日付をこうコロコロと変えながら入れ替わりで3日間どっちの会場でも大体同じようなアーティストが、アーティストを見ることができるというフェスです。で、その時の話をしながら、今日は30分お届けしていきたいなと思うんですけれども、私行ったのがサマーソニック大阪の方ですね。で、大阪の万博記念公園で開催されました。私は3日目デイ3の8月16日日曜日ですね、そちらに行ってまいりました。で、サマソニ大阪、会場が万博記念公園でしたので非常に広かったですね。初めて私行ったんですけれども、やっぱり人もすごかったんですけれども、会場もかなり広くて、後から帰って歩数見たんですけれども、2万7000歩ぐらい行ってましたね。1日でそんなに歩くことってなかなか人生でもないんですけれども、やっぱりそれだけ気づいたら歩いてるくらいに会場は広かったです。で、あとは屋外なので暑くてぶっ倒れるんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、これが本当に運よく、全然っていうのは言い過ぎかもしれないですけれども、あんまり暑くなかったんですよ。思っていたほどでした。気温でいうと大体最高気温が32度くらい、当日の気温だったので、今年の夏の中で言えば割と涼しい日に巡り合えたのかなと思っています。めちゃめちゃ涼しいわけじゃないですけれども、ここ何年かで言うとサマソニーの中でもかなり

なり一番涼しいんじゃないかっていうふうにね言ってる人もいましたから、まあ本当にそこは運が良かったなと思っています。でまあそんなそこそこ快適な中、過ごしたサマソニの中でまず私が見に行ったアーティストなんですけれども、今や国民的グループの花ですね。7人組ガールズグループの花、もう知らない人はいないんじゃないかなというくらいの知名度の高さですよね。ラッパーのちゃんみなと芸能事務所の BMSG が開催したオーディションノーノーガールズから誕生したグループです。メジャーデビューから実はまだ2年半くらいしか経っていないんですね。もう知名度がそれに反比例するぐらいの非常に大きな知名度を誇るアーティストですけれども、本当に日本のアーティストの中でもトップクラスですよね。そんな彼女たちのステージ、朝11時からだったんですけれども、かなり混むんじゃないかなと思いまして、会場してからすぐに行きました。で大阪に参加したんですけれども、前日サマソニ東京でステージを披露していて、 ZOZO マリンスタジアムでライブされたそうなんですけれども、雨にもかかわらず満員で入場規制がかかるほどの人が押し寄せていたそうです。なので大阪もかなり混むんじゃないかなと思っていましたが、やっぱり人はすごかったですね。朝一なんで入場する人がぐちゃぐちゃにならないようにかなり動線が厳しく警備の人もいましたし、お客さんもちょっとずつ入るように入場もスピードもね規制してゆっくりこう入るようになっていました。なので1時間くらい待ったかなと思うんですけれども、ちゃんと入ることができました。結果的には超満員ですね。サマソニ大阪の中でも一番大きいステージであるエアステージというところでライブを披露していたんですけれども、そこがいっぱいになりましたね。でライブの方ですけれども、やっぱり迫力がありました。もともとオーディションの時は歌で審査されていたんですけれども、彼女たちの努力と、才能もあって、今はこうダンスでも見せるようなグループになりました。やっぱり圧倒的でしたね。ではそんな花のナンバーからお届けしましょう。彼女たちの曲は英語と日本語のバランスがすごくいいんですよ。そこが私も好きなポイントの一つなんですけれども、今からお届けするナンバーも前向きなメッセージが歌詞から伝わる一曲になっています。お届けするのは今年1月にリリースされていたダンサンブルな一曲です。花、コールドナイト。

お届けしたのは花でコールドナイトでした。さあサマソニ特集お届けしておりますけれども、まだまだいきましょう。もうあのね、話足りないくらい、ちょっと時間足りないかなっていうくらいになってきたんですけれども、続いては洋楽アーティストいきたいと思います。まあサマソニの魅力の一つは国内もそうですし、海外のアーティストも非常に毎年豪華なラインナップが揃っているというところですね。今年で言うとザ・ストロークス、FKA ツイックス、デイビッド・バーン、ジャミロクワイ、アレックス・ウォーレン、あとはブラックピンクのジェニーなどなど、豪華なラインナップが今年も揃っていましたね。でただ私正直に言いまして、大阪会場の3日目で見た肌感なんですけれども、洋楽アーティストのステージはやっぱり国内アーティストに比べると比較的集客が少ないですね。ちょっと空いてるかなっていうのがね、ステージのちょっと遠くの方から見ていても分かるくらいでした。まあステージが何個もありますし、他のアーティストも豪華なので、やっぱりこう偏りっていうのはどうしても起こるかなと思うんですけれども、やっぱりせっかく海外のアーティストが日本に来てステージを披露してくれるわけですし、なかなかそういう機会っていうのもないですから、こうもっといろんな人に見てもらえるといいのになっていうふうに、まあ普段洋楽を聴く身としてはね、偉そうですけれども、ちょっとねそんなことも思ったりしました。まあ、そんな中、私が3日目に見た洋楽アーティスト の一組がエルミーンです。この番組でもエルミーンのことは以前から取り上げていますし、個人的にも注目しているアーティストなので、まあ、見れたらいいなというふうに思っていたんですけれども、ちゃんと見ることができました。で、今年は藤井風とのコラボ曲を出していたことでも話題になりましたね。実は東京会場ですけれども、東京会場ではまさかの藤井風がエルミーンのステージにサプライズ登場して、まあ、そのまさかすぎる展開に会場も大興奮だったようですけれども、さすがに大阪の方ね、私ちょっと来るかなと思ってたんですけれども、やっぱ来なかったですね。さすがに東京だけでしたね。まあ、ただエルミーンのステージは素晴らしかったですね。登場する時から彼がたいが良くて大柄なので、やっぱり出てきた時からただものじゃないなという存在感を感じました。そんなエルミーン、歌声が素晴らしかったですね。やっぱり耳でこう音源で聞くのもいいんですけれども、生で聞くこの迫力というのは素晴らしかったです。透き通るような綺麗な歌声、しかも、ね、高音のファルセットも出せるのもすごいんですけれども、一番すごいなと思ったのは音程を全く外さないんですよ。もう綺麗に音程通りに歌っていく、まあ、それもやっぱり技術力がすごいなと思いました。まあ、綺麗なのに全く外さない、ブレない、やっぱりエルミーンってすごいなというふうに改めて思いました。まあ、音楽性としても R&B テイストの聴かせる曲からグループ

でちょっと慣れるような曲まで、彼の魅力を全身で感じることのできるステージになりました。ではそんなエルミンのナンバー1曲をお届けしましょう。お届けするのはエルミン、サムデイ。

お届けしたのはエルミーンでサムデイでした。では今日のラストナンバーです。私がサマーソニック大阪デイ3で当日最後に見たのは、これも超国民的アーティスト、サカナクションです。彼らはワンマンライブもなかなかチケットが取れない、ファンクラブに入っていてもチケットが取れないくらいの超売れっ子ですし、見れるかなと思っていたんですが、ちゃんと見れましたね。彼らのステージ、フェスにしては結構長めで1時間10分ありました。なのでしっかりと彼らのことを堪能できましたね。やっぱりこうライブを見て思ったのは、世界観が彼ららしいなと思いました。最初の曲が5分10分くらい、こうインストに近い曲をじっくりやって、そこでしっかりと自分たちの世界観にグッと引き込んで、そこから有名な曲をやっていくという流れが良かったですね。こうじっくりと自分たちと、あとオーディエンスとの一体感を作った上で最高潮の音楽を披露していく、その辺もしっかり考えられたステージだなと思いました。やっぱり何よりですけれども、ボーカルの山口一郎がこ うつ病と向き合いながらもこうやってステージを披露してくれる、あの瞬間だけは本当に楽しそうにやっていたので、そこはやっぱり見ていて感動するステージでしたね。みんな歌えるみたいな風にこう盛り上げていく、そんな姿を見ることができたのが本当に良かったです。忘れられないライブに個人的にはなりましたね。では今日のラストナンバー行きましょう。こちらも今年リリースされている一曲です。サカナクション、いらない。

サカナクションでいらないでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指とまれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸井のヤスヒロでした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。

ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。9月になりました。今週は月の初め第1週ということで、ジャパニーズシティポップをお送りしたいと思います。今回お送りするのは1989年のジャパニーズシティポップから音楽を選んでお送りしていこうと思います。では早速音楽をお送りしましょう。1989年のヒット曲、ザ・ブルーハーツ、トレイン・トレイン。

お送りした曲はザ・ブルーハーツ、トレイントレインでした。ブルーハーツは当時なかった男のロックバンドというイメージでしたから、まあ、シンプルなボーカル、ギター、ベース、ドラムスのメンバーでしたけども、音楽性がね、まあ、すごい良かったですね。この頃にない新しいストレートなロックという感じでね、とても良かったと思います。さて、サウンドトレジャー、1989年のジャパニーズシティポップ、次にお送りする曲はプリンセス・プリンセス、ダイヤモンド。

お送りした曲はプリンセスプリンセスダイヤモンドでした。プリンセスプリンセスは当時ガールズバンドとして最も売れたバンドの一つでした。ガールズバンドね、女性だけのバンドというのは本当にこの頃珍しくて、少し前はショーヤというね、ガールズバンドがいました。人気もありました。そしてこの頃1980年代ですね、このプリンセスプリンセスが登場して時代は一気にガールズバンドへといった感じになるんですけどもね、ライバルにはゼルダとかね、いました。そういうね、ガールズバンドの時代を、作った一つの、パイオニア的存在といいますか、そういうバンドでしたね。では次にお送りする曲はユニコーン大迷惑。

お送りした曲はユニコーン大迷惑でした。ユニコーンは奥田民生ボーカルのジャパニーズロックバンド。先ほどご紹介したザ・ブルーハーツとはですね、少し経路が違うロックバンドでしたね。まあこの後奥田民生はソロになり、そしてパフィーをプロデュースしたり、音楽的才能を十分に発揮していきます。次にお送りする曲は竹内まりやシングルアゲイン。

竹内まりやシングルアゲインお送りしました。まあ、ジャパニーズシティポップといえば竹内まりや、まあ代表的ですよね。まあ、今回のサウンドトリジャー結構ね、ロック色の強い曲多かったですけども、1989年にヒットした曲の中で選んでいけばこうなっていくのかなと思います。で、今週最後にお送りする曲もとてもロック色の強い曲です。 TM ネットワーク Get Wild 89

今回のサウンドトレジャーは1989年のジャパニーズシティポップから音楽を選んでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学の

0: プロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
1: Let's go!

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も石川県立大学生物資源環境学部環境科学科准教授、理学博士の北村俊平さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。北村さん、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございます。京都大学の大学院時代にタイで研究をされた、はい、ということですよね。それまで国外に行ったことってはなかったんですか。
2: 最初に国外出たのは学部の3年生の時ですね。マレーシアに、はい、1ヶ月だけ行く機会があって、それが初めてになります。
1: それも調査で。
2: そうですね、調査ボランティアというふうな形で、マレーシアでもボルネオの方をですね、サラワク州というふうなところで、はい、当時京大の調査基地があったところに1ヶ月間調査ボランティアで滞在したことが最初の海外ですね。
1: そうですか。タイは本格的に長期滞在して研究に打ち込んだ、
2: はい、大学の4年生の時に卒業研究を兼ねて最初に1ヶ月ぐらい行って、その翌年大学院の修士課程に入ってからは長期で入るような形になってました。
1: 卒業研究って何をされたんですか。
2: 卒業研究も実は本当に今も続けている、最長という、まあ非常に大きな鳥が東南アジアにはいるんですけど、は
1: い、くちばしの大きいね、
2: はい、そうですね、はい、その鳥の種子散布に絡むような研究の、はい、ベースになるようなことを始めました、はい、
1: で、まあ、そのタイでいろんな研究を重ねていって、タイにもいろんな動物がいるわけでしょ、もちろん、
2: はい、まあ、僕いたのは最初にいたのはカオヤイ国立公園というふうなところで、はい、バンコクからもう車で3時間ぐらいで着く、本当にそんなに遠くもなくて、ちょっとただ標高が高いので、バンコクから見ると避暑地みたいな形で、週末になると非常にたくさんの観光客が訪れるような場所でした。ただ国立公園としては本当にまあ有名なところで、タイで一番最初にできたところで、面積も非常に広くって2000平方キロを超えるような大きさの場所です。
1: そうですか。体を動かしてなんぼみたいなところがありますよね、なんか感覚的に、
2: はい、そうですね。
1: もうやっぱり種子散布の、まあターゲットが動物、そういったものが多いでしょうから、はい、朝早くから活動しますもんね、彼らは。
2: そうですね、特に、まあ、最長をメインにしながらも、調査時自体には大きな動物でいうとアジアゾウが多分一番種をまく、はい、動物としては一番大きかったですし、あと当時まだ数はだいぶ減っていたんですが、まだトラもいるような場所でしたし。
1: あ、そうですか。トラはさすがに種をまかないですね。
2: あ、そうですね、トラが種をまいてたらとっても面白いんですけど、今のところの確実な証拠はないですね、うん、
1: せいぜいその毛側に 毛について
2: 運ぶ
1: くらいなもんですかね。
2: 毛にそういう種がつく可能性はありますけど、まあ、当時でも本当にもう数が減っていたので、私は森の中で残念ながら会ったことはないですね、
1: 会いたくもないですよね。
2: まあ、そうですね、はい、もうトラに会ったらもう祈っとけってタイのスタッフにも言われましたから。まあ、ゾウの場合はちゃんと対応すれば大丈夫だから、トラはもう祈っとけって言われましたね。
1: ゾウって種まくんですか。
2: あ、